人がプレストン中心にプレストンのものを祝うためとか紹介するためにやります。そして市民がストリートパーティーをもやってます。ストリートパーティーというのは道でパーティーをするっていうあんまりやらない特別、本当にめっちゃ特別な時だけやること。でその一番最近のプレストンギルド、こういう文化祭は2012年だって。で次のは、予定としては2032年の9月でやります。 Alright, let's have our first song, shall we? This is Steel Eye Span, The Blacksmith.

て海外の相手もいました。でディック・カー・レイディーズのプレストンのスタジアムでフランスのチームと試合をしてて2万5000人が観客を見に行って、その時のスタジアムの記録でした。で1920年のボクシングデークリスマスの次の日でエバートン の, もう昔のスタジアムグディソンパークというスタジアムで5万3000人が来て試合を見て、それは2019年までの世界記録、女子サッカー の, 観客数の記録でした。でその次の年1921年にイングランドの FA がもちろん男の人ばっかりがパワーを持ってて、女子チームは男子チームのグラウンドスタジアムで試合をするのを禁止になりました。理由がまあ、あんまりなかった気がするけど、50年後にその禁止ということはなくして、でもその50年間の間にもちろん女子サッカーは全然進化できんくて、今でもまあまだ結構成長してるけど、もちろん男子サッカーより遅れている。 Alright, let's have another song, shall we? This is Simply Red, The Right Thing.

That was The Right Thing by Simply Red. You're listening to Lost in Music with James Taylor from ICT Hakusanroku Campus, FMN1 Studio 6, Shirayama. One more famous person from Preston is a man called Nick Park, who created a film production company called Aardman Animations. If that sounds familiar, it's because their most famous character is one you've surely heard of, Shaun the Sheep, who first appeared in the Wallace and Gromit feature A Close Shave in 1995, before getting his own show, which is shown on NHK in Japan. There've also been two films, Shaun the Sheep films. There's a show for younger children focusing on Shaun's nephew Timmy. There are theme parks in the UK and also in Shiga Prefecture in Japan, which I haven't been to yet, but hoping to take the family sometime soon. Another interesting connection between Aardman Animations and Shaun the Sheep and Preston is that in A Close Shave, Shaun's first appearance, the baddie character is a dog called Preston, which I've only just realised is a link between the two places. もう一人の、あの、まあ、有名なプレストン出身の人はニック・パークという人。で、ニック・パークはあのアードマン・アニメーションズの、あの、映画を作る会社、プロダクション・カンパニーを、あの、まあ、作った人。で、アードマンって聞いたことあるかなと思う人は、あの、まあ、一番有名なキャラクターは羊のショーンです。羊のショーンはあの1995年のあのワレス&グルミットのあのアニメの A Close Shave であの初めてあの出てきて、でそれからまあ人気になって自分のアニメもやってて、それは NHK でやってますね。あの日本で、あのまあそのアニメもあの映画を2つもやってて。で、あの、もっと小さい子向けの、あの、ショーンの、あの、甥っ子のティミーの、あの、アニメもやってて、イギリスと滋賀県にも、ショーンのテーマパークもあります。あの、滋賀県のもまだ行ったことないけど、あの、いつかの、あの、子供たちと、あの、一緒に行きたいなと思ってて、で、その、1995年のショーンが初めて出た、あのまあ、映画というのが30分 の、 あの短い映画で、あの今思いついて、あのその話の悪い役のキャラクターは犬ので、その犬の名前はプレストンで、今あのあプレストン氏のニック・パークの出身のプレストン氏との関係を今思いつきました。じゃあ羊のショーンはあのプレストンとの関係からあの世界に行ってあの飛び立ちました。 We've got time for one more song. This is Eddie Calvert, Besame Mucho.

That was Kagai Jugyo no Susume Lost in Music with James Taylor. ICT 国際高等専門学校白山6キャンパス FMN1 Studio 6白山からお送りしました。 Keep listening for more great programs here on FMN1.

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年文理探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: まだ足りないし、お肉追加しよっか。
4: じゃあカルビと豚バラ、あと KIT キャンパスウェーブ。
3: KIT キャンパスウェーブ？
4: そう、油が乗ってて今が旬。
3: それって焼いていいやつ？
4: うん、毎日ホットだよ。
5: KIT キャンパスウェーブは焼けません。でも熱く熱く放送中。月曜から金曜の午後6時から。
2: 金沢工業大学ウェーブプロジェクト。

はいどうもパーソナリティの徳田智明です。本日も始まりましたピコピコトーク懐かしのゲームをもう一度。この番組は昔懐かしピコピコのゲームを生温かく時に熱苦しく紹介していく番組となっております。はい、お盆休みも終了いたしましてですね、皆様いかがお過ごしでしょうかというところですね。まあお盆もお仕事だったという方、お疲れ様でしたね。普通の仕事と言うたらあれなんですけれども、飲食業とかはねやっぱりこの時期が書き入れ時とかになってしまいますからね、本当にね、お忙しかったと思います。マジでお疲れ様です。そういう方々がいるから世の中は回ってるんだと本当思いますよね。マジで、まあ、僕は一応カレンダー通り休むことができましてですね、ああよかったよかったというところなんですが、仕事が爆発する気配を感じて先生教授としておる次第でございます。はい、まあ爆発するのありがたい話はあるんですけどね、どちらかというと暇だからね。ということでですね、全く関係ない話だったんですけども今日、ご紹介するタイトルなんですけれども、まあなんとなく話がしたくなったといういつものね、ふわふわとした感じで、こちらのタイトル選択させていただきました。ということで本日ご紹介するタイトルはこちら、魔界闘士サガです。まあサガシリーズの中で言うたらあれですけど、ロマンシングよりも一番思い入れがあるよねこのタイトルがっていう話には個人的にはなるかなと思いますね。自転サガ風呂、うん、というまあ非常にこうサガシリーズの何でしょう、スーファミ以降のサガシリーズの礎かって言われるとちょっと違うんですけど、まあこのねサガというシリーズのまあ原初原点っていうところがね、原点だから好きかっていうとそういうわけじゃないんですけどね、いやゲームボーイで遊べたのってすげえでかいと思うんだよな。単純に面白かったとか遊びやすかったとかいろいろあると思うんですけどね、まあ、そんな感じでですね、本日はですね魔界闘士サガについて、生温かく時に厚苦しくお話できればと思いますので、どうぞよろしくお願いします。それではスタートです。ピコピコトーク懐かしのゲームをもう一度。パーソナリティ徳田智明が FMN1 第3スタジオスマイルよりお送りします。それでは本日の1曲目いってみましょう。フローでデイズ。

送りした曲はフローでデイズでした。それではですね、魔界闘士サガ、こちらのタイトルについてお話をしていこうと思います。ちなみにですね、魔界闘士の闘士の漢字なんですけれども、まあよくあるあれですと戦う人、戦うしみたいな感じにね、描かれることが多いですが、漢字で言いますと闘はですね、タワーの塔となっております。はい。まあ、ゲームのね、内容と密接に絡んでる感じはしますね。じゃあですね、こちらのタイトルの、まあ、軽い情報からまずはお伝えしたいと思います。こちらのタイトルなんですけれども、1989年の12月、ゲームボーイ用ソフトとして、スクエアから発売されたタイトルとなっております。開発の方もスクエア開発部という形ですね。で、ゲームボーイなんですよ。ゲームボーイと言いますとっていう話にどうしてもなってしまうんですが、まあ、ご存知ですかねっていう話になるんですけど、まあ、一応ご紹介しておきましょうかね。ゲームボーイとはですね、1989年の4月に発売、任天堂から発売されました。まあ、携帯ゲーム機の始祖といって、でも始祖かな、始祖でいいんじゃないかなと思ってるんですけど、違ってたらご指摘いただければと思います。はい。携帯ゲーム機の始祖と言っても過言ではないぐらい、まあ歴史の転換点となったゲーム機となっております。特徴的なのはですね、単三電池4本で結構な時間稼働できるというところと、まあモノクロの液晶を使用しておりまして、暗いところでは当然のごとく遊びにくいのは致し方なしという話ではあるのですが、ほんといつでもどこでも遊ぶことができる、そんな夢のゲーム機、それがゲームボーイでございました。はい。友達と持ち寄って遊んだりであるとかですね、まあ家族で遠出をするときに、まあ持って行って暇な時間を潰したりと様々なことができましたね。まあ僕は家族で遠出するときに持って行って、車の中でゲームボーイやってたら気持ち悪くなって、助けてくれってなってたタイプなんですけどもね。未だになんか車の中で本読んだりとかは苦手なタイプです。はい。で、ですね、単三電池4本でじゃあどれぐらい稼働するのかって話になるんですけど、一応ですね、調べたところ満貫で、今時なんか満貫って聞きませんけど、満貫電池で約15時間、アルカリ電池で35時間持つということですね。そんな持ったんだ、すげえなゲームボーイって改めて思いますね。はい。

まあこれもですね、非常にねシンプルな液晶だからっていうところが、まあ一つ特徴的なんだろうなって思ったりはします。はい。ただですね、まあゲーム機の仕様といたしましてはそんなパワフルなものではございませんのでですね、ゲーム自体はどちらかというとシンプルなものになるのですが、そんなシンプルな中でですね、しっかりとゲームを作り上げ、RPG として発売されたのがこの魔界闘士サガというタイトルですね。僕の記憶が間違っていなければゲームボーイにおける、RPG 第一作目といっても間違ってなかったと思います。間違ってたらごめんなさい。間違ってないと思うんだけどな、多分ね、多分なんですけど。ということですね、ゲームジャンルといたしましては RPG ですね。トップダウンビュー、ランダムエンカウントで、ね、戦闘時はフロントビューという形ですね。まあドラクエライクな、タイトルかなというのは間違いないかと思います。しかしですね、まあドラクエとは一線を画す良さがこのタイトルにはあったというところになってくるかなと思います。で、一応ストーリーの方なんですけれども、世界の真ん中にどでかい塔が立っていて、その中に入ってなんか奥の方行ったら楽園に続いてるらしいよ、でもまあ帰ってきた人いないんだよねみたいな感じのね、伝承があって、まあプレイヤーキャラクターたちはその塔に挑む形になるという、まあ非常にふんわりとした感じです。で、ストーリーの方もですね、結構がっつりというわけではなくて、まあその現地の方々との交流がちょろっとありつつも、どちらかというとさらっと、サラッと気味かな。いや、サラッ、んとですね、サラッとのところと濃厚なところとがあったりいなかったりして、まあまあまあっていうところでしょうか。白子周りは結構濃いと思うんですよね。スザク周りも濃いと思うんですよね。玄武周りはちょっと薄めかなと思うんですけど、整理は味がしないかな。はい、まあまあまあ、ボス、一応ですね、ボスが存在しておりまして、ボスを倒して進んでいくって形になるんですけれども、まあそれぞれのね、ボスが治めている世界みたいなのがありまして、まあその世界の中で、まあ、イベントをこなして、最終的にボスを倒して次の階層へ向かっていくみたいな感じですね。で、その階層移動には塔を使うと。そう、まあ、塔がですね、多重世界みたいな感じになっておりまして、まあ、塔を通していろんな世界に行くことができますよという感じです。はい。まあ、イベントをリッチにしようとするとですね、どうしても例えばそのテキスト量が増えたりであるとか、キャラクターを動かすためイベントを行うためのまあ命令文が増えたりとかいった形ですね、どうしても容量を使ってしまいますがゆえにですね、まあそういうのはなるべくオミットじゃないですけれども、分かりやすくコンパクトに、コンパクトにという形で作られたのかなというイメージですね。なんてだって、この当時のゲームボーイのね、カートリッジの容量と言いますと、128KB かな。その後のね、タイトルによっては当然増えたりもしてるんですけど、確か魔界闘士サガって初期の方なので、確か 128KB だったと思います。はい。ですね、今となっては、レガシーと言いますか、過去の遺物でございます、フロッピーディスクという記憶媒体がございましてですね、こちらの方でも 1.44MB ですか、の保存容量があったわけですよ。で、今となっては、そのね、メモリスティックって言わないよね。USB メモリーですね。USB メモリーでも、まあまあまあまあ、結構な容量、ギガバイトクラスは当然。で、普通のパソコンのハードディスクとかになってくると、まあ、テラバイトが下手したらね、まあ普通に乗っかってたりする、そんなご時世なわけですよ。豆粒のような容量の中に、このゲームが詰まっているっていうのが、とんでもないことだなって思ったりしますよね。まあ、昔のゲームはどうしてもね、そのカートリッジの容量の制限の関係で、泣く泣く削ったイベントの話とかもよくあったりはしましたけども。その小さい容量の中にパンパンに詰め込みに詰め込んでゲームが作られているっていうのはすげえことだなと改めてね、思ったりする次第でございます。128KB ってっていうね、本当に。ちなみにですね、通常のね MP3 圧縮された、まあ、音楽データだいたい4分から5分ぐらい、4分前後のものでだいたい4メガバイトぐらいのデータ容量ですか。4メガから 4.5 メガですか。で、昨今ゲームとかになると、そのゲーム機にダウンロードされてるデータの量とかだったら、1GB

ギガとか2ギガとかね、まあ、あのそういうかなりビッグサイズなゲームになってるわけですよ。比較するとおーって思いますよね、マジでね。まあまあまあ、そういう時代だったからこそ、そのコンパクトに節約しつつっていう作りになっていたという感じだと思えばいいんじゃないかなと思います。はい。で、遊び応えであるとかシステムであるとか、まあそういう話もね、していこうと思うのですが、その前に一曲お送りしたいと思います。お送りする曲はフローでブレイブルー。

お送りした曲はフローでブレイブルーでした。ピコピコトーク懐かしのゲームをもう一度、パーソナリティ徳田智明が、第3スタジオスマイルよりお送りしています。ではいただいたメッセージご紹介したいと思います。腹黒い人さんからいただきました。ありがとうございます。家庭用ではほぼ絶滅危惧種に近いガンシューティングでも操作が直感的で爽快感のあるゲーム性はアーケードと相性がよく、大型店なら必ず1台はありますよね、ということですね。はい、そうですよね。大型店に限らずというか、大型店もそうですし、その今となってはね、ゲームを置いている場所が少なくなってるじゃないですか。クレーンゲームとかね、そういうのばっかりになってるところも多いんですけども、そういう時も置いてることが多い。それがまたガンシューティングの一つの良さかもしれませんね。で、私が好きなガンシューガンブレード NY、紹介の通り反動がきついという以上に問題なのがパターン化できないこと。敵の撃破タイミング、銃撃方向によって視点移動が毎回別の動きになってしまい、敵の登場攻撃タイミングが毎回違ってしまう。マジかよって話ですね。AI& 自動追尾視点による、無限のパターンはガンシューティングゲームの常識を覆すの煽り文句を見るに、おそらく制作陣の意図はフルポリゴンで構築されたオープンフィールドを縦横無尽に飛翔して、銃撃をする爽快感を演出するつもりだったんだろうが、一部のゲーム以外は防御行動が取れず、いかに早く敵登場地点に有効弾を叩き込む、やられる前にやれが基本のガンシューティングとは致命的に相性が悪かった。でも派手な演出、画面演出と大型ガンコンを織りなす爽快感はすごかった、ということですね。はい、ありがとうございます。反動がめちゃすげえって言ってたガンブレード NY のお話ですね。知りませんでした。そこまでは知りませんでした。反動めちゃすげえ、打ってて楽しい、ギャッハッハー、うおー楽しいこのゲーム、ぐらいの印象でした。すいません、緻密なゲームだった。でも緻密さを覆すゲーム性だった。はい、ありがとうございます。そして指摘というかですね、教えていただいているのが、あと徳田さんが見たという筐体に乗り込んでカーチェイスするゲームは多分台東の名作レースゲームチェイス HQ シリーズの、2作目 SCI だと思います。動画貼っておくのでご参照ください。前作チェイス HQ のハンドル部分にボタンが追加され、押すと助手席の刑事が身を乗り出し逃走者に銃撃をします。これと回数制限ありの2灯籠を用いた体当たりでダメージを与え、走行不能にすればクリアです。画面のハンドルの赤いボタンが銃撃し、シフトレバーがニトロです、ということですね。ご指摘というかね、教えていただいてね、ありがとうございます。で、僕も気になったんですよ。いや、ボタンじゃなくてちゃんと銃型のものだったんだよなと思って、改めて調べ直しました。どうやって調べればいいか、ちょっと前の時よく分かんなくてね、結局調べるの時間かかっちゃったんですけど、どうやらラッキー&ワイルドっぽいです。でも教えてくれたからこそそこに行き着きました。マジで腹黒い人さん、ありがとうございます。そしてですね、もう一つフライの回でデスレーベルさんからもいただいております。ピコピコトークって胸キュン、いいえ、ということでね、ありがとうございます。はい、トロかわいいね、トロかわいいよ、ということですね。はい、本日はですね、魔界都市サガについてお話をしていたんですが、気がついたらとんでもない時間になりつつありますね。はい、ゲーム性といたしましては RPG、トップダウンビューランダムエンガンドの形となっております。フィールド、街の中には敵は出てこないので、フィールドであるとかダンジョン、そして塔の中あたりとかで敵が出てくるというのが基本的なところですね。で、先ほど言いましたが、各階層でイベントをこなして、そのイベントをクリアし、階層ボスである、まあ、死生獣の名前を冠した敵と戦って、勝利すると次の階層へ向かうことができると。で、最終的にはですね、塔のてっぺんを目指すというゲームシステム。で、特徴的なのが武器に使用回数がある点ですね。防具などはですね、基本使用回数がないのですが、装備するだけで OK です。ただしですね、武器、手に持って攻撃するためのものに関しては使用回数の方が決まっておりまして、この使用回数が0になりますと、その武器は使用不能となります。で、なので都度場合によっては武器を買い替えたり、敵から拾った武器を装備してという形になったりします。で、パンチすら打てません。パンチも使用回数制限のありの武器です。はい、武器となっております。まあ、このね、武器使用回数制限っていうのが嫌っていう方も、まあ、中にはいらっしゃるかなというところですね。で、成長システムに関してなんですけれども、これはキャラクターによって違います。種族の方がですね、人間の男女、エスパーの、ボーイガール、まあ男なんですね。あとはモンスターといった形ですね。種族は3つおりまして、人間は店売りのアイテムを使用することによって強化されます。で、男女の違いは初期捨ての違いですね。で、エスパーボーイとエスパーガール、彼らは戦うことによって成長します。ただ、成長する
であるとか特殊能力を覚えたりもするんですけど、それらはランダムとなっております。一応そのボーイとガールで伸びやすいパラメーターの差っていうのはあったと記憶しております。そしてモンスターですね。このモンスターっていうのが一番特徴で、まあそのゲームボーイサガシリーズのね、あの特徴的な点というか、あの象徴するようなキャラクターかなと思うんですけども、敵を倒すとモンスターがお肉を落とすんですよ。このお肉をモンスターが食べることによって別のモンスターに変化するというモンスター変化システムですね。まあ、これによってですね、強い敵の肉を食べて強化したりであるとか、あの種族、自分の種族と相手の種族を参照して、確かどの種族になるかとか、あとレベル差とかそういうところも参照して、あのどのランクになるかとかいろいろあったような気がするんですけど、あの細かいところまでは覚えておりません。はい、非常にあのちょっとね、メガテンの合体システムみたいなものだと思っていただければ良いのかなと思ったりします。はい、まあ、そんな感じですね、キャラクターを強化して先へ進んでいくという形です。お金さえあれば強くなる人間っていうのは非常にあれなんですけれども、お金をかけなくても強くなるエスパー系統もなかなかといったところで、あのそれぞれの良さがあるかなと。まあ安定のこうその何でしょう、構成は人によるかなと思うんですけど、まあ、モンスターは1体とりあえず僕は入れてました。人間エスパーエスパーモンスターとかだったかな。まあ非常にこう曖昧なんですけれども、まあ、非常にですね、遊ぶ幅は結構あるかなと個人的には思いますのでね、まあ今となってはゲームボーイですから、なんか遊ぶ手段あったような気がしますけど、興味のある方はぜひとも一度調べてみてはいかがかと思います。本日は魔界闘士サガについてお話をさせていただきました。はい、本日のピコピコトーク懐かしのゲームをもう一度では、魔界闘士サガについてお話をさせていただきました。次回ですね、また何か別のゲームをご紹介させていただければななんて思いますのでね、リスナーさんからのお便りメッセージをお待ちしております。また番組へメッセージを送りたいという方はこちらまでお願いします。一瞬ふわっとしましたね。はい、E メールアドレスは fmn1@fmn1.jp fmn1@fmn1.jp です。ファックス番号は076-248-8181 076-248-8181 です。どちらの場合も番組名ピコピコトーク懐かしのゲームをもう一度をお忘れなく。はい、また一言言いたいそんなあなたはですね、ハッシュタグシャープピコピコトーク、はい、ピコピコはひらがな、トークはカタカナとなっております。こちらをつけてポストをするとですね、なんとですね、僕が喜びます。番組内でもご紹介をさせていただいたりできればななんて思いますのでね、リスナーさんからのお便りメッセージお待ちしております。ピコピコトーク懐かしのゲームをもう一度、パーソナリティ徳田智明が FMN1 第23スタジオスマイルよりお送りしました。引き続き FMN1 の番組でお楽しみください。次回も生温かく時に暑苦しくゲームの話しませんか。それじゃまたねー。

0: 金沢工大指定学生アパート、
1: 野々市市高橋町のフェンネルハイツです。部屋は日当たりの良い南向きで、上段はベッド、下段は収納スペースのロフト様式です。近くにコンビニや食事所が数多くあります。
0: フェンネルハイツの外観や間取りは FMN1 のホームページで。
1: レコードや CD が回って流行も回る KITPMC 一周回って歌発見。月曜から金曜の午前6時30分から。私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい、西安子がお届けします。
2: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて、世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。

0: 以前はレコードや CD を聴くとき自慢のステレオで音楽を鳴り響かせていたけど、今はポータブルオーディオプレイヤーだよね。
1: イヤホンやヘッドホンでしょ。
0: そう、自分だけの音楽空間。
1: 一人で楽しむのもいいんだけど、もしよかったら共有しません？ N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？最新曲からレコード音楽まで、ぜひご一緒しましょう。
0: FM N1 中村圭介と
1: 辻恵里がお届けします。

0: 先日髪を切りに行きましたら、担当の方が私の髪の毛を触りながら言うんですね。あ、ちょっと傷んできましたねって。で、その方が言うには、夏の強烈な紫外線で髪の毛もダメージを受けていて、今の時期から髪も夏の疲れが出てきますとのこと。髪も夏の疲れ、今お聞きのあなたは大丈夫ですかね。夏の疲れ、いたわりましょう。お互いサマー。さあ、今日も辻さん、よろしく。
1: N1 ミュージックシェア、今何聞いてる？
0: はい、今日の1曲目は斉藤和義。9月9日にニューアルバム日常デイズをリリースします。還暦を迎え、今なお音楽への探求心を持って歌い続ける斉藤和義のこの最新アルバムから、新曲黒猫のタンバリンをお送りします。この曲は12月公開予定、沢尻エリカらが主演する映画バラの鎖の主題歌になっています。斉藤和義、黒猫のタンバリン。

0: お送りした曲は斉藤和義、黒猫のタンバリンでした。
1: N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？次は洋楽をお送りします。
0: カナダのオルタナバンド、バディ。カナダのグラミー賞といわれるジュノー賞で活躍が認められる新人グループにもノミネートされて、これからさらに活躍が期待されるバンドの一つです。今日はですね、7月にリリースした新曲を聴いてください。バディ、サムデイ。

0: I'll be back.
1: お送りした曲はバリーサムデイでした。
2: N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？
1: 先月7月29日に発売された鬼滅の刃無限城編第一章赤座再来の DVD& ブルーレイが売れてますね。8月6日付のオリコン週間ランキングで DVD ブルーレイ1位2位を独占、オリコン週間映像ランキングも合わせ2冠を達成しています。今回の無限城編赤座再来は昨年の7月に公開されて、国内の興行収入が402億円を突破する大ヒット作になったわけですけども、この無限城編は3部作で、赤座再来が第1章ということは、そうですよね、あと第2、第3と続くんでしょう。いやすごいですね、まあ、興行収入的にもそうですし、アニメ作品としての映像の美しさや広がり、先に原作漫画は完結していて結末を知っていてもですね、映像としてやっぱり見たいなと思わせてくれる、そんな作品です。もう日本だけじゃないですもんね、世界157の国と地域で上映されて、全世界での総興行収入がおよそ1200億円と、この赤座再来だけで大したもんです。昨年この無限城編が映画館で上映されていた時に、ある映画館で鬼滅のキャラのコスプレをしている外国の欧米の方ですかね、 4,5 人いらっしゃって、で映画をご覧になって帰るタイミングで、その中の炭治郎と伊之助のコスプレイヤーがベストムービーオイエイと、こうとっても盛り上がっていたんですね。まあ、作品の日本語を理解できる方たちだったのかは私分かりませんでしたけども、まあ盛り上がってました。まあ、私も大満足だったので、それはそれであうんの呼吸と言えたのかもしれません。じゃあ鬼滅の刃無限城編第一章赤座再来の主題歌の1曲でした。聞いてください、リサ残酷な夜に輝け。

先月末に発売された DVD ブルーレイも売れています。鬼滅の刃無限城編第一章赤座再来の主題歌の一つでした。リサ、残酷な夜に輝けでした。

イヤホンの中の音楽空間から飛び出て、今日はご一緒しましょう。 N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？この後もお楽しみください。

0: N1 ミュージックシェア。
1: 今何聴いてる？
0: 今日最後は2020年リリースの作品、藤井風、青春病。

お送りした曲は藤井風、青春病でした。

0: N1 ミュージックシェア、今何聞いてる？
1: 次回もご一緒しましょう。
0: お送りしたのは FMN1 の中村圭介と
1: 辻恵里でした。
0: この後も引き続き FMN1 の番組でお楽しみください。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識・技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: まだ足りないし、お肉追加しよっか。
4: じゃあカルビと豚バラ、あと KIT キャンパスウェーブ。
3: KIT キャンパスウェーブ？
4: そう、油が乗ってて今が旬。
3: それって焼いていいやつ？
4: うん、毎日ホットだよ。
5: KIT キャンパスウェーブは焼けません。でも熱く熱く放送中。月曜から金曜の午後6時から。
2: 金沢工業大学ウェーブプロジェクト。

黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。今から70年以上前の昭和20年代、当時の金沢スキャップ図書館で電気蓄音機による音楽鑑賞会が開かれました。スピーカーから流れる音色は聞く者に寄り添い、その心を癒してきました。黄金の喉を持つ電気蓄音機、 RCA ビクター社製のゴールデンスロートです。黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート、 FM N1 の荒木涼子がお送りします。

黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。今日の一曲目です。ジャック・ジョーンズ I had a dream、 ライブ版からお送りします。

ジャック・ジョーンズでライブ版から I had a dream をお送りしました。次にお送りする曲はウォーレン・スミス Do I love you です。

0: Does a leopard have spots? Does a zebra have stripes? Does a cat have a tail?
1: お送りした曲はウォーレン・スミス Do I Love You でした。次はペレスプラード楽団マンボです。

黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションの所蔵レコードを中心に音楽をおかけしています。静かに針を落とすと流れ出る時代を超えた音色で、あの頃の記憶まで蘇ってきます。黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート、後半も引き続きお楽しみください。

積乱雲のことを山に例えて雲の峰とも言いますね。高浜虚子の句です。ぐんぐんと伸びゆく雲の峰のあり、積乱雲がぐんぐんと伸びている様子を読んでいます。ぐんぐんと伸びゆく雲の峰のあり、高浜虚子の句でした。積乱雲が大きく育っていく様子は夏の空ならではの景色ですね。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート、 FMN1 第2スタジオスウィングから荒木涼子がお送りしています。音楽です。バリー・ハリストリオ、マイハート・ストゥッド・スティル。

お送りした曲はバリー・ハリストリオ、マイ・ハート・ストゥット・スティルでした。続けてお送りする曲はオリジナル・デキシーランド・ジャズバンド、オストリッチ・ウォークです。

おかけした曲は、オリジナルデキシーランドジャズバンド、オストリッチウォークでした。最後の曲です。カール・パーキンス、ブルース・ウェイド・シューズ。

黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。担当は FM N1 荒木涼子でした。引き続き FM N1 の番組をお楽しみください。

0: 金沢工大指定学生アパート、
1: 野々市市扇ヶ丘のシャトー2、3です。大学から5分、オール電化でリーズナブル、日当たり満点、明るい環境で快適です。
0: シャトー2、3の外観や間取りは FMN1 のホームページで。
2: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展しても、その基礎となる知識、技術は変わらない。
3: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
4: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから、金沢工業大学。
5: 毎週土曜日午前9時からの30分番組、自然が好き、歌が好き、自然を愛する仲間のお話と音楽をどうぞお楽しみに。

歌は世につれ、世は歌につれなんていうように、世間で流行する歌は時代とともに変化していって当たり前なのに、令和の今、10代や20代の若い世代に昭和平成の歌が受けています。レコードや CD が回って流行も回る KITPMC 一周回って歌発見。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションから、私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい、そんな音楽を西康子がお届けしていきます。

IT PMC 一周回って歌発見。ミスターチルドレン8枚目のシングル S テーマオブ S お送りします。1995年平成7年にリリースした曲です。ドキュメンタリー映画 S ミスターチルドレンインフィルムの主題歌として作られました。今からお送りするのはその2年後にリリースした6枚目のオリジナルアルバムボレロに収録されているものです。アルバムバージョンになります。ミスターチルドレン S テーマオブ S ストリングスアレンジ小林武史と桑野聖。

ミスターチルドレン S テーマオブ S ストリングスアレンジ小林武史と桑野聖をお送りしました。勝新太郎が1969年昭和44年にリリースした曲をお送りします。リリースからほぼ3週回った2003年平成15年には CD として再リリースされています。勝新太郎 The End

勝新太郎ジ・エンドをお送りしました。南吉高5作目のオリジナルアルバムモンタージュから夜の翼をお送りします。1980年、昭和55年にリリースされたアルバムで、この曲は同じ年にシングルカットされています。南吉高夜の翼。

金沢工業大学ライブラリーセンター1階展示室では、7月1日水曜日から9月6日日曜日まで、PMC ジャケットアート展を開催しています。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションは、1992年、平成4年にスタートした全国でも珍しいポピュラーミュージックのアーカイブとして、28万枚を超えるアナログレコードなどを所蔵しています。この番組でおかけしている音楽もポピュラーミュージックコレクションからのものです。学生だけでなく、一般の方も利用することができる施設です。さあ、そして会場では、毎日日替わりでシティポップの名盤をレコードやカセットテープで再生しています。レコードジャケットと音楽が響き合う当時の空気感、ぜひご体感ください。学生さんには一周回って新鮮でしょうね。私としては懐かしいかな。家族揃って楽しめる PMC ジャケットアート展は入場無料です。ぜひお越しください。毎日開催していますが、開館時間が平日と土日祝日では異なりますので、ホームページなどでご確認の上お越しください。そしてPMC スタッフによる展覧会場ツアー、9月5日土曜日の午前11時から開催されます。予約は不要です。開始5分前に会場前にお集まりくださいとのことです。こういった展覧会場ツアーでさらに知識を深めるというのもいいかもしれませんね。ご家族揃って楽しく音楽に触れることができる PMC ジャケットアート展。期間が残りわずかとなりました。ぜひ足をお運びください。

KIT PMC 一周回って歌発見。2004年平成16年にリリースした青坊主のメジャーデビューアルバム広重ブルーに収録されている曲です。青坊主サンデーモーニング。

青坊主サンデーモーニングお送りしました。歴史4枚目のアルバム歴史からお送りします。持田香織が持政宗として参加しています。2014年平成26年リリース、歴史キャッチミーおかっぴきさんフィーチャリング持政宗。

歴史キャッチミーおかっぴきさんフィーチャリング持間さむねお送りしました。2005年平成17年にリリースしたキロロのナンバーです。キロロ帰る場所。

一周回って海外編。テレビや映画、コマーシャルでよく耳にするあの曲も、懐かしい海外のレコード音楽だったりして、ここからは一周回って外国作品を聞いてみましょう。今日は1990年ビルボードホット10027位の曲、ニューキッズオンザブロックステップバイステップをお送りします。もともとはスーペリアーズの曲なんですが、ニューキッズオンザブロックのバージョン、世界中で大ヒットしまして、1990年の最も売れたシングルの一つとなりました。1990年といえばダンスブーム、ディスコブームでしたからね。この曲でダンスを踊ったという方も多かったでしょうね。本当にダンスイベントでよくかかっていた一曲です。ステップバイステップから始まるあのフレーズで心が踊ったという方も多かったでしょうね。私もその一人でした。一周回って、まあもう一周どころじゃないけど、今聞いて、あ、この曲で踊りたいと思うダンサーいるかもね。原付バイクの CM ソングなんかにも使われていました。一周回って海外編、1990年リリース、ニューキッズオンザブロックステップバイステップ。

IT BMC 一周回って歌発見。2012年平成24年にリリースしたノーニュークスジャズオーケストラのジャズアルバム、ノーニュークスジャズオーケストラからお送りします。7分を超える曲です。心地いいジャズの音色をお楽しみください。ノーニュークスジャズオーケストラ NNJO のテーマ

IT PMC 一周回って歌発見。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションが所蔵する28万枚以上のレコードを中心に音楽をおかけしています。私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい。歌手名や曲名は FMN1 のホームページやサイマル放送の画面にも表示されます。お気に入りの音楽が見つかると嬉しいです。それでは引き続き KIT PMC 一周回って歌発見をお楽しみください。

IT PMC 一周回って歌発見。1979年昭和54年にリリースした山口百恵27枚目のシングルをお送りします。山口百恵、しなやかに歌って。

0: 山口百恵、しなやかに歌ってお送りしました。ラストはザ・クロマニオンズのナンバーです。2013年平成25年リリース、ザ・クロマニオンズ初のライブアルバム、ザ・クロマニオンズツアー2013イエイティ対クロマニオンからお送りします。ザ・クロマニオンズ尖ってるライブバージョン。
1: 尖

ザ・クロマニヨンズ尖ってるライブバージョンをお送りしました。

0: して、バンバンバン。
1: 私が聞いたら懐かしい、あなたが聞いたら新しい、 KITPMC 一周回って歌発見、西康子がお送りしました。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: 人生設計は人それぞれ。あなたの未来へのゴールを一緒に考えていきましょう。幸せのステップ1、2、3。毎週金曜午後2時からトレードハウスの日海幸子がお送りします。
4: およそ15年前に KIT 金沢工業大学を卒業した私、井上大輔が KIT の取り組みなどをちょっと先輩面して紹介します。パイセン井上の KIT チャンネル、月曜から金曜午後3時オンエア。

0: こんにちは、 KIT マイミュージックタイム。今回の担当は金沢工業大学ウェーブプロジェクト3年の北山康弘と
1: 同じく2年の足立優希です。
0: 今回は私の好きな特撮の話題とともにお気に入りの音楽でお楽しみください。はい、ということなんですけれども、まあ、今回はですね、はい、足立さんと一緒に仮面ライダーファイズについてお話ししていきたいなと思います。
1: はい、お願いします。
0: はい、まあ、何でもね、足立さんは、仮面ライダーファイズが、
1: はい、
0: 知ってるとのことで。
1: 知ってますね。
0: はい、でお呼びしたんですけれども、
1: はい、
0: まあ、この仮面ライダーファイズなんですけれども、2003年から2004年にかけて1年間放送された仮面ライダーなんですね。

0: はい、そうです。足立さん何年生まれですか？
1: 僕は、2006年生まれです。
0: 2006年生まれ、
1: はい。
0: なんで知ってるの
1: って僕は、うん、そうですね、子供の頃からもともと仮面ライダー大好きで、
0: はいはい、
1: でその当時放送されてたものをずっと見てたんですけど、なんかバラエティ番組でその特撮の歴史みたいなテーマで放送とかやってた時に、昔の仮面ライダーを知る機会があって、そこでファイズも知りましたね。
0: なるほどね。そっか、僕も割とそうかもしれないな。まあ、僕が知ったのは、はい、その仮面ライダー大全集っていう、こうなんだろう、なんか小学生向けの絵本っていうか本があって、
1: はい、ありますね。
0: そう、それに載ってて、うわこいつなんかかっこいいなって思ストーリー的に、足立さん覚えてます？仮面ライダーファイズ。
1: なんとなくなんですけど、まあ、なんかちゃんと全部は履修はできてないんですけど、うんうん、ストーリー、大体のストーリーは覚えてますね。
0: なんかね、話暗くない？
1: 結構暗めな印象ありますね。
0: そうそう、一番最初に見た時が僕小学生とかだったので、なんか なんか暗いなって思ってそう、そこだけすごい印象に残ってるんですよね。
1: 結構あの時代の、まあ、空気感っていうか、
0: うん、
1: としては結構暗めのイメージ多い作品がありますよね。
0: そうですよね。そう、まあ、なんですけれども今になってね、まあ、大学生っていうことで、はい、まあ、大人になってから見ることによってだいぶ変わった視点とかで見れるようになってきたのかなっていうところで、
1: はい、
0: まあ、ストーリーも結構曖昧なところがあると思うのでね、はい、足立さんと一緒に、まあ、仮面ライダーファイズについて今回30分間の間お話ししていこうと思います、はい、ぜひとも30分間の間お付き合いください。KIT マイミュージックタイムは FMN1 よりお送りしています。ラジオでは FM76.3MHz、 パソコンや携帯電話からは FMN1.jp と検索すると放送を聞くことができます。また FMN1 のホームページにあるリクエストのページからお便りを大募集しております。 X から送られる方はkitcw を入れて送ってください。それではここで1曲お送りします。夜遊びで怪物。

0: お送りしました曲は YOASOBI で怪物でした。さてじゃあ早速ですね、仮面ライダーファイズについてお話ししていこうと思います。
1: はい、
0: まあ、舞台はですね、まあ、人間に紛れて暮らす、まあ、進化した生命体、
1: はい、
0: オルフェノクっていうのが現れ始めた世界。まあ何言ってるか分かんないと思うのでまあオルフェノクについてまず解説したいなと思うんですけれども、
1: はい、
0: 人間がまず一旦、お亡くなりになると、
1: はい、
0: そう、一回生命活動を停止した状態で、よく言えば、まあ、生き返るっていう現象がこの世界では出始めるわけなんですね。
1: はい、
0: でまあ最初、主人公って言える人が、この仮面ライダーファイゼンには2人いまして、
1: はい、
0: でその中の1人から、1人の視点からファイズっていう物語が始まるわけなんですけれども、
1: はい、
0: その、まあ、1人目の主人公である、まあ、木場雄二っていう方がいまして、
1: はい、
0: その人はですね一旦お亡くなりになる前はですね、彼女さん、付き合ってる彼女さんがいまして、まあ、その方たち、その彼女たちとね、まあ、割と、幸せな暮らしをしていたんですけれども、
1: はい、
0: まあ、不慮の事故だったかな、
1: そうですね、
0: によって、まあ、一旦命を落としてしまうんですね。でその後に、まあ、病院で、死亡が確認された後になぜか目が覚めるっていう現象が起きるわけなんですよ。でそう、その木場雄二くんはオルフェノクとして覚醒したんですね。じゃあここで、足立くんに聞きたいんですけれども、
1: はい、
0: 生き返った、自分が一旦お亡くなりになります、
1: はい、
0: で生き返りました、
1: はい、
0: 足立さんは嬉しいと思うか、なんか複雑な気持ちになるか。
2: あー、どうなんでしょう。その純粋に、あー、もうなんかそれこそ事故とかで亡くなって、うんうん、一回亡くなってパーンって生き返ったら、それは純粋に嬉しいと感じますね。
0: そうですよね。僕も割と嬉しいなっていうか、まあもう一回人生やり直せるっていうか、もともと幸せな生活があったわけですから、
2: まあ、そうですね、
0: そう、生き返れたら嬉しいわけじゃないですか。
2: はい、
0: なんですけれども、まあおそらく戸籍上では死んでる。
2: まあ確かにそうですね。
0: し、その木場雄二くんにはですね、彼女がいたんですけれども、
2: はい、
0: 生き返った後、割とどん底の人生になっておりまして、
2: う
0: ん、
2: そうですね、
0: そう、彼女さんが、まあ、別の男の人と付き合ってるみたいな、
2: はい、
0: そう、まあおそらくその割り切って新たな一歩を踏み出してたわけなんですね、彼女さんの方は。
2: はい、
0: なんですけれども、まあ、木場雄二さんの方はせっかく生き返ったじゃないですか、
2: はい、
0: で付き合ってた頃と記憶が変わってないわけで、
2: そうです、
0: そう、やっぱり割り切る時間がないというか、
2: はい、
0: 難しいんですね。こう自分の彼女、あの彼女もまた違う人生踏み出してるっていうのを割り切るのがまた難しいと。
2: はい、
0: で、まあ仮面ライダーファイズの魅力なんですけれども、ここら辺から、
1: はい、
0: 怪人も人間から進化しただけであって、まあ、思考回路はほぼほぼ人間なんですよね。は
2: い、そうですね。
0: そうなので、前例の仮面ライダーだったら人間っていう、まあ、味方サイドっていうか仮面ライダーが守るべき対象があって、
2: はい、
0: その、仮面ライダー対怪人っていう、もう絶対的な悪があったわけなんですよ。
2: そうですね。
0: なんですけれども、仮面ライダーファイズは単純な人間対怪人の戦いじゃないんですよね。
2: はい、
0: そう、オルフェノクの中にも、怪人の中にも、まあ、先ほど言ってた木場雄二君みたいに普通の人間の心を持ってる怪人もいますし、
2: はい、
0: 人間の中にもですね、すごい、あのちょっと変わったやつというか、まあよく言えば人間臭い、まあ、そう、ヒロインのことがめっちゃ好きで、
2: あ、はい、
0: で主人公を陥れようとしたりだとか、
2: あ、そうですね、
0: そう、仮面ライダーとか、まあ、怪人と戦うっていう、こうに日常ではありえない非日常なところと、
2: はい、
0: まあ、なんというかこう、まあ、現実世界でもありえるよねみたいな、こう、
2: ね、
0: 人間の対立みたいなのがあったりして、
2: はい、
0: なんかこう仮面ライダーというよりかはなんか一つのドラマを見ている感じ。
2: そうですね、結構そういう人間ドラマみたいな印象はありますよね。
0: うんうん、
2: 仮面ライダーの作品自体そういうの多いですけど、
0: うん、
2: ファイズって結構そういう敵側も人間、まあ、心は人間だから、そういうのも深いんじゃないかなとは思いますね。
0: そうそうそう、 だからこそなんかさっきまで味方だったやつが、まあ変なやつから情報を聞いて敵になったりだったりだとかなんかこう行動に一貫性がない人が多い気がするんですよね。なんですけれども、なんかそういったその仲間とのすれ違いとか誤解だったりだとか、まあ敵味方の立場が何度も入れ替わる中で、こう主人公たちは何を思ってどう動くのかっていうのが話の魅力になってきますね。
2: はい、
0: はい、まあ、ここまで仮面ライダーファイズについてお話ししてきました。
3: 20秒でウェイプロジェクトを紹介。金沢工業大学ウェイプロジェクトはラジオ番組の企画から制作をすべて自分たちで行っています。好きなことを話したい、ラジオの機材に触れてみたい、喋るのが好き、ラジオが好き、なんか面白いことしたい、そんなあなたにウェイプロジェクト、マイクの前で新しい自分に出会えるかも。プレゼンでも緊張しない。ウェイプロジェクトはメンバーを募集しています。詳しくは X またはインスタグラムをチェックしてね。
0: KIT マイミュージックタイムは FMN1 よりお送りしています。お相手は金沢工業大学ウェブプロジェクト3年の北山康弘と
2: 同じく2年の足立裕樹です。
0: はい、じゃあ今度はですね、そんな仮面ライダーファイズに出てきた仮面ライダーのベルトのおもちゃについてお話ししていきたいなと思います。
2: おー、いいですね。
0: はい、おもちゃといってね、侮るな彼ということでね、
2: すごく醍醐味ですよ。
0: はい面白いね、仕組みとかが入ってたりするので、今回はこちらを紹介していきたいなと思います。
2: はい、
0: 今回紹介する仮面ライダーのベルトはデルタベルトでして、
2: はい、
0: 仮面ライダーファイズの作中の3番目に出てきた仮面ライダーのベルトなんですね。
2: はい、
0: で、まあ仮面ライダーファイズのベルトっていうと携帯電話
2: を、そうですね、
0: そうモチーフにしているっていうのが特徴的なんですけれども、
2: はい、
0: その中でもデルタのベルトっていうのはかなり異例でして、
2: はい、
0: なぜかっていうと作中3番目に出てきたとは言ったんですけれども、
2: はい、
0: デルタがというベルトができたのは一番最初なんですよね。
2: ああ、はい。
0: そう。で、まあ初期で作られたっていうこともあって、まあ仮面ライダーファイズの変身ツールっていうのは携帯、ガラパゴス携帯なんですけれども、
2: はい、
0: とデルタはトランシーバーとカメラで変身するんですよ。
2: ああ、あれトランシーバーなんだ。
0: そうそうそう。デルタフォンっていう名称ではあるんだけど、と無線機なんだよね、もともと。
2: ああ、なるほど。
0: モチーフが。そう、ガラパゴス携帯っていうと、まあ、持ち運べるお話できるもの、
2: はい、
0: と、まあ、カメラ機能がついてるっていうのが割と特徴的なんだけど、
2: そうですね、
0: そうなんだけどプロトタイプっていうか、まあ、試作機1号機、
2: はい、
0: だからそのカメラ機能がある、まあ、デジタルカメラとお話できる無線機合わせて、まあ、デルタのベルトとして使われてるわけなんですね。
2: はい、そうですね。
0: はい、でこのベルト何よりも特徴的なのが音声認識でして、
2: はい、
0: ね、そう変身だったりだとか攻撃とか、まあ、バイク呼び出したりだとか、まあ、全部決まったワードがありまして、それをトランシーバー型のアイテムのデルタフォンに話すことで効果を発揮します。
2: はい、
0: これはおもちゃにも適用されておりまして、
2: はい、
0: デルタフォンに変身って言ってから、デジタルカメラ型のアイテムであるデルタムーバーにセットすることで変身音声が鳴ると、
2: はい、
0: でこれはまあ他のおもちゃでもなかなか見ない音声認識っていうのは仕組み で、
2: そうです、ね、
0: かなり工学的に見ても面白いなって思ったりするんですけれども、
2: はい、

0: デルタベルトのおもちゃの機能、他にも面白い仕組みが一つあります。
1: はい、
0: 変身工程でデルタフォンをムーバーにセットすることで音が大きくなるんですよ。
1: はい、
0: まあなんでこんな機能がいるのかですよね。
1: そうですね
0: そう、ちなみに足立さんはおもちゃの音はでかい方が好きですか、小さい方が好きですか？
1: もちろんでかい方が、
0: でかい方がいいですよね。
1: もう楽しいですしね。
0: そうそうそう、おもちゃ業界だとね、まあ、臨場感だったりだとかの面で音量でかい方が好ましくはあるんですよ。
1: はい、
0: なんですけれども国際基準化機構っていう、
1: お、
0: あの機械的特性および物理的特性に関連する安全面っていうものがありまして、はい、こちらまあ子供のね耳を守るために、
1: あ、
0: そう、耳に当てるおもちゃは音量を下げないといけないんですよ。
1: なるほど。
0: そうなんですけれども、まあ、変身音声はとにかくどでかくいきたいですよね。
1: そうですね。
0: ってことで、まあ刺す前、デルタムーバーにカメラに、無線機を刺す前の状態、
1: はい、
0: 無線機の状態だと音量を絞って、
1: はい、
0: で刺した時変身工程の際に、まあ音量がでかくなる、
1: はい、
0: っていう仕組みができたわけなんですね。
1: なるほど。
0: そう、まあ、こちらね、まあ、どうなってるのかっていう話なんですけれども、
1: はい、
0: 変身する際の、
1: はい、
0: まあおもちゃの仕組みについて、まあ、お話ししていこうかな。
1: はい、
0: で、まあ、どういう仕組みになってるのかって言いますと、まあデルタフォンの方にスイッチがありまして、
1: はい、
0: ムーバーの方で、そうスイッチが押されることによって、そう音量を変えたりしてるんですね。
1: なるほど。
0: はい、でこちらに使われてるのが、まあマイコンって言われてるやつで、あらかじめそうプログラムされたものをその中に入れることによって動かすことができるんですね。
1: はい、なるほど。
0: そうだな、見た目は言い方悪いですけどゲジゲジに似てる。
1: ゲジゲジに似てる。
0: そう、なんか、
1: 足みたいな。
0: そうそうそうそうそう。
1: のがいっぱい。
0: 黒い本体にこう、
1: はい、
0: 銀色の刺す場所がいっぱい、足みたいに生えてるみたいな感じの機械があるんですけれども、あ、まあそちらでこのスイッチが押された際に音量がでかくなるっていう、
1: はい、
0: プログラムを仕込んでおきまして、そこからまあ音量をでかくしていくんですね。
1: はい、
0: じゃあその 音をでかくするためにどうするのかっていう感じなんですけれども、
1: はい、
0: スピーカーででかくするわけなんですね。
1: そうですね。
0: そう、音ってスピーカーから出るので、まあ、スピーカーも搭載されてるんですけれども、
1: はい、
0: スピーカーを動かすにはですね、まあ、交流、
1: はい、
0: はい、交流の、信号が必要なんですね。
1: はい、
0: なんですけれどもデルタフォンは電池で動いてますと。
1: はい、
0: で、まあ、電池って直流なんですよ。
1: ほう、
0: 直流の電流で交流用の機械を動かすことは不可能なんですね。
1: ほう、お、
0: なので、まあ、直流の電流を交流にしないといけない。
1: そうですね。
0: はい、そこで使われるのが PWM っていうものでして、
1: PWM、
0: はい、こちらで断片的にスイッチオンオフを繰り返すことによって疑似的な交流の信号を作り出すことができるっていう機械なんですね。
1: はい、
0: そう、こちらによって音を出してるんですけれども、
1: はい、
0: この設定をちょっといじることによって音量がでかくなったりする。
1: はあ、なるほど。
0: っていう仕組みでした。
1: はい。
0: はい、PWM とかはですね、電気電子工学科で使ったりとかしますので、まあぜひ興味がありましたら電気電子工学科へどうぞ。ということでここまでデルタベルトについてお話ししてきました。それではここで一曲お送りします。ライダーチップスでThe People With No Name。

0: さてここまで30分間の間仮面ライダーファイズについてお話ししてきましたが、まあ、いかがだったでしょうかということでね。
1: はい、
0: はい、まあこれに関しては僕めっちゃあの自分の趣味の話なんですでまあ割とそのウェブプロジェクトのこういった番組ではね、まあ、学生の普通通常普段の話だったりだとか、
1: はい、
0: こういった自分の好きな話だったりだとか、まあ、学業でね学んだことについてお話ししたりとか、
1: はい、
0: まあ普段してるわけなんですけれども、足立さんはまあこういったね番組持つってなったら、まあ、どういったこと喋りたいなとかありますか？
1: そうですね、僕結構あの趣味というか一人で音楽聴くことが多くて、
0: はいはい、
1: 特にそのメロディーももちろんそうなんですけど、
0: うん、
1: 歌詞をよく見ることがあって、
0: あ
1: 僕その全然なんて言うんでしょう、いわゆるあの、まあ、語彙力とかなかったり、うん、ボキャブラリーがなかったりするので、歌詞を見るとあすごいこういう言葉の引き出し

0: って何十回か聞いた後に歌詞を見るんですよ。
1: ああはい、なるほど。
0: ってなるとすごい、まあ、テンションめっちゃ高い曲のくせに歌詞見てみたらすごいあの考えさせられるっていうか、
2: ありますよね。
0: そうシリアスな歌詞だったりだとかするからまあそういった観点で見るのすごい面白いなって思うのでね、まあ、ぜひとも足立さんにはそういった番組してもらいたいなと思います。
1: はい
0: はい、ここまで KIT マイミュージックタイムをお送りしてきたのは金沢工業大学ウェブプロジェクト3年の北山康弘と
1: 同じく2年の足立裕樹でした。
0: 引き続き FMNR の放送をお楽しみください。

0: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ情報デザイン学部、メディア情報学部、情報理工学部の3学部を新たにスタートしました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場。分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: KIT PMC マエストロの遺産、圧倒的な存在感を放ったクラシック界の巨匠たち、そのマエストロが残した貴重なレコードをお届けします。放送は毎週金曜午後11時からです。
2: 話に花を咲かせましょう。
3: 金曜のお昼は花花、金曜の正午は滝沢愛と
4: 井上大輔が
3: 話に花を咲かせます。心ほどける紅茶の話題や言葉にまつわる面白トークで一緒にゆったり過ごしませんか？

パイセン井上の KIT チャンネル。こんにちは、あなたのパイセン井上大輔です。およそ15年前に金沢工業大学を卒業した私が、後輩たちの活動や大学の取り組みについてちょっと先輩ずらして紹介していきます。番組でおかけする音楽は、今の学生世代が物心ついた時に流れていた西暦2000年以降の J-POP を中心に、また番組中盤には金沢工業大学生がお気に入りのレコードを紹介するコーナー、デジタル世代のアナログミュージックと、今の学生たちの親世代が物心ついた頃に流行っていた、今聞くとエモさを感じる大人世代のエモミュージックを日替わりでお送りしていきます。それではパイセン井上の KIT チャンネル、どうぞお付き合いください。

先日この番組でもちょっと話題にしたんですが、 CD レンタルができるお店が減っていってるっていう話をしたんですけれども、まあ、私の、まあ、よく行くといいますか、一番近い CD レンタルショップのレンタルコーナーが縮小されてですね、まあ、他のコーナー

広がったんですが、なんかそのお店の店頭にですね、最近看板が出ていまして、当店が閉店するなどの情報が SNS で出回っておりますが、そのような事実はございませんので、拡散しないでくださいっていう内容が書かれていて、あ、よかった、閉店はしないんだってほっとしたのと同時に、思い込みで何でもかんでも SNS に投稿しちゃいけないなっていうことを改めて感じましたね。ネットリテラシーですね。まあ、SNS 私も入り浸っているんですけれども、まあ、誤った情報を発信しない、そして誤った情報を信じ込まない、こういったところを注意していきたいなと思います。さあ、パイセン井上の KIT チャンネル、今回もどうぞお付き合いください。今日のオープニングナンバーはロックバンドスリースタイルのファーストフルアルバムジャパニーズアノミーからお送りします。2012年、平成24年、スリースタイル、キーピングベストマイフレンズ。

パイセン井上の KIT チャンネル FMN1 の第二スタジオスイングから井上大輔がお送りしています。金沢市の令和8年度共同のまちづくりチャレンジ事業学生高校生部門に金沢工業大学から2団体が採択されました。この事業は市民団体や学生などが主体となり、地域課題の解決や魅力向上に向けた取り組みを金沢市と共同で推進するもので、特に学生高校生部門では若い世代ならではの視点や創造性を生かした企画が期待されており、地域社会への参加と実践的な学びの機会の創出にもつながっています。今回採択されたのは建築、デザイン、まちづくりなど多領域の学生が専門分野を超えて共同するインカレ型学生団体リノバと、多様な異なる専門分野の学生が集まり何かに挑戦したい人を応援し社会課題の解決につなげることを理念に活動している課外活動プロジェクトの企業部です。リノバは金沢の町内会と連携し、学生が空き家マッピングを行うことで空き家問題の解決へつなげる空き家マップ作成スキームスタディを提案しました。企業部は当事者や教育現場の声から LD 学習障害の支援事例集を作成し、金沢市の支援施設などに設置することで支援基盤を作るラーニングライン、見えない障害を超える方法を明らかにするを提案し、それぞれ採択されました。今回採択された2団体の活動は地域社会と連携した実践的教育の一環であるとともに、金沢市のまちづくりに新たな価値をもたらす取り組みとして期待されています。今後も金沢工業大学は学生の挑戦を通じて地域社会に貢献するとともに、未来志向のまちづくりを推進していきます。

ここからは大人世代のエモミュージックをお送りします。今の大学生の親世代が物心ついた頃、1980年代に流行していた楽曲をお送りします。今回は1981年、昭和56年の8月の CD オリコン月間チャート2位にランクインした楽曲です。この曲は1981年昭和56年に公開された映画「狙われた学園」の主題歌として、制作者の角川春樹の依頼で書き下ろされた松任谷由実の17枚目シングル曲です。第1回日本作曲大賞で大賞を受賞した作品で、1989年平成元年には CD シングルとして再リリースもされました。お送りするのは松任谷由実、守ってあげたい。

パイセン井上の KIT チャンネル。今放送中の音楽の曲名やアーティスト名は FMN1 のホームページでも確認することができます。 FMN1 の放送はラジオ 76.3MHz、 またはパソコン、スマートフォンのアプリでも聞くことができます。アプリはリッスンラジオ、リスラジのアプリをご利用ください。ではこの時間は引き続きパイセン井上にお付き合いください。

声優の小倉唯と石原香織によるユニット唯香織の6枚目シングル曲をお送りします。2012年平成24年唯香織 Wake Up。

お送りしたのは由井香織、ウェイカでした。次にお送りするのはシンガーソングライター樋口愛のメジャーファーストアルバム160度の収録曲です。2016年平成28年、樋口愛、猛暑です。

パイセン井上の KIT チャンネル、担当はあなたのパイセン井上大輔でした。それではこの後も FM N1 の放送でお楽しみください。

0: 金沢高台指定学生アパート
1: 野々市市本町の宮比ハイツです。部屋は全室南向きで 7.5 畳と8畳から選べます。自宅が横にあり親御さんから喜ばれています。
0: 宮比ハイツの外観や間取りは FMN1 のホームページで。
2: 2025年4月金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
3: ファッション、コスメに
4: 癒しのお風呂の話題まで、
3: N1 コミュニティ木曜日 Are you OK?
4: 毎週木曜日午前10時15分からやっちゃんとみっちゃんの女子トークでお楽しみください。

今週もウィンドブラスコレクションの時間がやってまいりました。パーソナリティの吉田明正です。夏休みもあと1週間と少し。学生の皆さん、夏休みの宿題はお済みですか？まだの方はお早めに、そして余裕のある方はしっかり夏休みを満喫してください。今週は夏休み特集第2弾として、ゲーム音楽の世界をお送りします。どのような曲が出てくるか、ではお楽しみください。

まず最初のゲームというか曲は、任天堂といえばこの曲じゃないでしょうか。スーパーマリオブラザーズですね。近藤浩二作曲、星出隆編曲、スーパーマリオブラザーズ。演奏は東京厚生ウィンドウオーケストラ。ではお聴きください。

ただいまの曲は東京交響ウィンドオーケストラの演奏で、近藤浩二作曲、星出隆編曲、スーパーマリオブラザーズという曲でした。続いてのゲームはモンスターハンターです。高田雅人作曲、森田和弘編曲、モンスターハンターより英雄の証。演奏は東京交響ウィンドオーケストラ。ではお聴きください。

ただいまの曲は東京厚生ウィンドオーケストラの演奏で高田雅人作曲、森田和弘編曲、モンスターハンターより英雄の証という曲でした。続いては小林秀里が作曲しました。編曲は天野正道。ゲーム名はファンタシースターユニバース。曲名はファンタシースターユニバースよりセーブディスワールド。演奏は庄美ウィンドオーケストラ。ではお聴きください。

ただいまの曲は小尾ウィンドオーケストラの演奏で、小林秀里作曲、天野正道編曲、ファンタシースターユニバースより Save This World という曲でした。続いてのゲームは上松信夫が作曲しましたファイナルファンタジーメドレーと題して、鈴木英二が編曲しました。チョコボのテーマ Don't be afraid、 エアリスのテーマよりファイナルファンタジーと続きます。演奏は東京厚生ウィンドオーケストラ。ではお聴きください。

ただいまの曲は東京厚生ウィンドオーケストラの演奏で、植松伸夫作曲、鈴木英二編曲、ファイナルファンタジーメドレーという曲でした。続いてのゲームはグランブルーファンタジーです。同じく植松伸夫の作曲で森田和弘が編曲しました。タイトルはグランブルーファンタジー。

ただいまの曲はシエナウィンドオーケストラの演奏で、植松信夫作曲、森田和弘編曲、グランブルーファンタジーメインテーマという曲でした。さあ今週とうとう最後のゲーム、最後の曲となりました。ドラゴンクエスト、作曲したのは杉山浩一。彼のおかげでゲーム音楽の世界は一気に広がり、質が上がっていきました。そしてゲーム音楽という音楽が認知されました。ドラゴンクエスト 1,2,3 よりドラゴンクエストインブラスト題して小野崎浩介が編曲しました。その中からマーチ、ロトのテーマ、街の人々、街の賑わい、街、

冒険の旅、ラダトーム城、王城、王宮のロンド、戦闘、遥かなる旅路、荒野を行く果てしなき世界と続きます。演奏は東京構成ウィンドオーケストラ。この曲を聴きながらお別れしたいと思います。いつものようにこの番組へのご意見、ご感想、質問、リクエスト等がありましたら、お聞きの放送局 FMN1 のウィンドブラスコレクション係までどしどしお便り、おはがき、メールなどお待ちしております。パーソナリティは吉田明正でした。ではまた来週。

今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその

0: 情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
1: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
2: 忙しい朝にこそうららかタイムは必要です。私今出しずが選ぶ話題と音楽をお楽しみください。毎週木曜朝9時からは今出しずのうららうららか。あ、晴れてきましたね。
3: イヤホンで聞く音楽空間から飛び出てあなたと共有しましょう。 N1 ミュージックシェア。今何聴いてる？
4: 月曜から金曜の午前8時から。
3: ぜひご一緒しましょう。

琴の葉の種。古典の世界には今を生きる私たちにも通じる心を耕す言葉がたくさんあります。何かを見たい、聞きたい、知りたい、そして心惹かれる気持ちを古語では一言、ゆかしと表します。琴の葉の種。古典や落語、オールディーズの音楽に触れながら、遥か昔を生きた人々が紡いだゆかしき思いをFMN1 荒木涼子がたどります。

子どもたちの夏休みも終わりが近づいてきましたね。そろそろ気がかりなのは宿題でしょうか。リスナーさんは夏休みの宿題は早く終わらせるタイプでしたか？それともギリギリでしたか？私はというと、ドリルは比較的早く終わらせていましたが、工作自由研究や読書感想文は毎年後回しにしていました。読書は好きだったんですけど、物語の感想文だとあらすじばかり書いてしまって、他に何を書けばいいかわからなかったんですよね。でも高校生の頃、初めて説明的な文章を題材に選んだら、読んで分かったことやそれを今後どう生かすかなど、案外書きやすく感じました。読書感想文に困ったら説明文を選んでみるのもおすすめです。ことの葉の種、今日はこの後一曲挟んだ後に、鳥越一向一揆歴史館館長小坂豊さんが出演します。さあ、ゆかしき古典の世界を一緒に辿っていきましょう。

0: ことの葉の種。毎月第3週は鳥越一向一揆歴史館館長小坂豊さんをゲストに迎えお話を伺います。小坂さん、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: 今日は先月に引き続き現在開催されている企画展、絵図から見た山城の魅力展について伺いたいと思います。この企画展はどんな企画展なんでしょうか？
1: はい、先月7月18日から、9月23日水曜日ですね、祝日にかけて企画展絵図から見た山城の魅力展を開催しております。内容はですね、江戸時代に描かれた絵図や戦記ですね、などから北陸の山城の魅力に触れるものです。展示資料は約20点ほどあります。今回の展示で初公開となるものがほとんどです。
0: そうなんですね、はい、先月も少しお話伺ったんですけれども、どんな展示があるか詳しく教えてもらってもいいですか？
1: はい、江戸時代に武士の中で儒者と言われている人たちを中心に、城がですね、江戸時代の1615年に一つの国に一国一城令というものが出てきて、全国に3万ぐらいの城が あったんですけど、
0: はい、
1: 全然、その城が使われなくなってきます。そういった廃城となった城をですね、武士の儒者と言われる学識層がですね、現地へ行き、どういった城だったか、図を作ったりとか、過去の文献ですね、をまとめて、いわゆる山城をですね、過去の山城どういうふうに使ってたかっていうのを絵図とかに記していったものを集めている資料展ですね。はい、
0: ありがとうございます。はい、全国に3万もあったものが江戸時代にはなくなって、その様子を江戸時代の人たちが絵図に残していったものが今展示されているということなんですね。
1: そうですね、はい。
0: 先月は金沢城だったり小松古城についてのお話も伺ったんですけれども、はいはい、今日はそれでは船岡山城の資料についてお話伺ってもよろしいですか？
1: はい、地元の、白山市剣の三宮から八幡町ですね、剣の町を、挟むところに船岡山という山がございまして、
0: はい、
1: 船岡山の名前の由来ですけど、船を、ひっくり返したようなちょうど綺麗な独立した船のような山があって、この城がですね、一向一揆の時代からあれですね、江戸時代のもう入る直前ぐらいまで使われてたんですけど、一国一城令の前に、城の機能をですね、いらないということで廃城になっていきます。
0: そうだったんですね。
1: はいはい、
0: それはもう一向一揆との戦いも終わって用なしになったみたいなことですか？
1: そうなんですね。そういったことで江戸時代地元の人たちはこの石垣もが現在も残ってますけど、ここが城でして、一向一揆の戦いのあたりで使われてたっていうことをずっと伝授されてたんです。
0: はい、
1: で江戸時代の半ばぐらいになると使われてない城ですから、江戸時代結構いろんなところで農作物を作ろうという話が出てきて、村の人たちからですね、奉行さんに対してこの城の土地使わないんであれば耕作地として使わせてほしいという嘆願書が出てきまして、で北側の方が、今杉林になってるんですけど、元禄年間という江戸時代中期ぐらいに、農地として開放されていきます。ただですね、城って山の上にあるので水が来ないんで、
0: そうですね、
1: はい
0: はい、
1: 田んぼは稲作はできないんですよね。基本的には畑作地として使われてまして、戦前ぐらいまで畑作地として、畑として使われてたようですね。
0: そうだったんですね。はいはい、それはもうこの 船岡山城の跡は全部畑になったっていうことでよかったですか？
1: 実はですね、南側に今も石垣が残っている部分が一部だけ残ってるんです。
0: はい。
1: でこれがですね、多分畑作地としてはちょっと使えなくて、少し使えないような状況ですね。波状っていうんですけど、にはしてあるんですけど、石垣は今も残ってて、まだこれはおそらく明治維新を迎えるまで加賀藩が、ここは入っちゃいけないところっていう禁足地にして、有事の時には使える体制にしてあったんではないのかなというふうなことは想定されますね。はい、
0: そうだったんですね。はいはい、畑として使うところもあれば、一部石垣など
1: 石垣が残っているところがあります。
0: 残しているところもまた今回の絵図からも分かるということですかね。
1: はい、はい、そうですね。はい、
0: また他のお城の展示っていうのはありますか？
1: ですね、あと剣に近いところで倉ヶ岳というところの城の絵図を展示しております。倉ヶ岳ご存知だと思うんですけど、非常に標高高いところにありまして、ここに登るともう金沢の平野の方がざっと見えるっていうかね。ここは平安時代の、終わりぐらいから景色がいいことから、城として使われています。これも江戸時代の方がですね、こういったここを源平合戦の頃から使われてたということを知ってて、
0: はい、
1: 山に登って城の図を描いてきました。この城に関しては土塁という呼ばれている土を持った防御機能を持った城なんですけど、そういったものがありますね。それは地元のお城の絵図として展示をしております。
0: この倉ヶ岳古城というのは、一向一揆の戦いの際にも使われたんですか？
1: はい、そうですね、一向一揆の織田との戦いですね、

0: の時に使われております。まあ、こういった城っていうのは平安時代、一向一揆の時代、大体まあ地勢がいいもんですから、
1: はい、
0: 必ずこういったところは、戦争が始まると、城として使われていくわけなんですね。
1: ありがとうございます、はい、白山市など地元にゆかりのある、城の絵図も見られるということなんですね。
0: はい、
1: 言の葉の種、今回は鳥越一向一揆歴史館館長小坂豊さんをゲストに迎えお話を伺っています。一曲音楽を挟みましょう。ジョニー・ホートン、ニューオリンズの戦い。

0: 送りした曲はジョニー・ホートン、ニューオリンズの戦いでした。ことの葉の種、今回は鳥越一向一揆歴史館館長小坂豊さんをゲストに迎えお話を伺っています。後半もよろしくお願いします。
1: はい、
0: 前半では、白山市にゆかりのある船岡山城や倉ヶ岳古城の絵図のお話を伺ったんですけれども、後半はどのようなお話でしょうか。
1: はい、戦国時代に実際に、起こった戦乱ですね、戦乱の絵図を、最終章で並べてあります。志津ヶ岳の合戦と呼ばれているものや、長野県の川中島の戦いですね、
0: はい、
1: 関ヶ原、有名な本当に合戦ですけど、そこに関する絵図を並べてあります。
0: 戦いの絵図ってことなんですけど、これまではその山城の絵図が中心だったと思うんですが、はい、この戦いの絵図が残されたことには何か理由はあったんですか。
1: これも山城の絵図を作る過程とよく似てるんじゃないかなと思うんですけど、有事の際に武士がですね、過去どういうふうに戦闘をしたかということを勉強することによって、過去の戦いを勉強することによって、有事の際の兵法ですね、兵学ですね、を学ぶことが最初は目的だったんですけど、
0: はい、
1: だんだん江戸時代になるとですね、この文学がたくさん出てきます。一般の方々もこういうものがですね、こういう戦いでどの武将がどちら側についた、東軍西軍についたという、絵本なんかが出だしてきて、でこういうものを楽しむ文化が江戸時代の中で出てくるのかなという感じはしてますね。はい、
0: それはその実際に有事の際に向けた準備というよりかは、もう娯楽みたいな要素の方が強くなっていったっていうことですかね。
1: そうですね、一般の庶民の中でもこういったと過去の有名な関ヶ原の戦いとか、秀吉がですね、農民から太閤まで上がっていくんですけど、そういった絵本なんかも江戸時代の中で出てきます。で、こういった中でこの印刷物としてたくさん出てきて、一般の人たちがこういうな 絵本とかで、知るようになってきて、こういう戦時をですね、過去の戦国時代の戦いを学ぶということが出てきますね。そういった中でもこういうものが出てくるのかなということが考えられますね。
0: ありがとうございます。
1: はい、
0: それでは私もその江戸時代の人ではないですけれども、この戦いどんな絵図が描かれていたのかってことをお聞きしていきたいんですが、まずこの志津ヶ岳の戦いではどのような絵図として描かれているんでしょうか。
1: はい、志津ヶ岳の戦いといいますと、滋賀県の、志津ヶ岳、北陸自動車道を車で走ってますと、ここでサービスエリアがあります。
0: はい、
1: そこで織田信長が、本能寺の変で倒れた後に、織田方の武将たちが半分に割れます。誰がこのあと織田方を引っ張っていこうかというふうな戦いが、この志津ヶ岳で、行われていったわけなんですけど、
0: はい、
1: 端的に言いますと柴田勝家という武将ですね、という方と、後に政権を取っていく豊臣秀吉ですね、が2つに分かれて、1週間にわたってですね、この辺り実は山岳地でもあります。で1週間にわたって、戦いを行ってきます。はい、前田利家なんかもこの絵図の中に出てきまして、前田利家はそもそも、柴田勝家に継いでたんですけど、
0: はい、
1: 合戦の途中で秀吉方についてって、勝家を裏切るということになってきます。そういったものが絵図にあって、その後結局前田利家は秀吉についたことによって、
0: はい、
1: いろいろ加賀藩の元を作っていくわけなんですけどね、 そういった絵図があります。まあ、そういったことで物語性があるということで、まあ、こういう絵図ですね、賤ヶ岳の合戦の絵図なんかが描かれてて、まあ、これにどんな戦いだったかっていうのが、まあ、当時の人たちが語ったんだろうなっていう感じはしますね。はい、
0: ああそうだったんですね。史実として残っている前田利家が寝返って秀吉側についたということも今回絵図から分かるようになっているんですね。それでは川中島古戦場の絵図についてはどうでしょうか。
1: はい、川中島の古戦場の絵図に関してはですね、長野県、まあ、長野市に川中島というところがあるんですけど、武田信玄ですね、甲斐国の大名ですけど、信玄と上杉謙信ですね、の間で5回12年にわたる、戦闘があったんです。
0: はい、長いですね。
1: 長いですね。
0: はい、
1: で、まあ、この中で有名なあれですね、塩が足りないから相手方にね塩をね渡すという、
0: はい、
1: なんか友好的なこともあったりとかして有名なんですけど、これも非常に長い戦いで、実はこれも江戸時代この後ですね、この戦いを、武田信玄側が克明に記録を残しておりまして、それを、まあ、江戸時代ちょっと難しいんですけど、紅葉軍艦という文献が作られまして、
0: はい、
1: 戦陣の組み方とか縄張りの作り方とかいうのを、江戸時代にこれまとめられてって、何ですかね、これも軍学として伝授されてったんです。で、まあ、こういったものがですね、まあ、軍学書の一部としても、まあ、今展示をしておりますし、また先ほど言ったように物語としても、これも川中島の戦いで絵本が出ておりまして、まあ、そういったものなんかも非常に江戸時代の文学の中でも流布をしていくということですね。非常に有名な資料となってきます。はい、
0: 絵図に加えて軍学書というのも展示されているんですね。はいはいはい、この軍学書っていうのは江戸時代の人たちにとって何て言うんでしょう、実用的なものだったんですか。
1: そうですね、加賀藩の中では初期の段階で、兵学者がいました。まあ、有沢家という兵学者がいまして、
0: はい、
1: その方々が加賀藩の中でこういう川中島の合戦の戦い、どういうふうに戦いましたかということを絵図とか、この縄張りの先ほど言った作り方ですね、戦陣の組み方なんかを、各大きな重臣たちの、家行って伝授をしてたんです。これを書き写すことによって戦争の仕方を初期の段階では学んでたようですね。はい、
0: そうだったんですね。はいはい、江戸時代っていうとあんまり戦いは戦国時代のようにはないですよね。
1: はい、まあ、ないので、むしろやっぱりこういうことも学んでって有事の時に、まあ、こういう組み方をしようと。で、まあ、実際に幕末やっぱり戦争が各、はい、藩でありまして、こういうものも非常に大事にされてたようですね。江戸時代全く戦いがなかったんですけど、本当に戦争を切るとこういうふうに戦うんですよっていうのを、明治になってからも金沢でいうと串団なんかがこの戦術機をこういうものをまた写し取ったりとかして、勉強してたようですね。はい、
0: ああそうだったんですね。はいはいはい、江戸時代だけではなく明治でも、はい、明治の人たちもそうやって学んでいってたんですね。はい、過去の
1: 戦闘を学んでたようですね。はい、
0: わかりました。はい、それでは最後、関ヶ原の戦いについての絵図も教えてもらえますか。
1: はい、関ヶ原の戦いの絵図が、1点だけ展示をしております。関ヶ原もこれもですね、慶長5年1600年の9月15日から始まって1日で終わる戦闘なんですけどね。
0: はい、
1: 非常にそれまでの前哨戦が8月22日から始まっております。で、まあ、関ヶ原というふうなところで行われてるんですけど、 この関ヶ原で、結構石田三成を対象とする軍と徳川家康ですね、家康の陣があって、はい、これもやっぱりあれですね、必ずこういう戦乱っていうのは裏切る人がいて戦乱が変わってったんですね、
0: はい
1: はい、まあ、そういったことを絵図で展示をしております。はい、
0: さっきの静ヶ岳の戦いの前田利家じゃないですけど、はいはい、そういったこともまた関ヶ原の戦いでも絵図からわかるということなんですね。
1: はい、そうですね、はい、
0: ありがとうございます。はい、ここまでは現在鳥越一向一揆歴史館で開催されている絵図から見た山城の魅力展についてお話を伺ってきました。来月なんですけれども、また歴史館セミナーというのが関連イベントとして行われるんですよね。
1: はい、9月12日の土曜日の2時から鳥越コミュニティセンター、旧の役場が あった場所ですけど、そこにコミュニティセンターと今言っております。そこで講師を招いて、歴史館セミナーということを開催します。講師はですね、富山歴史まじなみ環境づくり研究会の代表

0: このお寺、実はお寺でありながら織田信長の軍隊ですね、富山にいた薩摩成政と戦ったお寺なんですけど、
1: うん、
0: 今も行くとすごく頑丈な石垣に囲まれてます、
1: うん、
0: お寺の中でもすごい、なんか今日本遺産にもなってますが、
1: うん、
0: まあこれがですね、織田政権での富山に赴任をしてきた薩摩成政と、一向一揆が、戦争を始めます。で一向一揆は結構抵抗してたんですけど、やっぱり織田方の兵力に負けてって、背後に、八女って書くんですけど、八乙女山っていう山がありまして、
1: はい、
0: その山越えをして五箇山の方に逃げてきます。で五箇山の先には本願寺から、本願寺の大阪本願寺っていうのが、ちょうど鳥越城が戦いやってる最中に京野っていう本願寺の、門主がいるんですけど、五箇山の奥の方で、京野がどうも指揮をしてたということで、まあ、鳥越城の戦いにも同時期この同じ戦いをやってたんで、そのところで一向一揆がまあ五箇山と抵抗したということです。実はこの高岡さんの講演の内容なんですけど、この八乙女山という山の、山の高いところですね、500メーターぐらい高い山なんですけど、
1: はい、
0: そのところに、堀切りといった、防御機能がたくさんこの高岡さんが見つけられたんです。でそういった話をしていただこうかなということを、予定をしております。はい、
1: わかりました、はい、また鳥越の一向一揆とも関連のあるそういったお話、はい、ということなんですね。
0: そうですね、はい、
1: また多くの方に来てもらいたいですね。
0: はい、よろしくお願いいたします。
1: ことの葉の種、今回は鳥越一向一揆歴史館館長小坂豊さんをゲストに迎えお話を伺いました。小坂さん、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。

ことの葉の種。次は音楽をお送りします。アーロガスリー、愛国者の夢。

続いては落語でお楽しみください。落語は単なる笑いだけではなく、心の機微や人情に触れることができますね。今回お送りする話は、五代目柳家小さん、まんじゅう怖いです。

十人よれば血は十色なぞと申しまして、顔形の違うように皆ご気合が違いますね。丸い顔の方はごく心が慣れて円満型であると。顔の四角い方は何かやることが几帳面、顔の三角の方は腹立ちっぽくてすぐとんがる、顔の長い方は気も長い、反対に寸の短い方は気も短い、顔が横に長い方は、いやそんな方はいないでしょう。そういう方がいると、そういう人は武将でちっとも動かないとか、まあこれでいろいろあるもんね。もっともそれぞれ違ってよろしいでしょうな。こういうお入りのお客様方がみんな一つ心持ちだなんていうことになる。お一人がお帰りになると、その後くっついてみんな帰っちまう。これは穏やかじゃございません。まあみんな違ってよろしいもん。ですからまあ食べ物でも何でもそうですな、いろいろ好きがございますけども、まあ刺身を一つ食べるにいたしましてもそうですから、ああ刺身はやっぱりサビを利かしてな、ああ食った方がうまいよ。いやそうでないね、バターつけて食うとうまいよ。そうかよ、俺はジャムをつけて食う。いろんな人がいますからね。ですからまあ若い連中が大勢集まるというと、また実に陽気なことになってまいりますが、なんだよこのみんな呼んだな。うん、他でもねえんだ。今日は俺の誕生日でな。誕生日か？誕生日じゃねえ、誕生だよ。なんだよその誕生ってな。誕生知らねえやつがあるかい。生まれた日が誕生じゃねえか。誰の？俺のだよ。あれ、おめえ生まれたのか。生まれたじゃねえか。嘘つけ、生まれるけ。生まれたんだよ。おい聞いたかよ、生まれたとさ、こいつが生まれるわけやねえ、裏のドブから湧いたろ。ボブラじゃねえ、バーニッシャーって。でどうしようって、どうしようってめでてえやの。そうか、うん、今晩面白おかしくここでみんなで話でもしてもらおうと思ってな、それでこうやって集まってもらったのよ。あそうか、いっぺんやりながら陽気に騒ごってんだ。俺はダメなんだよ、うん、表で通りにあったんだよ。今晩おめんとこに若い者はみんな集まるそうだが、酒なんか出しちゃダメだぜ。まあ飲んだ勢いでまたどうつまんねえとこ遊びに行かねえ限りもねえと。そうなるとまた明日の仕事に差し支えるから、うん、酒は出すんじゃないよってんで固く断られてんだ。なんだよ、目に向こうじゃんな。じゃ何かどうしても飲ませねえか。どうしてもってことねえよ、おめえたちは持ってきて飲むのを、それまで俺は止める権利はねえよな。まあみんなが持ってきて飲めばさ、俺も一緒になって飲んでやってもいい。どっちへ呼んだんだかわからねえ。お寿司がこしれてやんで、いなり寿司と海苔巻きが、そんなもんでもつまんで茶でも飲んで一つまあ陽気に騒ごうじゃねえ。バカなこと言うねえ、寿司食って陽気になるけ、腹が突っ張る目の子は頼むで眠くなっちまうじゃねえか。なことはねえ、何がなくたってこれだけみんなおしゃべりがするってんじゃねえ、陽気にならねえことはねえだろ。あ、おしゃべりってやトム子はどうして、あいつはいねえな。え、あいつはいいんだよ、陽気で一人でベロベロベロベロしゃべくりやっからな、油っかび石がついてね、ほらもう止めて褒めとかねえんだあいつは。で、あれ、あいつがいるって言って陽気でいいんだがな、来るんだろう。え、寄ってやった、おそうか、じゃ来そうなもんだ。ほらほら、噂すら考えてな、これで飛び込んでやろ、飛び込んできゃ来る、そうそう、うるせえな、まったく。どうした、どうだ、驚いちったの、ほら。あ、後びつくんねえか、誰も追っかけてこねえか。なんだこいつは、借金取りかなんかに追っかけられたか、そうじゃねえんだ、驚いちゃった。このうちは座ると痛いな。座ると痛い、おい、下駄履いて座ってるじゃん。そうかじゃねえわったく、冗談じゃねえ、下駄を脱げよ、家もお構いなく。いや構うよこっちの。どうしたんだ。いやここへ来ようと思ってね、松根のあそこの薄っくれ同士のとこ抜けてきた。あそこは早道だからよ。そうするとね、後ろで「おう飛び込う」って呼ぶやつがいるんで、振り返ってみると誰もいねえんだよ。あれ、じゃあ気のせいかなと思って歩き出してと「待たねえか止め」。今度後ろ見ておめえの目だが驚いちゃった。なんだよ、嫌がったんだよ、あそこにこうトグロを巻き上がってね、うん、
あ首をひいとんや口をパクリさ舌をペロペロっと。なんだいそれ、蛇。スーツケー、変な時に蛇がいたんだよ。大きな口を開いて、止め、てめえ人並みにしちゃうぞって言われた時には俺はゾーッとしちゃったな。飲まれちゃ大変だと思うから、まあまあ待ってください、せめてまあ今月いっぱい借金の言い訳で、まあ、それから俺は駆け出したよね。危なく飲まれるとかさ、いや怖かったな。何言ってんだバカねえわったかな。そうじゃねえか、あんなとこに蛇がいるわけはねえし、でいち蛇がおめえ止めこうなんて言うわけはねえじゃねえか。誰か薄っくれとこで呼んだんだよ、おめえはまた臆病だから。なあの腐ったの見て蛇と間違えたろ。いやそうだな、確かに蛇だよ。俺はもう長虫はでっくれだな。ああ蛇はもちろんだな。ああうなぎね、土壌、メメズ。メメズなんじゃあんなもの目も鼻もりのっぺらぽうなんじゃねえか。あそうかい、そう何かい、おめえはのっぺらぽうのものは怖くねえってのかい。じゃあ人間の目鼻ねえのがくれとっからにゅってできて怖くねえよ。それはまあこういうそれ見ろ、それ見ろったってそれとは訳が違う。そうでねえんだ、俺も長えとなると何でもダメなんだよ。長えよな、ダメだな。だうどんだってそばだって食わねえもんな。うん、だからふんどしも締めらんねえ。でだらしやねえこの野郎。まあよくあるやつだよな、子供の頃にこんな虫は好かねえ、こんな虫は怖えなんてな。うん、よくまあなんだよ、子供の頃の前なおしべこんじなんて方角を決めて埋めた上を一番最初に通った虫が怖くなるなんていうことを言うけどもな、どうでこんな虫は好かねえ、こんな虫は怖えなんてな、おめえたちだってあるだろう。え、おめえなんじゃ何が怖え。俺は座ると敬老だな。何敬老、なんだ敬老だって。帰るか、そっちはナメクジ、蛇から帰るからナメクジか。三隻が揃っちゃったな、そっちはなんだい、オケラ。オケラだね、変なものは声ね、嫌なんだよね。あいつとっつかまえてきて箱入れてね、ガラスの蓋かなんかしてこう見てってくるくるくるくる歩いてんで聞いてみるんで、オケラオケラ、母ちゃんのはどうのぐらいってこうのぐらいなんて。人間もオケラになっちゃおしめえだ、何の話をしてやんだよ。しゃあそっちはなんだい、馬だな。もう虫じゃねえ、虫じゃないよ、虫じゃねえけど嫌いなんだ。ミルクで見るときはいいんだよ、出し抜けのあの辛いでっくわしたしね。俺ずっとしちゃうな、馬の面ってのは長いね。丸顔はないよ、当たり前で。あんな長い面してたんじゃさ、ほっかぶりするっつったって手ぬぐい一本じゃ足りねえだろ。つまらねえ心配してやんな、こいつは。第一大きな話してやんだよな、くんの日の話してやんだ。あれでフーフーフーフーやってやんと、俺あの鼻の中に吸い込まれちゃねえかと。何をバカなこと言ってやんだよ。おうそっちは何だよ。アリだ。急に中

0: うるさくなったな。馬から降りか。あの馬の声が嫌だね。あいつはこう這いつってのに体中ムズムズしてくるからな。おかしなもんだな。誰だ背中向けてタバコ吸ってんな。森さんじゃねえか。おい森さん。なんでなんでん威張ってやる。あいつはなんか怖いもの怖いものねえよ俺らんぞ。いいんだよなきゃねえで。何怒ってることはねえやな。お前ただ聞いただけだよ。ないでわかるじゃねえか。何こんなとこおめえキセルおめえこんなとこおめえってカボチャシルケみたいな格好してなんでカボチャにシルケンとは。だからさ口とんがらかしてなのタグが吸入かけたような口をしてこの野郎タグが吸入なんぞかけるか。だっておめえ吸入タコかいな。何言ってんのよし。ふざけんじゃねえよ。俺はこういうもんなんじゃねえよ。だからいいんだよなきゃねえで。ただ聞いただけで何言うと怒るよおめえ。なあみんな子供に帰ったような心持ちでもってああこんな女は怖いこんな虫やすかんねんの言い越していんねん。おめえくせとんがらかしてそんが陰気になっちまう。それとも何か俺たちに遺言でもあって何を言ってやんで。遺言も提灯袋もあるか化け物集まりやって何だと思うや。人間は万物の霊長天だよ。動物の中で一番霊な人間だよ。何をやんだよ本当に。バチやって俺なんぞおめえ蛇見ろゾクゾクすら。うん怖いんだろ食いてえのよ。お蛇は当たり前だよ。バチゲーなうなみが作ったらよっぽどうめえぞおめえ。おい上ばみの眼肉なんぞ味噌漬けにしとくてえとな。これ魚の魚にもつだ。ほんとかよね。なんてやんで。メメズなんぞなんだあんなもんな。マヨネーズかけてマカロニ買いに食うわ俺。メメズを。とるまいよ。アリなんぞ驚かないね。おこわ食うときなんぞごま塩の代わりにアリかけつく。ごま塩が歩いて食いにくいが。うん、そら食いにくいだろうな。ほんとやんだよ。馬なんぞ驚かないよ俺は。おめえたちは何か馬なんぞ怖がって仮にお前これが戦場に出たりなんかして向こうから馬かけてきたら尻尾巻いて逃げるか。つまみろ本当に。俺は四つ足なんてな驚くに四つ足なら何だって食っちゃうんだ俺は。だから見ろこの頃この近所に猫が少ねえだろ。やってんのかお前あれは。何てやんだだらしの猫って言うやん。まあこれねえ俺なんて何だって俺は声なんていうのは一つもねえんだからな自慢じゃねえけども。うん。いいかおい俺はな何しろおめえ、動物の中でなこれが怖いなんてものは一つもであのうんどうした言うてって思い出しちゃった。何を怖いもの何でこれやら怖いものなら何を少で痰が来てそれなんだよこいつを思い出しちゃいけねえと思って。うわ森さんなんて来たからもうダメだと思ったら短歌切ったんだよ思い出せねえと思ってね。ああ言わっちゃったんだ怖いもの行くなんて言えるから、いけねえいけねえなんだ知らねえ脈が早くなってきたよ。おいけねえなほらなんだゾクゾク寒気が来ておお言ってみろなんだなんでどんなもの怖いんだよ聞かれちゃう困るんでまんじゅうだ。えまんじゅうなんでまんじゅうってなどんな虫だ。虫じゃねえんだよ食うまんじゅうだよ。食うまんじゅう？へえ、それ買ってやんの。じゃあ何か豆腐まんじゅうだよ、こしたかまんじゅうって言わないようにしてまんじゅう。もういいまんじゅうになればなるとぐーっと怖くなってくる。
1: ほら驚いたな。
0: じゃあ何かな。おめえ、ね、もうまんじゅうのこと言わない。俺もね、なんて知らないとゾクゾク寒気がして、めまいがして、なんだか気持ち悪くなってきたからに。あったな、それはな。そうかい。どうしよう。医者でもね、これで医者なんて言うことはね。もう少し落ち着きは治るからね、すまねえけどなんか布団がねえかい、寒気がしてしまうね、ちょいと寝かしてもらえて、布団かぶってちょいと寝てみるから落ち着きは治るから。
1: もうそれはまずいな。
0: おいじゃあなんか薬かなんか買ってくれ。薬も何にもいらない、もう落ち着きはいいんだからちょいと寝かしてもらうよ。おじゃあ布団出してやってくれ。そのお尻に入ってるからね、出して、じゃあそれに寝てみろよ。じゃあ何かいいのか薬も何にいらねえのか。なんなら買ってきたっていいぜ。そうかい。じゃあまあ寝てみろよ。気分が治ったらな、またこっち出てきた話をしろ。じゃあこれ閉めとくよ。おいでよ。あんな嫌なやつはねえのまったく。俺たちは右だってもしたり黒いってもしろ何でも立てつきやんで嫌な野郎だよ。もうそれ見ると変わってやんのまんじゅうが怖いなんてな。いるよああいうのが。そうか、かぼちゃの切り口を見ただけで嫌な心持ちだってやつはいるからね。夏みかん見るとメーマスってやつやるで。はあそうかな。
1: 買ってやんな。

じゃ何かな、あの枝の上をまんじゅうが歩いて、まんじゅうを歩くわけねえやな。じゃ子供がなんか食いこぼしながら歩きやったかな。おい、蛇やなんかあと役にしねえが、まんじゅうなら後で食えるからよ。みんなでまんじゅう買ってきて、あの野郎マクロのとこやめないで積んで一つほどかしてみようじゃない。面白いで。え？およしよ、おめえ。まんじゅうと思い出しただけ間が青くなって震えてんだ。目の前におめえ本物見てごらんよ。下手すらんちゃ信じまぜ。いいよ、あんなもの死んじゃったっておめえ。大して国家の役に立ってしょるもんじゃねえな。セクセイインコがジュースのやつみたいなもんだよ。乱暴なこと言うなよ、おめえ。いいのかよ、おめえ、んなこと言って。まんじゅうで殺して暗殺だなんて。いいから買ってこい、じゃあやってみようか。なんて悪い相談が持ち上がると早いな、なんで。豆まんじゅうだ。うん、財布代で買ってきた。ははっ、無理しやったな。なんで、田舎まんじゅうがいろいろあるもんだな。こしたがまんじゅう、そばまんじゅう、んで、栗まんじゅうが起きて、くずまんじゅう、いろいろあんのこら。犬のも出てきゃ、中華まんじゅうなんか出てきやったな。おれおれおれ、そらカステラまんじゅう、いろいろあるの。山になっちゃった。じゃあ、このままそっくり持ってくからな。いざとなったらみんな医者へ飛んでってくれよ。医者だよ。医者じゃねえんだからね。せきとあつらえるの早いんだから。で、逃げ道あげとけよ。あの野郎まんじゅう見て気が狂うと、この向こうでね、ハッと食いつくと、ほら、スッと逃げるからな。足なんて出しとくな、ケツマつくと困るから。あ、湯沸かしとけ。後でお茶入れてな、まんじゅう食いながら茶でも飲んで笑ってやんだからよ。な。だと、お前は。だからみんなに言わんで、癒しって。後で一緒に食ったらよ、てめえだけ先怒っちゃいけねえ、食うんじゃねえんで、くずまんじゅうやらけえだろ、ぶつけるとくっつくからよ、ほらくずまんじゅうが飛びついたからって音がしてやるから、そうか、そいつは面白いや、いいね、持ってっからね、うん。もう行ってきた。え、わかんない、頭から布団かぶってガタガタしてやんだ。ほいでみんなでうわーっつって起こせ、面白いからみんなおいでや。おい、森さん、どうだい気分は。うるせえな、まったくな。これ静かにしてくれりゃいいんだよ。ガヤガヤガヤガヤ、いや、ありがとう。やっと動機は収まったけどね、まだなんだかゾクゾクゾクゾク寒気がしてしょうがねえや。まんじゅうが夢となく嘘となく幻のごとく目の当たりあるような気がしてしょうがねえ。目の当たりあるようだとよ、虫が知らせんだそりゃ。起こせ起こせ、うん。おう、起きて目の当たり見ねえか、起きろよ。せえな、まったくな。物語見ろ、薬でも買ってきてくれたのか。ああ、嫌になっちゃうな、まったくな。冗談じゃねえ。怖いもの一個だなんて、こんなことうちでもって寝せたらよっぽどよかったよ。ああ、どれちったな、まったくな。なんで物語。ああ。ほらほら、開けてみろ、開けてみろ、どうだやろ、怖いだろ、怖い、まんじゅうこんなに見てみてる、あ、怖いよ、うわあ、とうまんじゅう、怖い、わあ、とうまんじゅう、あ、怖いよ、クロワンだな、これは。あ、栗まんじゅう、大変だぞ、とうとう食われちゃった。おい、一杯食ったよ、お前まんじゅう食ってるぞ。あいつはまんじゅう食ってる、ふざけようと、この野郎って。なんだよこれ、あ、くずまんじゅうだ。こういう怖いものあるもの、あの野郎たもとにしまってるよ。この野郎たもとに入れるやつあるか、てめえ怖いもの食っちゃいけない。お前は本当に何が怖い、今度は苦い茶がいっぱい。

ことの葉の種 FMN1 第3スタジオスマイルから荒木涼子がお送りしています。音楽です。スピナーズ、スウィートシング。

ことの葉の種。次回も心惹かれるゆかしき古典の世界をたどりましょう。担当は FMN1 荒木涼子でした。この後も引き続き FMN1 の番組でお楽しみください。

2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして

0: 将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: 毎週月曜午後2時から
2: 国際高専の放課後ラウンジ、
3: ICT 国際高専の上級生4年生5年生が機械に囲まれた日々をお話しします。
4: You're gonna love it.
5: Look forward to it.
6: ホームタウンのの市、 SDGs の推進のもと、市民主体の街づくりで、ののいちファン、ののいちブランドあふれる魅力ある街を目指します。ホームタウンののいちは1日3回の放送、昼は午前11時15分からです。

旅先で窓を開ければ歌が聞こえる。日常を離れて訪れた旅先でふと窓を開けてみれば、風に乗って聞こえてきたのはその土地の音楽と暮らしの気配。さあ、今回はどんな国に行きましょうか。これからの1時間、どうぞお付き合いください。

こんにちは。この番組を担当します FMN1 の石倉康幸です。この番組では世界各国を旅して各国の話題とそこで生まれた音楽をお送りしていきます。音楽は金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションの28万枚以上のレコードを中心にお送りします。国ごとの文化風習の違い、さまざまなジャンルの音楽をお楽しみください。では早速今回最初の目的地へ向かいましょう。最初に向かうのはイタリア、ベネツィア。今回はイタリアを皮切りに世界の国々を回ります。それでは行ってみましょう。

移動をしている間に一曲。イタリア、ロマーニャ州出身の歌手、ミルバの曲をお送りします。ミルバで、愛遥かにです。

お送りしたのは見る場で愛遥かにでした。1939年にイタリア・ロマーナ州で生まれた歌手で女優のミルヴァ、本名マリア・イルヴァ・ビオルカティは、1959年にイタリア国営放送が開いた新人コンテストで優勝、翌年に歌手デビューしました。61年からは9年連続でサンレモ音楽祭に出場して、その後も合計で13回出演しています。その特徴的な赤毛から、イタリア語で赤毛を意味するラロッサですとか、出身地の名前からゴーロの目標のニックネームで知られていて、1960年代のイタリアで最も人気のある女性歌手の一人と言われて、日本をはじめ世界各国でコンサートや演劇の舞台に立って人気を博しました。日本でのコンサートの際は、谷村新司のスバルをカバーしたり、由紀さおりの夜明けのスキャットは日本語で歌唱していました。さて、そんなミルヴァが生まれたイタリアでは今月、世界的にも有名な映画祭、ベネチア国際映画祭が開かれます。ここで一曲お送りした後、イタリアで行われるベネチア国際映画祭を紹介します。イタリアで窓を開けば聞こえる音楽、お送りするのはイタリアカラブリア州出身のシンガーソングライター、ミア・マルティーニの曲です。ミア・マルティーニで愛のメヌエット。

お送りしたのはミア・マルティーニで愛のメヌエットでした。1947年にイタリア・カラブリア州で生まれたミア・マルティーニは、1963年にミミ・ベルテの名前でデビューするんですが、あまりヒットを出せずにいました。転機になったのは1971年にミア・マルティーニと改名して再デビューしてからで、音楽もポップスからロックへ路線変更したことから、リリースした曲も大ヒットしました。72年に開催されたヴェネツィア音楽祭では金のゴンドラ賞を受賞しています。1977年には世界歌謡祭に参加するために日本を訪れています。さて、そんなミア・マルティーニが生まれたイタリア、その北東部に位置しているヴェネツィアでは、来月9月2日から第83回ヴェネツィア国際映画祭が開かれます。毎年世界を代表するスターたちがヴェネツィアの南に浮かぶリゾート地リド島に集結してショーの行方を見守ります。世界三大映画祭にも数えられているこの映画祭、今回は3年ぶりに日本映画がコンペティション部門に入っていることで話題になっています。人気漫画の実写化映画、是枝裕和監督のルックバック、そしてベトナム戦争に従軍したアレン・ネルソンさんが戦争の体験とその後の葛藤を綴った塚本晋也監督のノンフィクション映画、ネルソンさん、あなたは人を殺しましたか、となっています。また VR、MR、AR などの作品が対象となっているイマーシブ部門には、日本から19歳の大学生アーティスト中田理央さんが監督を務めるノックスが選出されています。2023年の濱口竜介監督作品悪は存在しないが銀獅子賞に輝いて以来の受賞があるのかどうか注目されるところです。今年のヴェネツィア国際映画祭は9月2日から12日まで開かれます。ではここで音楽をお送りします。イタリアで窓を開ければ聞こえる音楽、お送りするのはイタリア出身のカンツォーネ歌手ジルダ・ジュリアーニの曲です。ジルダ・ジュリアーニで待ちわびてです。

お送りしたのはジルダ・ジュリアーニで待ちわびてでした。1954年にイタリア・ローマで生まれた歌手のジルダ・ジュリアーニは12歳からフィレンツェに移り住んで新人歌手コンテストに出場したことで作詞作曲の巨匠チェーザレ・チェザリーニに出会います。それがきっかけでサンレモ音楽祭への登竜門と呼ばれているテレビ局主催のコンテストに出場して見事優勝、歌手デビューすることになりました。1973年に今お聞きいただいた待ちわびてでレコードデビューすると年間ヒットランキング42位にランクインして自身最高のヒット曲となりました。同じ年に日本で開かれたヤマハ世界歌謡祭に出場して歌唱グランプリで2位を獲得。その後に出場したサンレモ音楽祭では特別審査員賞を受賞しています。

旅先で窓を開ければ歌が聞こえる。今回はイタリアをスタートして世界の国々を回っています。続いての目的地はハンガリー、デブレツェン。次はハンガリーから花のお祭りを紹介します。それでは行ってみましょう。

では移動している間に1曲、ハンガリー出身の指揮者ユージン・オーマンディが指揮したクラシックをお送りします。モーツァルト作曲ホルン協奏曲第1番第1楽章、指揮はユージン・オーマンディ、演奏はホルン・メイソン・ジョーンズ、フィラデルフィア管弦楽団です。

イオリンの才能を見出されて、1905年にブダペスト王立音楽院に入学、1917年にバイオリンの教授の資格を得て音楽院を卒業、本格的に演奏活動を始めることになります。1921年にアメリカの演奏旅行に出た際に騙されて無一文でアメリカの見知らぬ土地に放り出される事態になって、それがきっかけでニューヨークキャピトル劇場オーケストラのバイオリン奏者として、またその後腕を買われてコンサートマスターとして活動するようになりました。そんな中、指揮者が急病で倒れてしまったためにキャピトル劇場オーケストラを指揮することになって指揮者デビューします。以後は指揮者に転向して現在のミネソタ管弦楽団の常任指揮者を経て、フィラデルフィア管弦楽団の共同指揮者、最終的にフィラデルフィア管弦楽団の音楽監督に就任することになって、無一文で放り出されたアメリカの地で有名な指揮者になるというアメリカンドリームをつかんだとも言われています。そんなユージン・オーマンディが生まれたハンガリーでは、建国記念の祝日を中心に50年以上の伝統を誇るデブレツェン・フラワーカーニバルが開かれます。一曲音楽をお送りした後で、ハンガリーデブレツェンで開かれたデブレツェン・フラワーカーニバルを紹介します。お送りするのはハンガリーで結成されたポップバンドニュートンファミリーの曲です。ニュートンファミリーでスマイルアゲイン。

お送りしたのはニュートンファミリーでスマイルアゲインでした。ハンガリーで1977年から活動を始めたバンドニュートンファミリーは、1965年から活動してきたバンドニュートンに女性コーラスグループなどが合流して誕生しました。活動期間中は7人から10人で何度かメンバーチェンジを繰り返しながら活動していました。日本でも1970年代後半から始まったディスコブームに乗って、日本でリリースされたアルバムが大ヒット。1983年には第14回世界歌謡祭のグランプリに輝いています。そんなニュートンファミリーが結成されたハンガリーでは、毎年8月下旬にデブレツェンフラワーカーニバルが開かれています。開催地のデブレツェンはブダペストに次ぐハンガリー第二の都市で、このフラワーカーニバルは50年以上にわたって開かれていまして、現在ではハンガリー最大級の夏のイベントとして知られています。その最大の見どころは、花で装飾されたフロートと呼ばれる山車で、ライオンですとか神話の登場人物などそれぞれ工夫が凝らされています。このフロートは地元の企業や団体、学校が一台に何ヶ月もかけて作っていまして、当日はその周りにブラスバンドですとか民族衣装を着たダンサーがついて沿道を盛り上げます。祭りの中心となる視聴者前の広場や公園では、ハンガリー国内外のアーティストによるステージイベント、ハンガリーの民族舞踊チャルダーシュが連日開催されました。生花で飾られるフロートは、映像で見るだけでもとても精巧で綺麗なんですけれども、ぜひ一度直接見てみたいなと思わせてくれます。ハンガリー最大規模の祭り、デブレツェンフラワーカーニバルを紹介しました。ではここで音楽をお送りします。ハンガリーで窓を開ければ聞こえる音楽、20世紀を代表する弦楽四重奏団と言われているブダペスト弦楽四重奏団の曲をお送りします。モーツァルト作曲、演奏はブダペスト弦楽四重奏団で、弦楽五重奏曲ケッヘル516第一楽章です。

お送りしたのはモーツァルト作曲、演奏はブダペスト弦楽四重奏団で、弦楽五重奏曲ケッヘル516第一楽章でした。

旅先で窓を開ければ歌が聞こえる。ここでは世界のトピックスをお送りしましょう。さて、今年は強烈な熱波に襲われているヨーロッパ。その中で10カ国を流れるドナウ川では、熱波の影響で水位が大幅に下がったことで、川底から様々なものが見つかっているんです。ブルガリアでは露出した川底から氷河期に生息していたケナガマンモスの可能性が高いという骨が発見されたり、クロアチアでは川底から1937年に事故で沈没したハンガリーの貨物船とみられる船が見つかったり、ハンガリーでは第二次世界大戦でドイツ軍が使用していたオートバイが見つかったりと、実に様々で熱波がもたらした意外な影響だと報じられていました。ヨーロッパでは依然として熱波の影響があって、今後さらにドナウ川の水位が下がる可能性も指摘されていますので、今後もしかしたらさらなる発見があるかもしれません。

旅先で窓を開ければ歌が聞こえる。今回はイタリア、ハンガリーの話題とそこに関する曲をお送りしてきましたが、日本を離れて海外に行くと改めて見る日本の美しさに気づくことができるのではないでしょうか。それでは日本に戻りましょうか。

ここでは日本の風景とそれにまつわる音楽をお届けします。今回取り上げるのは宮城県大崎市。宮城県大崎市にある奥州三名湯の一つ、鳴子温泉。ここは全国的に有名な鳴子こけしの産地としても知られています。あちこちで鳴子こけしが迎えてくれるこけしの町で、1948年に全国各地の伝統的なこけしが勢ぞろいする鳴子こけし祭りが始まりました。53年からは全国こけし祭りと名前を変えて現在でも続けられています。ここでは全国各地の伝統こけしの制作実演と展示販売ですとか、こけしの絵付け体験、こけし供養祭といった行事が行われるほか、パレードもこけしのコスプレですとか、こけし柄の浴衣を着て行われるといったこけし尽くしの3日間となるようです。今年の全国こけし祭りは9月4日から3日間にわたって開かれます。ではここで宮城県に伝わる民謡をお送りします。藤井道子で三差しぐれです。

0: 旅先で窓を開ければ歌が聞こえる。見知らぬ街で窓を開ければそこにはいつもとは違う風景と歌の数々。いかがだったでしょうか。さて次はどんなところに行ってみましょうか。気ままな旅に次回もどうぞお付き合いください。ご案内は FMN1 石倉康幸でした。どうぞこの後もラジオ、パソコン、スマートフォンで FMN1 の放送をお楽しみください。
1: Come stai, pesciolino?
2: Bene, la mamma l'hai lasciata a Londra?
1: Sì.
2: Perché?
1: Aveva ancora un po' da...
3: Oi, Fujin! Questo cielo, dove c'è un po' di caccia?
4: Oh, Raishin-yo! Quello è il Kanazawa Kogyo Daigaku che è il sogno di studenti.
3: Oh! あの夢工房の仕業か。また何か作っておるな。
4: 人力飛行機にロボット、人工衛星開発プロジェクト、熱い眼差しをした学生たちが自ら考えものづくりをしておる。
3: 知識を実践に、夢を現実にするとは。
4: 未来を動かすのは天の力ではなく、行動する人間の力よ。
3: 夢を形にする場所、金沢工業大学。
5: 一週間の始まり月曜日、ポップなオールディーズに乗せて笑顔と元気をお届けします。 Why don't you join us? 永瀬よしこの今日も元気で、毎週月曜朝9時放送です。
6: このゲームクリアするの難しいな。
7: 攻略法は KIT キャンパスウェーブ。
6: キャンパスウェーブ？
7: 月曜から金曜の午後6時から金沢工業大学ウェブプロジェクトが放送。
6: これ聞けば攻略法がわかるってこと？
7: To be continued。
6: ゲームより難解。

はいどうもパーソナリティの徳田智明です。本日も始まりましたピコピコトーク懐かしのゲームをもう一度。この番組は昔懐かしピコピコのゲームを生温かく時に厚苦しく紹介していく番組となっております。はい、お盆休みも終了いたしましてですね、皆様いかがお過ごしでしょうかというところですね。まあお盆もお仕事だったという方、お疲れ様でしたね。普通の仕事と言うたらあれなんですけれども、飲食業とかはねやっぱりこの時期が書き入れ時とかになってしまいますからね、本当にね、お忙しかったと思います。マジでお疲れ様です。そういう方々がいるから世の中は回ってるんだと本当思いますよね、マジで。まあ、僕は一応カレンダー通り休むことができましてですね、ああよかったよかったというところなんですが、仕事が爆発する気配を感じて先生教授としておる次第でございます。はい、まあ爆発するのはありがたい話ではあるんですけどね、どちらかというと暇だからね。ということでですね、全く関係ない話だったんですけども今日、ご紹介するタイトルなんですけれども、まあなんとなく話がしたくなったといういつものね、ふわふわとした感じで、こちらのタイトル選択させていただきました。ということで本日ご紹介するタイトルはこちら、魔界闘士サガです。まあサガシリーズの中で言うたらあれですけど、ロマンシングよりも一番思い入れがあるよねこのタイトルがっていう話には個人的にはなるかなと思いますね。自転サガ風呂、うん、という、まあ非常にこうサガシリーズの何でしょう、スーファミ以降のサガシリーズの礎かって言われるとちょっと違うんですけど、まあこのねサガというシリーズのまあ原初原点っていうところがね、原点だから好きかっていうとそういうわけじゃないんですけどね、いやゲームボーイで遊べたのってすげえでかいと思うんだよな。単純に面白かったとか遊びやすかったとかいろいろあると思うんですけどね。まあそんな感じでですね、本日はですね魔界闘士サガについて、生温かく時に熱苦しくお話しできればと思いますので、どうぞよろしくお願いします。それではスタートです。ピコピコトーク懐かしのゲームをもう一度、パーソナリティ徳田智明が FMN1 第3スタジオスマイルよりお送りします。それでは本日の1曲目いってみましょう。フローでデイズ。

お送りした曲はフローでデイズでした。それではですね、魔界闘士サガ、こちらのタイトルについてお話をしていこうと思います。ちなみにですね、魔界闘士の闘士の漢字なんですけれども、まあよくあるあれですと戦う人、戦うしみたいな感じにね、描かれることが多いですが、漢字で言いますと闘はですね、タワーの塔となっております。はい。まあ、ゲームのね、内容と密接に絡んでる感じはしますね。じゃあですね、こちらのタイトルの、まあ、軽い情報からまずはお伝えしたいと思います。こちらのタイトルなんですけれども、1989年の12月、ゲームボーイ用ソフトとして、スクエアから発売されたタイトルとなっております。開発の方もスクエア開発部という形ですね。で、ゲームボーイなんですよ。ゲームボーイと言いますとっていう話にどうしてもなってしまうんですが、まあ、ご存知ですかねっていう話になるんですけど、まあ、一応ご紹介しときましょうかね。ゲームボーイとはですね、1989年の4月に発売、任天堂から発売されました。まあ、携帯ゲーム機の始祖といって、でも始祖かな、始祖でいいんじゃないかなと思ってるんですけど、違ってたらご指摘いただければと思います。はい、携帯ゲーム機の始祖と言っても過言ではないぐらい、まあ歴史の転換点となったゲーム機となっております。特徴的なのはですね、単三電池4本で結構な時間稼働できるというところと、まあモノクロの液晶を使用しておりまして、暗いところでは当然のごとく遊びにくいのは致し方なしという話ではあるのですが、本当いつでもどこでも遊ぶことができる、そんな夢のゲーム機、それがゲームボーイでございました。はい。友達と持ち寄って遊んだりであるとかですね、まあ家族で遠出をするときに、まあ持って行って暇な時間を潰したりと様々なことができましたね。まあ僕は家族で遠出するときに持って行って、車の中でゲームボーイやってたら気持ち悪くなって、助けてくれってなってたタイプなんですけどね、いまだになんか車の中で本読んだりとかは苦手なタイプです。はい。で、ですね、単三電池4本でじゃあどれぐらい稼働するのかって話になるんですけど、一応ですね、調べたところ、マンガンで、今時なんかマンガンって聞きませんけど、マンガン電池で約15時間、アルカリ電池で35時間持つということですね。そんな持ったんだ、すげえな、ゲームボーイって改めて思いますね。はい。まあこれもですね、非常にね、シンプルな液晶だからっていうところが、まあ一つ特徴的なんだろうなって思ったりはします。はい。ただですね、まあゲーム機の仕様といたしましてはそんなパワフルなものではございませんのでですね、ゲーム自体はどちらかというとシンプルなものになるのですが、そんなシンプルな中でですね、しっかりとゲームを作り上げ、RPG として発売されたのがこの魔界闘士サガというタイトルですね。僕の記憶が間違っていなければゲームボーイにおける、RPG 第一作目といっても間違ってなかったと思います。間違ってたらごめんなさい。間違ってないと思うんだけどな、多分ね、多分なんですけど、ということですね。ゲームジャンルといたしましては RPG ですね。トップダウンビュー、ランダムエンカウントで、戦闘時はフロントビューという形ですね。まあ、ドラクエライクな、タイトルかなというのは間違いないかと思います。しかしですね、まあ、ドラクエとは一線を画す良さがこのタイトルにはあったというところになってくるかなと思います。で、一応ストーリーの方なんですけれども、世界の真ん中にどでかい塔が立っていて、その中に入ってなんか奥の方行ったら楽園に続いてるらしいよ、でもまあ帰ってきた人いないんだよねみたいな感じのね、伝承があって、まあプレイヤーキャラクターたちはその塔に挑む形になるという、まあ非常にふんわりとした感じです。で、ストーリーの方もですね、結構がっつりというわけではなくて、まあその現地の方々との交流がちょろっとありつつも、どちらかというとさらっと気味かな。いや、さらっとのところと濃厚なところとがあったりいなかったりして、まあまあまあっていうところでしょうか。白子周りは結構濃いと思うんですよね。スザク周りも濃いと思うんですよね。ゲーム周りはちょっと薄めかなと思うんですけど、整理は味がしないかな。はい、まあまあまあ。ボス、一応ですね、ボスが存在しておりまして、ボスを倒して進んでいくっていう形になるんですけれども、まあ、それぞれのね、ボスが治めている世界みたいなのがありまして、まあ、その世界の中で、まあ、イベントをこなして、最終的にボスを倒して
次の階層へ向かっていくみたいな感じですね。でその階層移動には塔を使うと。そう、まあ、の塔がですね多重世界みたいな感じになっておりまして、まあ、塔を通していろんな世界に行くことができますよという感じです。はい。まあ、イベントをリッチにしようとするとですね、どうしても例えばそのテキスト量が増えたりであるとか、キャラクターを動かすためイベントを行うためのまあ命令文が増えたりとかいった形ですね、どうしても容量を使ってしまいますがゆえにですね、まあそういうのはなるべくオミットじゃないですけれども、分かりやすくコンパクトにコンパクトにという形で作られたのかなというイメージですね。なんてだってこの当時のゲームボーイのねカートリッジの容量と言いますと、128KB かな、その後のねタイトルによっては当然増えたりもしてるんですけど、確か魔界投資下がって初期の方なので確か 128KB だったと思います。はい。あのですね、今となってはレガシーと言いますか過去の遺物でございますフロッピーディスクという記憶媒体がございましてですね、こちらの方でも 1.44MB ですかの保存容量があったわけですよ。で今となってはそのね、あの メモリスティックって言わないよねUSB メモリーですね、 USB メモリーでもまあまあまあまあ結構な容量、ギガバイトクラスは当然で、普通のパソコンのハードディスクとかになってくると、まあ、テラバイトが下手したらね、まあ普通に乗っかってたりする、そんなご時世なわけですよ。あの豆粒のような容量の中にこのゲームが詰まっているっていうのがとんでもないことだなって思ったりしますよね。まあ、あの昔のゲームはどうしてもね、そのカートリッジの容量の制限の関係で泣く泣く削ったイベントの話とかもよくあったりはしましたけども、その小さい容量の中にパンパンに詰め込みに詰め込んでゲームが作られているっていうのはすげえことだなと改めてね、思ったりする次第でございます。128KB ってっていうね、本当に。ちなみにですね、通常のね MP3 圧縮された、まあ、音楽データだいたい4分から5分ぐらい、4分前後のものでだいたい4メガバイトぐらいのデータ容量ですか、4メガから 4.5 メガですか。で、昨今ゲームとかになるとそのゲーム機にダウンロードされてるデータの量とかだったら、あの1ギガとか2ギガとかね、まあ、あのそういうかなりビッグサイズなゲームになってるわけですよ。比較するとおーって思いますよね、マジでね。まあまあまあ、そういう時代だったからこそそのコンパクトに節約しつつっていう作りになっていたという感じだと思えばいいんじゃないかなと思います。はい。で遊びごたえであるとかシステムであるとか、まあそういう話もね、していこうと思うのですが、その前に一曲お送りしたいと思います。お送りする曲はフローでブレイブルー。

お送りした曲はフローでブレイブルーでした。ピコピコトーク、懐かしのゲームをもう一度。パーソナリティ徳田智明が、第3スタジオスマイルよりお送りしています。ではいただいたメッセージご紹介したいと思います。腹黒い人さんからいただきました。ありがとうございます。家庭用ではほぼ絶滅危惧種に近いガンシューティングでも操作が直感的で爽快感のあるゲーム性はアーケードと相性が良く、大型店なら必ず1台はありますよね、ということですね。はい、そうですよね。大型店に限らずというか、大型店もそうですし、その今となってはね、ゲームを置いている場所が少なくなってるじゃないですか。クレーンゲームとかね、そういうのばっかりになってるところも多いんですけども、そういう時も置いてることが多い。それがまたガンシューティングの一つの良さかもしれませんね。で、私が好きなガンシューガンブレード NY、紹介の通り反動がきついという以上に問題なのがパターンができないこと。敵の撃破タイミング、銃撃方向によって視点移動が毎回別の動きになってしまい、敵の登場攻撃タイミングが毎回違ってしまう。マジかよって話ですね。AI& 自動追尾視点による、無限のパターンはガンシューティングゲームの常識を覆すの煽り文句を見るに、おそらく制作陣の意図はフルポリゴンで構築されたオープンフィールドを縦横無尽に飛翔して、銃撃をする爽快感を演出するつもりだったんだろうが、一部のゲーム以外は防御行動が取れず、いかに早く敵登場地点に有効弾を叩き込む、やられる前にやれが基本のガンシューティングとは致命的に相性が悪かった。でも派手な演出、画面演出と大型ガンコンを織りなす爽快感はすごかった、ということですね。はい、ありがとうございます。反動がめちゃすげえって言ってたガンブレード NY のお話ですね。知りませんでした。そこまでは知りませんでした。反動めちゃすげえ、打ってて楽しい、ギャッハッハー、うおー楽しいこのゲームぐらいの印象でした。すいません、緻密なゲームだった。でも緻密さを覆すゲーム性だった。はい、ありがとうございます。そして指摘というかですね、教えていただいているのが、あと徳田さんが見たという筐体に乗り込んでカーチェイスするゲームは多分台東の名作レースゲームチェイス HQ シリーズの、2作目 SCI だと思います。動画貼っておくのでご参照ください。前作チェイス HQ のハンドル部分にボタンが追加され、押すと助手席の刑事が身を乗り出し逃走者に銃撃をします。これと回数制限ありの2灯籠を用いた体当たりでダメージを与え、走行不能にすればクリアです。画面のハンドルの赤いボタンが銃撃し、シフトレバーがニトロです、ということですね。ご指摘というかね、教えていただいてね、ありがとうございます。で、僕も気になったんですよ。いや、ボタンじゃなくてちゃんと銃型のものだったんだよなと思って、改めて調べ直しました。どうやって調べればいいか、ちょっと前の時よく分かんなくてね、結局調べるの時間かかっちゃったんですけど、どうやらラッキー&ワイルドっぽいです。でも教えてくれたからこそそこに行き着きました。マジで腹黒い人さん、ありがとうございます。そしてですね、もう一つフライの回でデスレーベルさんからもいただいております。ピコピコトークって胸キュン、いいえ、ということでね、ありがとうございます。はい、トロかわいいね、トロかわいいよ、ということですね。はい、本日はですね、魔界都市サガについてお話をしていたんですが、気がついたらとんでもない時間になりつつありますね。はい、ゲーム性といたしましては RPG、トップダウンビューランダムエンガンドの形となっております。フィールド、街の中には敵は出てこないので、フィールドであるとかダンジョン、そして塔の中あたりとかで敵が出てくるというのが基本的なところですね。で、先ほど言いましたが、各階層でイベントをこなして、そのイベントをクリアし、階層ボスである、まあ、死生獣の名前を冠した敵と戦って、勝利すると次の階層へ向かうことができると。で、最終的にはですね、塔のてっぺんを目指すというゲームシステム。で、特徴的なのが武器に使用回数がある点ですね。防具などはですね、基本使用回数がないのですが、装備するだけで OK です。ただしですね、武器、手に持って攻撃するためのものに関しては使用回数の方が決まっておりまして、この使用回数が0になりますと、その武器は使用不能となります。で、なので都度場合によっては武器を買い替えたり、敵から拾った武器を装備してという形になったりします。で、パンチすら打てません。パンチも使用回数制限のありの武器です。はい、武器となっております。まあ、このね、武器使用回数制限っていうのが嫌っていう方も、まあ、中にはいらっしゃるかなというところですね。で、成長システムに関してなんですけれども、これはキャラクターによって違います。種族の方がですね、人間の男女、エスパーの、ボーイガール、まあ男なんですね。あとはモンスターといった形ですね。種族は3つおりまして、人間は店売りのアイテムを使用することによって強化されます。で、男女の違いは初期捨ての違いですね。で、エスパーボーイとエスパーガール。彼らは戦うことによって成長します。ただ、成長するであるとか、特殊能力を覚えたりもするんですけど、

それらはランダムとなっております。一応そのボーイとガールで伸びやすいパラメーターの差っていうのはあったと記憶しております。そしてモンスターですね。このモンスターっていうのが一番特徴という、まあそのゲームボーイサガシリーズのね、あの特徴的な点というか、あの象徴するようなキャラクターかなと思うんですけども、敵を倒すとモンスターがお肉を落とすんですよ。このお肉をモンスターが食べることによって別のモンスターに変化するというモンスター変化システムですね。まあ、これによってですね、強い敵の肉を食べて強化したりであるとか、あの種族、自分の種族と相手の種族を参照して、確かどの種族になるかとか、あとレベル差とかそういうところも参照して、あのどのランクになるかとかいろいろあったような気がするんですけど、あの細かいところまでは覚えておりません。はい、非常にあのちょっとね、メガテンの合体システムみたいなものだと思っていただければ良いのかなと思ったりします。はい、まあ、そんな感じですね、キャラクターを強化して先へ進んでいくという形です。お金さえあれば強くなる人間っていうのは非常にあれなんですけれども、お金をかけなくても強くなるエスパー系統もなかなかといったところで、あのそれぞれの良さがあるかなと。まあ安定のこう、その何でしょう、構成は人によるかなと思うんですけど、まあ、モンスターは1体とりあえず僕は入れてました。人間エスパーエスパーモンスターとかだったかな。まあ非常にこう曖昧なんですけれども、まあ、非常にですね、遊ぶ幅は結構あるかなと個人的には思いますのでね、まあ今となってはゲームボーイですから、なんか遊ぶ手段あったような気がしますけど、興味のある方はぜひとも一度調べてみてはいかがかと思います。本日は魔界闘士サガについてお話をさせていただきました。はい、本日のピコピコトーク懐かしのゲームをもう一度では、魔界闘士サガについてお話をさせていただきました。次回ですね、また何か別のゲームをご紹介させていただければななんて思いますのでね、リスナーさんからのお便りメッセージをお待ちしております。また番組へメッセージを送りたいという方はこちらまでお願いします。一瞬ふわっとしましたね。はい、E メールアドレスは fmn1@fmn1.jp fmn1@fmn1.jp です。ファックス番号は 076-248-8181 076-248-8181 です。どちらの場合も番組名ピコピコトーク懐かしのゲームをもう一度をお忘れなく。はい、また一言言いたいそんなあなたはですね、ハッシュタグシャープピコピコトーク、はい、ピコピコはひらがな、トークはカタカナとなっております。こちらをつけてポストをするとですね、なんとですね、僕が喜びます。番組内でもご紹介をさせていただいたりできればななんて思いますのでね、リスナーさんからのお便りメッセージお待ちしております。ピコピコトーク懐かしのゲームをもう一度、パーソナリティ徳田智明が FMN1 第2スタジオスマイルよりお送りしました。引き続き FMN1 の番組でお楽しみください。次回も生温かく時に暑苦しくゲームの話しませんか。それじゃまたねー。

0: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ情報デザイン学部、メディア情報学部、情報理工学部の3学部を新たにスタートしました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場。分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: N1 コミュニティ火曜日、フォワットプラス、毎週火曜日午前10時15分から生放送。心がフォワッとする素敵な時間をお届けします。

幸せのステップ 1,2,3。 人生設計と一言で言っても、それぞれの年齢や環境に応じたライフプラン、ライフイベントがあります。あなたの未来のゴールを一緒に考えていきましょう。幸せのステップ 1,2,3。 ひふみさちこがお送りします。

0: 後悔しない、そして自分らしい人生を生きるため、あなたを支えるライフプランをご提案します。親子3代にわたりフォローアップ、保険・就活相談は野々市市本町6丁目有限会社トレードハウス。
1: 幸せのステップ、ワン・ツー・スリー。こんにちは、トレードハウスの日文幸子です。トレードハウスは総合保険代理店として保険や就活の相談を受けています。また私は野々市市の市民活動団体野々市就活協議会としても活動しています。いつ足を運んでも新しいものやこととの出会いがあり、心温まる憧れの暮らしと幸せを感じられるお店って幸せですよね。先週に引き続きスタジオに株式会社アミング代表取締役西江明夫さんをお招きしております。今日もよろしくお願いいたします。
2: お願いします。
1: まあ、先週はね、人を育てる会社をテーマにたくさんお話を聞きまして、株式会社アミングの人づくりへの思いについてお話を伺いました。今週はアミングならではのお店づくりや消費品のこだわり、そして暮らしをワクワクさせる工夫についてお話をお伺いしたいと思います。じゃあ、まあ、いつ来ても新しいハッピーに出会えると、こういうふうなテーマもすごいですよね。
2: はい、はい、私たちはお店はお客様のハッピーのために作っています。
1: はい、
2: お客様にがいつ来られてもハッピーな店を作るためには、品揃えや売り場作りはすごく大切な仕事なんですけれど、
1: はい、
2: でももっと大切なのは、そこにどんなスタッフがいるかっていうことだと私は思っていて、はい、そこに笑顔であって親切で思いやりがあって、自分のことを大切にしてくれるような、そんなスタッフがいたらとっても幸せじゃないですか。
1: なるほど、商品ありきでなくもあり、はい、またスタッフも絶対ありきなんですよね。
2: はい、アミングに来られるお客様は何か目的があってとかではなく、フラッと寄ってくださるお客様が多いんですね。で、その素敵なものに出会うとかことに出会うっていうこともあるんですけど、はい、なんか雰囲気を楽しんでくださってるように思うのです。
1: なるほど。
2: 常に、はい、とっても素敵な新鮮な小さくても感動がある売り場を作りたい、はい、そういうストーリーを奏でたいと思ってお店を作っています。
1: なるほど。じゃあもう本当にそういう意味ではスタッフもすごい笑顔で、はい、商品も素晴らしい楽しいもので、はい、もうハッピーハッピーがもう満員御礼になるが、いっぱいいっぱいのハッピーになるお店なんですよね。
2: ありがとうございます、ね、それを望んでいます
1: じゃあ絶対ハッピーにした泣いたい時はアミングなんですよね。
2: ぜひ癒されに来てください。
1: そうですよね。はい、ありがとうございます。で、うん、今回はお店作りについてお聞きしたいんですが、まあ、先ほどね、あのハッピーに出会えるっていうアミングなんですけど、これについての理念っていうことはなんか掲げてらっしゃるとお聞きしてるんですが、どんな思いが込められてるでしょうか。
2: お店作りのですね、はいはい、お店作りは創意工夫とか、うん、あの学ぶことをすごく大事にしていまして、はい、お客様っていうのは商品のことを一番知ってる人から買いたいと思うんですよ。ですから、はい、ただその可愛いですねとか、うん、あのその自分の主観だけではなく、お買い物を本当に楽しくするには、はい、そこの商品のことを深く知るっていうことが大切で、そのための勉強をもう絶やさず行っている、うち裏側では

0: 勉強しています、うん、
1: その裏側も大変ですよね。そしたらなるほど。毎週どのように新しさとかそんなのを作ってられるんですか。そしたら
2: 私たちは52週売り場を変えるっていうことをしていて、はい、季節とかテーマとか、はい、カラーとかそういう売り場を変えるっていうことを毎週毎週行っています。
1: は
2: い、
1: 社長ももう各店舗回られる時もあるんですか。
2: はい、回ります。
1: はあ、だからその場所によっては商品のものを変えたりとか、はい、色を変えたりとか、はい、
2: テーマを変えたり。
1: あ、テーマを変える、はい、なるほど。いや、そういう意味ではいろんな商品とかもアイテムあって、バイヤーさんのご苦労も大変ではないんですか。
2: はい、バイヤーがもうあっちの展示会こっちの展示会に行ってます。私も今年はパリの展示会にも行ってまいりました、
1: うん、そうですよね、はいはい、またパリは後半でゆっくり、はい、たくさんお話聞きたいこといっぱいあるんでまたお願いします、
2: はい、
1: そういう意味ではバイヤーさんも大変ということをお聞きしたんですけど、
2: はい、
1: 商品売り場作りでなんと約10万点もの商品を取り扱ってられるというふうにお聞きするんですけども、はい、まあそれはそれはそれは大変ですよね。商品選びとかディスプレイとか、は
2: い、お客様のハッピーのためっていうこともそうなんですけれど、はい、健康っていうことをテーマに、はい、こう健康にお客様の健康を私たちが考えるっていうことも一つテーマに、
1: はい、
2: 美と健康を考えてるスタッフが多いです、はいはい、
1: 一番ですよね。美と健康、美しい もありたい、はい、元気でありたいですよね、はい、その中でそこからどれが元気になるか、どれが綺麗になるか、美しくなるかっていうのをどのようにして選ぶか、またいろんなねご相談に乗ってくださるスタッフの人と出会いも楽しみの一つですよね、
2: はい、我々も、うん、メーカーさんをお呼びして、はい、メーカーさんとを交えての勉強会も何回年に何回も行っていて、メーカーさん作った方にその作った商品の良さを聞き出すっていうことをして、その情報を全員で共有するっていうことを心がけています。
1: うーん、じゃあそういう意味では商品は選びました、どこに置くか、ディスプレイなんかも大変こだわるところではあるんですよね、きっと。
2: はい、ディスプレイも本当に日々こう、うん、飽きなお客様に飽きられないようなディスプレイを心がけて、うん、あとラッピングに対してもすごく、気を配っています。贈り物の店なんですね、アミングって、ですので贈り物のパッケージとか包装紙とか袋とか、うん、そういうものにもこだわりを持っています。
1: あれはすごいものがありますよね、いろんな袋の中でも包装紙でも、特に袋なんかは結構いろいろ色変わったりしますよね、
2: 季節に応じて、
1: ね、
2: 今はこう夏ですけれど、うん、冬になると、うんうん、冬のこうクリスマスとかお正月とかバレンタインとかっていう、うんうん、行事がたくさんあるので、それに合わせた包装紙を考えています、う
1: ん、なるほどですよね。私なんかも結構袋がたまるの嬉しくなるぐらい色が違うとこんなにたまっちゃったって、楽しみのあるいただいた袋もね、すごい、いや工夫されてるな、またお金使ってるなっていうのもあるんですけど、
2: 金沢駅なんかで、新幹線に乗るときにその袋を持ってるお客様と会うことがあると、はいはい、嬉しい、
1: 嬉しいですよね、
2: なるほど、思ってしまいます。
1: あの袋は特別、すごいもういい豪華版なんですけど嬉しくなりますよね、あの袋はね。
2: ありがとうございます。
1: 本当にありがとうございますなんです。私ももう楽しくて取っとくの楽しみなんです。はい、ありがとうございます。幸せのステップ 1,2,3。 今週もスタジオに株式会社アミング代表取締役西江明夫さんをお招きしてお話を伺っております。さあ、ここで音楽なんですが、なんと小野梨沙さんの星の散歩をリクエストいただきました。
2: はい、
1: どうしてこの曲だったんでしょうか。
2: お店でいつもかかっています大好きです。
1: 大好きなんです、
2: はい、癒されます。
1: あ、お店に行ったらこの曲が聴けるんですか。
2: はい、
1: この曲はどのお店にもかかってるんですか。
2: はい、
1: あ、なるほど、わかりました。じゃあ一回、あ、この曲だ、

0: ラジオを聞いて、もう一回今度はアミングのお店でも聞いていただきたいなという曲になるんですね。
1: ぜひ。
0: はい、じゃあ一緒に聞いてみたいと思います。
1: はい、
0: 小野理沙の星の散歩お願いします。

0: お送りした曲は小野梨沙、星の散歩でした。幸せのステップ、ワンツースリー、 FMN1 第4スタジオサンセットからお送りしています。担当はトレードハウスの一二三幸子です。今週も株式会社アミング代表取締役西江昭雄さんをお招きしてお話を伺っております。さあ、ここから後半なんですが、なんとなんとなんと、今年1月にはパリに行ってこられたという、いろんな意味での展示会とかそういうことをなんか体験されたそうですね。たくさんたくさん体験されたと思います。ちょっとね、どんな展示会でどんな目的で参加されたのでしょうか。お尋ねしたいと思います。お願いします。
1: ありがとうございます。
0: はい、
1: 1月のパリは極寒でも寒いから、はあ、すごいもうあったかいもの全部持っていけって言われて、うん、もう北海道とかもうタイツとかいろいろ持ってったんですけど、はい、1個も使わず、あの過ごしやすいパリの1月を過ごしてまいりました。
0: あ、じゃああったかいパリだったんですか。
1: はい、
0: そ
1: うなん、コートいらない日もありました。
0: そんなにあったかい。
1: はい、
0: あ、そうなんですか。はい、教えてくださった人言ったらびっくりされたんじゃないですか。はい、そんな時もあるんですね。
1: はい、で、ずっと行ってみたいと思って、もう何十年このメゾン・エ・オブジェという展示会なんですけれど、はいはい、ヨーロッパ各国を中心として世界のブランドが、はい、自動に集まる世界規模の展示会なんですね。で、世界最高峰の展示会と言われていて、はい、ドイツの展示会よりもこのパリの展示会は見応えがあると言われて、はい、行ってまいりました。
0: いやー、すごいですね。はい、じゃあもうかなり広い会場で展示会があって、はい、商品を

0: ぐるぐるぐると見るのもゆっくり見れたんですか？じゃあ
1: すごい大きな展示会で、もう本当四方八方全部こう会場で、どう広いのかどう大きいのかっていうのがわからないくらい、入り口からの演出もすごくて、もう感動してなんかもう本当におのぼりさんみたいになって、あの一日、そしてまたもう一日明けてもう一日、あの行ってきました。
0: あ、同じ展示会展示場に行かれたんですか？はい、あ、なるほど、
1: はい、
0: はあ、じゃあもうめちゃめちゃワクワクした瞬間がたくさんあったと思うんですが、はい、例えばどんなところで、
1: 家具とか雑貨とか花とか、はいはい、食器とかもう本当にあらゆる商品があるんですけれど、もう本当にあの世界にはまだまだ素敵が溢れていて、はい、日本だけの展示会しか行ったことなかったので、はい、もう本当に何でもっと早く来なかったのかと思った展示会でした。
0: はあ、そうなんです、はい、じゃあでも会場に来られる方も海外から来られるんで、そりゃもういろんな人たち、外国の方もたくさんおられる中で、はい、日本人の方も結構おられたんですか？
1: 今回多分日本人少なかったんではないかなと聞きしています。
0: あ、そうなんですね。いやでもそんなにね、今たくさんの展示会の商品のアイテムももう今お話をしながら頭の中がいっぱい出てきたと思うんですけど、はい、少しだけちょっと詳しく教えていただけますか？
1: は
0: い、
1: あの私たちはもうなこう最近の日本だと、なんかこう家で、家でパーティーというよりも、はい、なんか外のレストランとかカフェとかで、なかなか家にお客様をお招きしないようになったように思いませんか？でそれが海外では、あのヨーロッパではそういうことは全然文化の中でもなく、文化もありますけど、なんかこう家に招いて、こうお客様を楽しませるっていう文化がもう本当本当に感じて、ファブリックとか食器とか雑貨とか、もう本当にあらゆるものが壁まで楽しくて、本当に素敵な展示会でした。
0: はあ、もうデザインに対する見方も変わったでしょうし、
1: はいはい、色の使い方とか、商品そのものもそうなんですけど、雰囲気をもう世界観を作るっていうこと、物を見るっていうよりも、そのストーリーを見るっていう感じがして、すごく有意義な展示会でした。
0: そうしましたら、さっきちらっと言われたように、もう日本の暮らし方の違い、なんかもう全然違うってことなんですよね。そしたら
1: 違うと思います、
0: ね、はい、ちっちゃいお家でね、ちょこちょこっとやるのと違って、もう、もう広いお部屋で皆さんをくつろいでっていう風な、いろんなもうデザインの凝った お皿とか、スプーンとか、あとは壁紙とか
1: 家具とか
0: ね、
1: もう仕入れたいと思いました
0: え、あのじゃあこれはいいわって思うのは、何か仕入れたこともあるんですか？
1: でもやっぱり、仕入れとなると、やっぱりいろいろ乗り越えなきゃいけないものがいっぱいあるんで、今回は仕入れを考えないっていう自分の中で思って行ったので、あの仕入れることは全く考えていなかったんですけど、帰ってきたらやっぱり、あ、もしかしたら仕入れられるというルートがいろいろ見つけられて、あのまた行こうと思っています。
0: じゃあ来年ですかね。
1: はい。
0: いや、またその話も聞きたいんですけど、そういう意味ではいろんなデザインとか壁紙色とかね、関わってこられたと思うんですけど、まあ、そういう意味では今度アミングさんのお店の中での色使いとか陳列方法とか、まあ、季節感とか接客とかはあるんですけど、そういう捉え方とか考え方変わりました？
1: 変わりました。変わりましたけれど、やっぱりそれをただ真似するってっていうよりも、私の中に一回入れて、それをどう日本の、地域のお客様がここへ来て感動していただけるような取ってつけたものじゃなくて、アミングのお客様に喜んでいただけるような、感動を生むことができるようなことを考えています。
0: なるほど。そしたら、 まあ、私なんかは、ね、一人のお客にするならば、アミングで買った商品はどこ行っても手に入らない、こんなもう自慢になる商品を買えたのよ、またプレゼントできるよっていう、そういうお店なんですよね、きっと、はい、あ、いや、これからじゃあそういう意味ではパリの色が、匂いが、香りが出る商品とかアイテムがきっとお店の中で飾られるんでしょうね。
1: 楽しみにしていてください、
0: うん、待ってます。
1: でも私今回、うん、メルシーっていう、うん、もう雑貨バイヤーは絶対この店に行くと言われている、はい、メルシー、パリの中にある、はい、メルシーというお店に行ってまいりました、
0: はい、
1: そのパリの北マレ地区っていうところにあるんですけど、はいはい、メルシーっていうのはパリを代表するようなコンセプトストアなんですね、
0: はい、
1: で最近2号店もできたっていうことで、はい、私は案内されて2号店にも行ってきました、う
0: ん
1: うん、でその最初の店は19世紀の織物工場を改装した広さ1500平米ぐらいな、すっごく広い空間なんですけど、
0: はい、
1: もう楽しくて楽しくて面白くて面白くて宝探しをするような素敵なお店でした、
0: はいはい、へえ、具体的にはどんなお店だったんですか。
1: 本当にひふみさん一緒に行きましょう。
0: ついててください、でも日本語しか喋れないんですけど。
1: はい、私もです。
0: ああ、そんな素敵な展示会だったんですね、
1: はい、お店です。
0: お店でした、はい、でそこの店員さんたちもイメージやっぱ違ってました。
1: でも私は、うん、アミングの店員スタッフの方が上だなと思いました。
0: おー、やったーですね。
1: 本当になんかフランス人特有なのかもしれないですけど、うん、なんとなくサバサバしていて、うん、なんかとても親切で笑顔で、うん、挨拶も素敵っていうよりも、うん、なんかこう、そんな感じではなくて、アミングのスタッフの方が、うん、あのなんか優しくて素敵であったかくて、うん、ニコニコしてるなと思いました。なるほ
0: ど。いや、そういう意味ではアミングのスタッフの方、店員さんはどこ行っても大丈夫な方たちばっかりなんですから、ね、笑顔があり明るさがあり商品知識もありっていうことだったら、どれもどこもね、うん、どうですかっていう風な社員さんばっかりなんで、それと比べたらそうかもしれませんよ。
1: ぜひあのフランスの方たちも、うん、日本に来たら、
0: う
1: ん、アミングに、
0: アミング、そうやね、来てもらいたいですよね。
1: 本当に思いました、
0: うん、なるほど。いや、そういう意味ではいろんな展示会とお店と行って、うん、アイデアとか発見もあって、うん、まあ、今後ね、徐々にそのあの感覚で覚えたそれをちょっとね、アミングさんのお店の中で飾られるかもしれないっていう楽しみもあるわけですよね、はいは
1: い、すごく楽しみにしていてください。
0: そうですよね、はい、じゃあ次回は行った時はその商品とかそんなのの匂いや色とかそんなのちょっと中に入りますよということですよね、
1: はい、今チョコレート作りはちょっともう進めています、
0: うん、チョコレートは今回のパリに行った時のそのイメージなんですか。
1: はい、チョコレート工場もパリの郊外にあるので、はいはい、そちらのチョコレート工場でチョコレートを作っていくつもりです。クリスマスまでにはできるんではないかなと準備中です。
0: あ、そう、
1: はい、
0: じゃあ楽しみですね。じゃあ今年のクリスマス、
1: はい、
0: で来年のバレンタインも楽しみなんですね、
1: はいはい、
0: じゃあパリの匂いのするチョコレートなんですか、
1: はい、今コントワールドカカオっていうのが入ってるんですけれど、
0: はい、
1: それはもうフランスの商品なんですけれど、うん、そこの商品に並ぶような商品を今作り出そうとしています、
0: うんうん、そしたらパッケージは、うん、
1: こちらでデザインします。
0: あ、やっぱじゃあ日本語でなるんですね、はいはい、あ、なるほど。じゃあクリスマスに間に合う、
1: はい、
0: わあ、皆さんクリスマス楽しみにしてくださいね、ですね、
1: はい、
0: はい、ありがとうございます、最後にですね、今後の夢展望なんですけども、これからどのような暮らしや幸せをお客様へお届けしていきたいって考えてらっしゃいますか。
1: はい、この地域にアミングがあってよかったなって思ってもらえるような店を作りたいと思います。
0: なるほど。
1: で今 ネットで何でも買える時代じゃないですか、
0: はい、
1: でそんな時代においてやっぱりお店に来ると違うなっていう感動とか、うん、共感とか、うん、学びとかなんかそういう人でしかできないようなそういう幸せを感じることができるような、うん、そういうお店を作っていきたいなと思います。それは私だけの力ではなくてスタッフ全員がお客様に寄り添ってお客様の幸せお客様が嬉しいとかありがとうって言っていただけるようなそういう一人一人になっていけたらいいなと思います。女の人って買い物大好きだと思いませんか？
0: 大好きです。
1: 大好きですよね、
0: はい、
1: 買い物何かハンカチ1枚買っても嬉しくないですか、
0: ね、
1: マステ1つ買っても嬉しいですよね、
0: はい、
1: そういう買い物が楽しいってこの地域にこうアミングがあることによってあの行く場所ができてコミュニティが広がってもう集える場所でそこでお友達ができたりしてそういう場所を作っていけたらいいなと思います。でもそこで気づきがあったり学びがあって、はい、そしてあ今日アミング行ってきてよかったなって思える、うん、そういう場所を作っていくのが私の使命かなと思っています。
0: 幸せのステップ1、2、3。本日はスタジオに株式会社アミング代表取締役西江昭夫さんをお招きしてお話を伺いました。先週と今週の2回にわたり本当に本当にありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 人を育てお客様の暮らしに寄り添い新しいハッピーを届けるアミング、皆さんもぜひお店でお気に入りの雑貨との出会い毎日の暮らしを楽しくするヒントを見つけてくださいね。幸せのステップ1、2、3。この番組は有限会社トレードハウスの提供でお送りしました。担当は一二三幸子でした。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

0: まだ足りないし、お肉追加しよっか。
1: じゃあカルビと豚バラ、あと KIT キャンパスウェーブ。
0: KIT キャンパスウェーブ、
1: そう、油が乗ってて今が旬。
0: それって焼いていいやつ？
1: うん、毎日ホットだよ。
2: KIT キャンパスウェーブは焼けません。でも熱く熱く放送中。月曜から金曜の午後6時から
3: 金沢工業大学ウェーブプロジェクト。
4: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展しても、その基礎となる知識技術は変わらない。
5: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
3: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。

Lost in Music ICT 国際高等専門学校白山のキャンパス FM N1 Studio 6白山からお送りします。

課外授業の進め Lost in Music。 こんにちは、国際高等専門学校のジェームス・テイラーです。この番組ではイギリスのいろんな街の歴史、文化、音楽などを話します。これからほとんど英語で話しますけど、ついてきてね。 This week we're lost in Preston, a city in the northwest of England, not far from Manchester. Preston is actually a special city, although not many people are really aware of the fact, because it's what's known as a guild merchant city, which is something that I'd never heard of until I was researching this program. Guild merchant is a special status that was given to Preston in the year 1179,And it means that it hosts a special kind of festival every 20 years, which it has done since 1328. Before that, it was an irregular schedule for holding the festival. But since 1328, it's been every 20 years. The pattern was only interrupted by World War II. The Guild Merchant features concerts, exhibitions, processions through the city, all different kinds of cultural events to celebrate Preston, the city itself.Local residents also host street parties, which we don't tend to see much around the country except for things like royal families, jubilees or royal weddings or things like that. The last Preston Guild was in 2012 and it's generally held in September, so the next one is due to take place in September 2032. さあ、今回プレストン市の話をしています。プレストンはイングランドの北西部マンチェスターの近くにあります。でプレストンは実はまあ、特別な町なんですけど、多くの人はあんまり知らないと思います。でプレストンはギルドマーチャントというステータスがある。で僕はそれをこの番組を準備する前に聞いたことなかったけど、ギルドマーチャントというのステータスは20年に一度特別な町の祭り、なんか文化祭みたいな祭りが行います。でそのプレストンは1179年にそのギルドマーチャントというステータスがもらって、1328年から20年に一度をこういうなんか祭りみたいなことをやります。9月でやってて、その前の200年間ぐらいでなんか定期的にではなく、いつでもなんかちょっと祭りをやってたけど、その1328年から第二次世界大戦以外に20年に一度をこういう祭りをやってて、でこの祭りというか、 なんか文化祭みたいな時になんかコンサートとか展示会とかいろいろな文化的なイベントがプレストン中心にプレストンのものを祝うためとか紹介するためにやります。そして市民がストリートパーティーをもやってます。ストリートパーティーというのは道でパーティーをするっていう、あんまりやらない、特別、本当にめっちゃ特別な時だけやることで、その一番最近のプレストンギルド、こういう文化祭は2012年だって。で次のは、予定としては2032年の9月でやります。 Alright, let's have our first song, shall we? This is Steel Eye Span, The Blacksmith.

women's teams during the First World War for the women working in the factories while the men were away fighting. The Dick Kerr Company manufactured locomotives and tram cars. So this works team, they found soon after forming that they were actually pretty good, and they went on to have a hugely successful record. They played 755 games, they won 682, drew 39, and only lost 34. Those games included local opponents, of course, but they also played foreign teams, and Dick Kerr ladies' match against a French team at the Preston Ground saw 25,000 people attend, which was a stadium record. On Boxing Day in 1920, they played St Helens ladies at Goodison Park, which was until very recently Everton's ground, in front of 53,000 people, which was a record for a women's match until 2019, a world record, by the way, until 2019. In 1921, however, the English FA, which of course was run by men, banned women's teams from playing at its members' grounds, basically from playing at all the big men's grounds. The ban was rescinded in 1971, so 50 years later, but the damage, of course, was done by then. And women's football is only just recovering now. さあ、プレストンは、まあ、文化的にも話をしてたんですけど、サッカーの歴史にも大切な街なんです。まあ、プレストン・ノース・エンドという男子チーム、プロチームは、イングランドのサッカーのフットボールリーグが始めた2回の優勝チーム、初優勝の1888-89年シーズンと、その次の89-90シーズンで優勝して、でも、1931年の FA カップ、天皇杯みたいな、カップの優勝以来に何も優勝してない。実は1961年からトップリーグにも出てない、プレーしてない。で実はね、20世紀のほとんどは男子チーム、プレストン・ノース・エンドの男子チームは別のローカルチームの女子チーム、ディック・カー・レイディーズという女子チームになんか全然注目されてなかった。女子チームは強くて。でもその女子チームは、戦争の、工場で働いてた、女性のチームであって、男子はほとんど全員、戦争に行ってて、ディック・カー・カンパニー、ディック・カーの会社は、機関車とか、路面電車に作ってて、で、その働いてた女の人たちは、まあ、チームを作って、まあ、実は結構上手だなと思ってて、で、それからいろんな試合を出てて、その歴史的には755試合の中で682勝、39分け、34敗で強い。で、その試合は、まあ、もちろん地域の相手もいて、海外の相手もいました。で、ディック・カー・レイディーズの、プレストンのスタジアムで、フランスのチームと試合をしてて、2万5000人が観客を見に行って、その時のスタジアムの記録でした。で、1920年のボクシングデー、クリスマスの次の日、で、エバートンの、もう昔のスタジアム、グディソン・パークというスタジアムで、5万3000人が来て、試合を見て、それは2019年までの世界記録、女子サッカーの、観客数の記録でした。で、その次の年、1921年に、イングランドの FA が、もちろん、男の人ばっかりがパワーを持ってて、女子チームは男子チームのグラウンド、スタジアムで試合をするのを禁止になりました。理由がまあ、あまりなかった気がするけど、50年後にその禁止ということはなくして、でもその50年間の間にもちろん女子サッカーは全然進化できなくて、今でも
まあまだ結構成長してるけど、もちろん男子サッカーより遅れている。 Alright, let's have another song, shall we? This is Simply Red, The Right Thing.

that sounds familiar, it's because their most famous character is one you've surely heard of, Shaun the Sheep, who first appeared in the Wallace and Gromit feature A Close Shave in 1995, before getting his own show, which is shown on NHK in Japan. There've also been two films, Shaun the Sheep films. There's a show for younger children focusing on Shaun's nephew Timmy. There are theme parks in the UK and also in Shiga Prefecture in Japan, which I haven't been to yet, but hoping to take the family sometime soon. Another interesting connection between Aardman Animations and Shaun the Sheep and Preston is that in A Close Shave, Shaun's first appearance, the baddie character is a dog called Preston, which I've only just realised is a link between the two places. もう一人の、あの、まあ、有名なプレストン出身の人はニック・パークという人。でニック・パークはあのアードマン・アニメーションズ の, あの 映画を作る会社、プロダクション・カンパニーをあの、まあ、作った人。でアードマンって聞いたことあるかなと思う人は、あのまあ、一番有名なキャラクターは羊のショーンです。羊のショーンはあの1995年 の, あのワリス&グルミット の, あのアニメの A Close Shave であの初めてあの出てきて、でそれからまあ人気になって自分のアニメもやってて、それは NHK でやってますね、あの日本で、あの、まあ、そのアニメもあの映画を2つもやってて、で、あの、もっと小さい子向けの、あの、ショーンの、あの、甥っ子のティミーの、あの、アニメもやってて、イギリスと滋賀県にも、ショーンのテーマパークもあります。あの、滋賀県のもまだ行ったことないけど、あの、いつかの、あの、子供たちと、あの、一緒に行きたいなと思ってて、で、その、1995年のショーンが初めて出た、あのまあ、映画というのが30分 の, あの短い映画で、あの今思いついて、あの その話の悪い役のキャラクターは犬ので、その犬の名前はプレストン。で今あのあプレストン氏のニック・パークの出身のプレストン氏との関係を今思いつきました。じゃあ羊のショーンはあのプレストンとの関係からあの世界に行ってあの飛び立ちました。 We've got time for one more song. This is Eddie Calvert, Besame Mucho.

That was 課外授業のすすめ Lost in Music with James Taylor ICT 国際高等専門学校白山6キャンパス FMN1 Studio 6白山からお送りしました Keep listening for more great programs here on FMN1

0: 毎週金曜夕方5時半はチューントゥー180。私北村、小学校時代5回も学級員を務めましたから、そういう話は一切ございません。全然大丈夫、我慢して聞いてください。
1: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
2: お、日曜午後6時か、出発の時間だ。
3: ロイさん、このタイムマシン壊れてます。
2: ブロークンタイムマシンか、どこ行くか分かんないね。
3: それなら18の頃に戻りたい。
2: さあ、リクエストお待ちしています。ブロークンタイムマシンは毎週日曜午後6時から、ロイ・キヨタと
3: 宇野恵子がお送りしています。

0: も週6回とかそういうのじゃない、はい、まあ、59歳なんで、ね、
1: はい、
0: そんなわけないんですけど、あのね、今この放送している時間に、
1: はい、
0: この FMN1 近辺で起きてることをズバリ当ててあげましょう、
1: はい、
0: 当てます、そういうシステムでやっております。
1: はあ、
0: ね、広大の正門近くにある有名カレー店の周りにはものすごい人だかりができています。
1: あ、はい、
0: ね、
1: そうなんですか、
0: 絶対これは間違いない、
1: はい、
0: 今この番組この放送している時間、
1: はい、
0: ね、その黄色い、ね、あのカレー店の前にはものすごい、あ、各本店の前にはね、
1: はい、
0: すごい人だかりができています。
1: うん、
0: これあの100パーガチでね、もろ出しで間違いないと思いますので、はい、まあ、あの本当かなと思った方はね、ご覧になりに行くといいと思います。あとついでに食べてきてもいいんじゃないかと思います、
1: ね、はい、でもすごく混んでそうですね。
0: すっごい混んでる、すっごい混んでるはず、
1: うん、
0: 大変なこと、大行列なんじゃないかというふうに思うんでございますけどね、そういうことでね、まあ、時代の気象人としてね、何言ってるかよくわからないけど、はい、またお送りして。
1: カレーに人が並ぶって話ですよね。
0: うん、あ、でもやっぱね、夏に辛いものを食べるといいっていうのも、よく言われますけど、
1: はい、
0: これ確かにね、夏になるとね、まあ私昔はね結構夏って食欲なくなった方なんですよ、
1: うん、
0: まあ、うちの奥さんはね、夏食欲あって、どっちかちょっと冬に食欲あるタイプなんだけど
1: 年中じゃないですか。
0: 秋もねものすごい食欲あるタイプでね、はい、あ、これ以上言うとね、なんか事件が起こりそうなんで何も言わないけど、ね、夏大学時代とかはやっぱ暑いと全然食べられなくなったんだけど、ここのね、この地域のカレーだけはね食べれました、ね、
1: あ、そうですか。
0: 本当に本当にそれ本当にそうっていうか、俺筑波大学に通ってた時にカレー食べるために金沢来たことあったからね。
1: え、
0: あれが、いや、ね、本当にね、あれなら食べられると本当に全然食欲なくて、本当にカレー、あのカレーが食べたいと思って帰省したこと実は 2,3 回ありました。
1: あ、そうですか。本当
0: に、いや、やっぱりね、金沢の人間はあのカレーの味に親しんでるんだな。これ本当に宣伝でも何でもなく、まあ、他のではちょっと合わない感じだからね。今ね私の出た大学のそばにも金沢カレーの店あるんで、
1: へ、
0: うん、だから今大学生だったらよかったなというふうに。ああ、でもこれから医学部出て苦労するの嫌だな、国家試験も受けたくない
1: 大変ですね。
0: 今でもね、国家試験受験する夢見るからね。
1: あ、そうですか。
0: ああ明日国家試験だから今日の外来早く終わらさなきゃって、じゃあお前今何だって思うんで、なんかごちゃごちゃ言ってます、
1: はい、
0: 1曲目今日ね、うん、今日かける曲は本当にいいか、いや毎週本当にね、はい、本当にいいと思うってかけてんだ、本当にいいと思ってかけて、もう本当にいいかな、クランクイン、1曲目クランクイン選びましたけど、トリックスターという楽曲、これまあ今までもね、クランクインはね、ちょっとこうなんていうかね、ミステリアスでマジカル、ミステリアスでマジカルでダンサブルなんだよね、なんか、ね、で、最近ね、クランクインのメンバー自体の素性も結構もうメジャーデビューして、
1: はい、
0: まあ、要するにプロの、ミュージシャンっていうことになったわけなんですが、彼の素性も結構ね話題にはなってきてる、芸大出身の3人組ということで、もともとね違うジャンルの音楽を専門的に学ぶために、東京芸術大学に入った人たちがこういう音楽でプロデビューしたっていう、こういう音楽って、まあ、音楽は音楽だけどっていうことで、まあ、やっぱそうなのか、ちょっとね奥行きの深いなんか考えさせるっていうか、こう奥を探りたくなるような音楽であり、奥を深読みしたくなるような歌詞であるかな、非常にマジカルでミステリアスな部分が残ってて奥深いなというふうに思うんですけど、今回は彼らの、今までもね、インベーダーとかね、いい曲いっぱいありました。この番組でももう多分5曲ぐらいかけてるんじゃないかなと思うんですけど、今回は随一の楽曲じゃないかというふうに思います。メジャーデビューしてこれで順調な滑り出しじゃないかなというふうに思っているわけ、ごちゃごちゃ長いな話が、これキーになるコードが、これまたねマイナーキーなの、 C マイナー、ね、さっきの A マイナー、 を3フレット分上げと姉妹だね、同じ押さえ方だよねということで、これはギターの先生みたいだね、はい、Cm がキーの

コードで、つうことはE メジャーと平行調、これパッとね自分で変換できないよね。 E メジャーと平行調だから4フレットにカポつけて、C メジャーと同じようなコードフォームになりますねということで、 BPM134 という楽曲でございます。本当に彼らの最高楽曲じゃないかというふうに思いますね。聴いてみましょう。クランクイントリックスター、どうぞ。

0: クランクイントリックスター配信限定の、シングル楽曲ということになりますけど、曲の展開ってまあおそらくこれこのコードの次はこのコードかなっていうような予想とか、あとリズムにしてもまあこのリズムだったら次こういう展開かなっていう、まあいっぱい曲聴いてると概ね予想っていうのはつくもんじゃないかなとは思うんですけど、この曲はもう延々とね予想を裏切るのね、次々裏切るのね、あれっていう曲の進行で、でもちろんそれでじゃあ破綻して全く破綻してないし、で実にねこの聞く人の耳を引っ掛ける仕掛けがもう連続して、もうあっちにあっちにもこっちにずらーっていうのに耳を引っ掛けるあのフックがね隠されてて、ね、まあまあ本当によくできた、考えとひらめきがねすごくこう重層的に重ねられた素晴らしい楽曲ではないかと本当に絶賛したいというふうに、クランクイントリックスター素晴らしいということでございますけどね。でねあのねまあ個人的にね今後ちょっと8月の末から9月の初めにかけて大きな出来事が連続するもので、まあ終わってからねどうだったかお話ししようかなと思うんですけど、
1: はい、
0: かなり緊張しておりますけどね。なんでございます、あ怖いな、
1: 怖い、
0: 怖い、怖いな、怖いな、
1: はい、
0: 怖いな、
1: 怖いな、
0: 怖いな、怖いな、思っていたんですよね。
1: 階段の方ですね。
0: で、まあ、怖がっててばかりでもしょうがないんで、よかった本の話、
1: はい
0: ね、しようかしら。これまだねちゃんと読んでないんですけど、辻村瑞稀先生読み方っていうかのファイヤードーム、ファイヤードーム、ファイヤードームっていう、はい、すごい分厚い

0: ハードカバーの小説上下2巻、合計4180円、買いまして今ものすごい売れてます。
1: はあ、
0: ファイヤードーム、まあ、検索してすぐ出てくる、津村先生 の、 あの最高傑作間違いなしみたいな前評判で、あの新聞の書評に載ってたんで買ってみようかなって買って、北陸の都市、北陸の都市が舞台って書いてあったんで、まあ俺もね、まあ、言ってないんだけど北陸地方出身なんで、
1: はい、
0: ね、ちなみに北陸地方に住んでるんですよ今。
1: あ、そうなんですか。
0: ね、ね、あの大丈夫かなと思った人、大丈夫ですよ、ね、
1: はい、
0: え、大丈夫
1: 大丈夫、大丈夫なさそうです
0: 。北陸地方が舞台だっていうことで買って、まあ、この間読み出したんだけど、北陸地方って言ってもね、どうも、も、この小説の中では新潟県だね。新潟県 の、 あの多分長岡あたりの話かなとは思うんですけど、まあ、ちゃんと新潟県って書いてあるわけじゃないんだけど、はい、おそらく新潟県が舞台の小説なんだと。あ、なんだ新潟かと。新潟遠いからね、
1: はい、
0: 新潟遠いよ本当に。でね、常々思うんだけど、まあ、俺新潟生まれじゃなくてよかったなんとか言わないけど、はい、新潟県ってさ何地方なの。
1: どうなんでしょうね。
0: 北陸じゃないよね。
1: 甲信越
0: みたいな感じで、東北でもないよね。
1: ですね。
0: 新潟は新潟ですとしか言いようがないような。まあ長野は信越だと思うよ。
1: はい。
0: で、あの山梨県もどうなんだろうね。関東なのかな。
1: 関東なんですか ね、
0: ね、まあ、このあたりね、ご意見のある方は今、ね、画面の下の方にある、
1: はい、
0: SNS の、 YouTube にね、
1: はい、
0: なんか Facebook してほしいと思うんですけど、
1: はい、よくわかんなかった、
0: ね、まあ、新潟県が舞台だわ、
1: はい、
0: ね、で、本当ね、一回読み出したらやめられない。
1: やめられないよ。
0: いや、うっかり読み出したら明日予定あるっていう人は絶対やめた方がいいと思う。いや、本当にマジで、
1: はあ、それ
0: これね、いろいろな書評にも一度読み出したら下巻の最後まで読んでしまいますんで要注意ですみたいなこと書いて、本当かよと思って買ったんだけど、本当だわ、
1: はあ、
0: 本当だわこれ、うん、一回一ページ目開いて読み出したら最後 You can stop だわ。
1: うん、止められない、止まらない、
0: 本当にね、ファンキーソイソースって感じだわ。
1: はい、
0: いや本当ね、今の日本の社会のなんていうか問題点っていうのかな、こう、なんかちょっと嫌なところをすごいむき出しにしてる本だよね。
1: はあ、
0: 日本の なんかちょっと変なこの閉塞的な嫌な感じをすごくリアルに伝えてくれる本で、まあ、まあ読んでみて気楽に進められないわ本当に。間違いなくこの本を開いたその日と次の日はもうダメです。ダメ、何にもできません。何にもできんくなる、そういう本だと思います。でも、まあ、まあいろいろ考えさせられるものはあるかなというふうには思いますですね。まあ、おすすめはおすすめ、ただ読み出す時間は考えてねという感じ。あとですね、よく買ってるんですけど、新油社から出てるモノダスってあるじゃないですか。
1: モノダス、
0: ね、いろんな電気製品とかパソコン関係のものとかをこう忖度なしに批評する、
1: はい、
0: 雑誌でございます。週刊モノダスっていうのが、まあ、その同じ会社から出ておりまして、そのね8月8日号が、最強漫画88、最強漫画88、これね、なんかその評論家みたいな人じゃなくて、その新入社の編集部の人が私がおすすめする漫画っていうので88作品を取り上げて、 88 の、 漫画作品を取り上げておすすめしてるんだけど、いわゆるこのね、今この漫画が熱い的な、まあ、ランキングみたいな本とか推奨する本とか毎年出るじゃないですか、
1: はい、
0: ああいうのと違ってこう結構偏った視点の、だからもういわゆる漫画の白、漫画の素人ってなんか変だけど、普通の読者目線で私はこれが好きなんですみたいな漫画作品が88本紹介されて、それはそれでね、やっぱりね、いろん漫画ってものすごくすっごいジャンルが細かいから、いろんなテーマの漫画があるから、 それ確かに僕には引っかかるかなっていうものがね、こういう、こう一般人目線で推奨された本の中が見つかるかなというふうに思ってるんでございますけど、だからいわゆる大、いわゆる本当の意味の大ヒットみたいなより、こう私は好きなんだけどなっていうのが紹介されていいと思いますですね。今ねこれ見て読んでみようと思ったんで、芝付きの物件っていう
1: 芝付き
0: 漫画作品、はい、これまだ読んでないんだよ、買って読んでみようかなと思う。芝付きの物件、部屋を借り、これいわく付きの物件だから安くなってるんだよっていうアパート借りたら柴犬の幽霊が出るっていう設定、
1: はあ、芝付き、そういう意味で芝付き
0: なん
1: です
0: ね。そう、芝付きの物件なんだけど、すっごくね、いい気持ちになる本らしい、ほのぼのと心温まる物語らしいんですわ。なので期待して読んでみようかなというふうに。でその本まだ喋ってて大丈夫、もうダメ、
1: 大丈夫です。
0: あ、もうだ、はい、最近自分で買って読んだ本はエビスコっていう本、エビスコ、エビスコね、なんか今商品名言うのそうなっちゃう、あのオレオとか出してる会社じゃないよ、みたいな、あ、エビスコ、エビスコっていうのは相撲界の隠語で、やたら食べるやつのことをエビスコって、
1: ほう、
0: 相撲界のこの業界用語だね、
1: はい、
0: エビスコ、残念ながらね2巻で終わってしまったんですけど、1巻2巻しかで、エレマドカ先生のエビスコっていう相撲の本です。
1: ほう、
0: ものすごくね硬派で、なんていうか浮ついた話は全く出てこないです、まあ、それがね連載が続かなかった原因なのかなとは思うんです。ものすごい真正面から相撲のテクニックと技術とか、あと力士の生活ぶりなんかっていうのをふざけないで真正面から取り上げた本ですね。で、だから力士が使ういろんなね技のテクニックとか、あと体作りのね仕組みとかをすごい硬派な目線で書かれた作品で、これは相撲がマニアックにね愛好してる人には響くんじゃないかなという本、2巻しかないんですけど、本当ね、こう浮ついた話が嫌いで本格的な相撲の漫画を読みたいっていうか、ね、超おすすめで、相撲漫画読むんだったら当然ですけども、一丸先生のおかみさんっていう本はマストです。これ私人生の中でももうベスト10に絶対入る素晴らしい作品だと思うんです。本当にいいよ、本当に読んだらジーンとくるよ、素晴らしい作品ですけど、このエビスコももっと続いてほしかったな、ね、せめてここで言ってよかった、みんな読んでねということ で次の曲、
1: はい、
0: ね、ドラマの主題歌になってるのね、離婚伝説、離婚伝説素晴らしい楽曲次々出しておりますけれども、大空港、大空港ってドラマの題名がこれなんだっけ、
1: ちょっと調べてみます、
0: ね、ドラマの主題歌らしいんですけど、大空港、これはねさっきのクランクイーンとは打って変わった感じで、この大人の苦味みたいなものを感じさせる、ね、これまたね染みるものがある楽曲かなというふうに思います。キーのコードは E メジャー、ね、E メジャーね、E メジャーだから2フレットカポつけてプレオン D メジャーか4フレットカポでプレオン C メジャーかなという感じで、これねコード進行は有名ギターコードサイトにすでに載ってます、のに載ってますね、はい、フレットに載っているわけなんで、だからそんなねまあ割と素直なコード進行だね、イカ、これ4フレットカポでそんな難しいこと出てこないな、あ、G シャープディミニッシュがあるか、うん、でもあとはそんな珍しいことは出てこないですね、こうシックで落ち着いた感じでいい、こうしみる感じでいいですね、あ、ごちゃごちゃ言ってね聞いてみましょうかね、離婚伝説大空港どうぞ。

0: 同名のドラマの、主題歌ということになっております、離婚伝説大空港という、ね、ドラマでございます、はい。まあ、大空港、まあ、私ドラマ内容知らないんだけど大空港っていうストーリーだっていうことは多分ね、スチュワーデスさんの学校に行く赤い女の子が、はい、いろいろ努力しながらね、私はどっちでのろまな亀ですって言って、はい、いろんな壁にぶつかりながら成長していく姿を追ったドラマだというふうに予想しているんですけど、
1: 合
0: ってるでしょうか。
1: 50代以上の方は分かりますかね、
0: 合ってるかどうか丸か×かでお答えいただきたいというふうに思う、はい。曲のねコードが非常にもう基本に忠実になって、だからすごい聞きやすいなというふうに思う。 C、G、4、B、A、G、F、 こんなことだ言ってる場合じゃない、はい、という非常に弾き語りしやすい曲で、そんな難しいコードは出てこない、だからこそね耳に馴染みよくねすんなり聴けるんじゃないかというふうに思うんでございますけれども、E メジャーのキーで4フレードカポでプレイオン C メジャー、有名コードサイトにすでにコードは発表されておりますという、素晴らしい楽曲だというふうに思った次第でございますね、大空港いいよということでございます。で、まあ、またねおすすめの本とか、と来週か再来週あたりには負け惜しみのコーナーをそろそろ、ね、
1: はい、
0: 番組で書けるつもりだったんだけど、いやいや書けるつもりだったんだよ、いやいや本当だよっていう、ね、はい、曲をね
1: 誰も疑ってないですけど
0: また、はい、またまとめて紹介して、いや俺は知ってたよ、知ってたんだけどねっていう言い訳をするためのコーナーもまた、お送りしたいと思いますけど、夏は終わりますけど、また良い本を紹介してね皆様のお役に立てればこれ幸いかと、はい、このように思っておりますね、なんかこの後いろいろあるから心配になってまして、なんか時勢の組みたいな番組になってしまいましたけど、まあ来週も無事だったら放送したいと思います。
1: 無事だと思います。
0: 白山市在住金沢中根クリニックで君をやってる北西でした。
1: FMN は石倉泰樹でした。
0: また来週。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展しても、その基礎となる知識技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: このゲームクリアするの難しいな。
4: 攻略法は KIT キャンパスウェーブ。
3: キャンパスウェーブ、
4: 月曜から金曜の午後6時から金沢工業大学ウェブプロジェクトが放送。
3: これ聞けば攻略法がわかるってこと？
4: To be continued。
3: ゲームより難解。
5: 課外授業のすすめ、 Lost in Music with James Taylor。 毎月第3火曜夕方5時半から、From ICT 国際高等専門学校白山6キャンパス FMN1 スタジオ6白山。聞いてね、 Don't miss it。

0: trouble again. Come on, give me a break. It's gonna be a broken time machine. Ooh, broken time machine?
1: B-A-C-A-T-I-O-N. In the summer sun.
2: Hi, あっという間に時間が過ぎて、またまたお耳にかかれました。76.3MHz FMN1 のラジオ放送で、そして FMN1 ホームページのサイバル放送で、さらにスマートフォンでお聞きの皆さん、お待たせいたしました。ブロークンタイムマシンの始まりと参りましょう。私ロイ清田と
3: 宇野恵子がお送りします。
2: もういよいよ夏休みもね

0: 学生さんもね、
1: 追い込みですよ、
0: 追い込みですよ、終わりでしょうからね、
1: お母さんなんかね、もうちゃんと宿題したの、そればっかりでしょうね、きっとね、
0: してないよね、
1: してないよね、いやいや、ね、本当に暑いですからね、はい、
0: まあ、ボロ隊にも宿題がたくさん溜まっておりましてね、
1: そうですよ、
0: ちょっと本当に数週間お待ちいただいているケースになっているんですけどね、はい、必ずおかけしますからね、
1: 我々の宿題ですね、
0: またですね、全然知らない曲が来て、あ、こんなにいい曲だったんだってこともね、まあまあありますので、ね、
1: 本当に教わること、学ぶことが多いですよね、
0: ありがたいことですよね、
1: はい、
0: さあ今回も素敵な曲たくさんご用意しております。ブロークンタイムマシン号出発してまいりましょう。ブロークンタイムマシン is going on。さあ今回も素敵なリクエスト来ております。宇野さん来ました、とうとう来ちゃいましたっていうのもおかしいですけどね、はい、一番最初のリクエストはチーム友蔵マネージャー、
1: あ、マネージャーという存在もあったんですね。
0: ロイ様、宇野様、いつもうちのものがご厄介になっております。現在我がチームはメンバーが8人に増えまして、監督友蔵のもと学業、音楽鑑賞、振り付け、
1: 振り付け付き歌唱、そんなのもあるんだ、
0: ね、文化体験などに勤しみ、昭和文化に首までどっぷり浸かり楽しく過ごしております。
1: すごい本格的、
0: 心配ご無用です。
1: わかりました、はい、心配しません。
0: 昭和の音楽は知れば知るほど深みにはまっていきます、それでいいと思っています。
1: お
0: ね、で今回このマネージャーはですね、
1: はい、
0: マイベストフェイバリットジャンルです、お願いしますということでね、いただいております。
1: マネージャーからのリクエストが届きました、
0: みんな好き勝手に言ってますよね。なんかヨーココンツェルンとかにも出てきましたしね。
1: 今日なんか、ね、高校球児みたいな、ね、監督になったんだ、友蔵、はい、友蔵監督、
0: 今回ねマイフェイバリットジャンルはですね、実はこんなジャンルなんですね、はい、4曲なんですが、これいいのかな、ちょっと問題ないかな、この子と思うんですけど、す今4曲ご紹介しておきましょうね、リクエストのね、
1: はい、
0: 南雄二とフルセイルズで女占い、胸にほくろのある人はとか言ってね、酒場歌ばっかりですよね、
1: すごいな、
0: 森裕二とサザンクロスで育児なし、バカバカ、あなた本当に、俺が歌ってるんでしょうね、
1: 歌ってる歌ってる、
0: 三浦博とハニーシックスでお嫁に行けない私、あなたまだ JK ですよ、
1: 未来は明るいですよ、嫁に行けますからね、
0: で、最後4曲目がですね、鶴岡正義と東京ロマンチカで小樽の人よ、
1: あらすごいですね、
0: ちょっと渋すぎない、
1: でも大丈夫、心配ご無用ですから、心配ご無用
0: って書いてありますよね、
1: はい、
0: まあ本当に歌詞もじっくり味わってもちろん聞いていらっしゃるんでしょう、ラジオネームチーム友蔵のマネージャーさんのリクエストでございます、お楽しみください。

0: ラジオネームチーム友蔵マネージャーさんからのリクエストでございました。南裕二とフルセイルズで女占い、森裕二とサザンクロスで育児なし、三浦博士とハニーシックスでお嫁に行けない私、最後に鶴岡雅義と東京ロマンチカで小樽の人よ。
1: うん、いいですね。
0: 何度も言いますけどこれ女子校の2年生のリクエストですからね。
1: いやでもやっぱり歌は世につれ、世は歌につれ、やっぱ昭和文化を学ぶにはこういった曲が一番かもしれないですね。
0: すいませんね、素晴らしいリクエストでございます。
1: はい、
0: チーム友蔵マネージャーさん、またリクエストお待ちしています。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: さあ次のリクエスト、ラジオネーム、ラジオネームライクスリーさんです。
1: はい、
0: 安心したりしてね。こんにちは、ロイさん、恵子さん、暑いですね、へばっていませんか。6月の後半に北海道旅行に行ってきました。
1: あ、そうでしたね。
0: 私たち夫婦の結婚40周年記念として、南の遠いところに住む娘夫婦が私たちにこの旅行をプレゼントしてくれました。感激です。
1: 感激。
0: 娘夫婦は北海道まで来てくれて、
1: うん、
0: 私たち夫婦とともに4人で北海道を観光しました。
1: わ、
0: さらに感激です。
1: 本当ですね。
0: 函館から帯広までの南の方を回ってきました。うん、素晴らしい楽しい旅行でした。娘と婿さんには感謝の気持ちでいっぱいです。

0: ありがとう。いいですね。
1: 素敵、ね、
0: 幸せいっぱいじゃないですかね。
1: 思い出ね、うん、なんて親孝行なんでしょうか。はい、
0: 今回もなんとなく聴きたくなった曲をリクエストします。よろしくお願いします。いいですよね、
1: うんうん、
0: ということでライクスリーさんのリクエスト曲3曲ですね。スティービーワンダーで可愛い愛車、ボニー・タイラーでパリに消えた恋、最後にホイットニー・ヒューストンでグレイテスト・ラブ・オブ・オール、
1: はい、
0: もう最後の気持ちが出てるみたいな感じがいたしますね。それこそもうグレイテスト・ラブ・オブ・オールですよね、
1: はい、
0: 娘さんも婿さんもそうやってあの南の遠いところどこか分かりませんけど、そこから北海道まで来て、ね、ご一緒に旅行40周年おめでとうって、ねしてくれるってなんと優しい方でしょうね。
1: 生涯忘れられないご家族旅行になりました ね、 はい、そしてあの結婚40周年もおめでとうございます。
0: おめでとうございます、
1: はい、
0: では3曲お楽しみください。

0: ラジオネームライクスリーさんのリクエストで3曲お届けいたしました。スティービーワンダーで可愛い愛車、ボニー・タイラーでパリに消えた恋、最後にホイットニー・ヒューストンでグレイテスト・ラブ・オブ・オールという3曲でございました。
1: はい、
0: ライクスリーさん、また素敵なお便りお待ちしています。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。ロイキャプテン、次はどの年代に行くんですか？
2: 宇野隊員、今更何を言ってるんだね。私にもわからんよ。
3: Broken Time Machine is going on。
0: さあ次のリクエスト参りましょう。ラジオネーム一江マスターさんです。
1: はい、
0: こんにちは。待ちに待った暑い夏です。
1: 夏好きなんだ。
0: こうなったら覚悟を決めて暑くなりましょう。第11回目となる3曲まとめて、えい持ってけろいさんシリーズ。
1: あ、来ましたね。
0: もう11回目になるんですね。
1: 知らなかった。
0: 今回のテーマは夏だ村田だで3曲。村田といっても村田秀夫じゃありませんよ。分かってますか、ロイさん。え、分かってるって。いや、これ私分かってなかったっすけ。え、これまた失礼いたしました。では湘南の海でお会いしましょう。アディオスということですね。
1: はい、
0: リクエストいただいてございました。
1: 村田だ。
0: これがね、読み方もよくわからん。村田和人さんは、昭和の前に人と書いて村田和人さんとおっしゃるんですけどね、ちょうど私がね、ちょうどもうあのアメリカカナダの山の中にいた1980年代初めなので、音楽と全くも縁がなかった生活してる時の、あのシンガーソングライターなのでわからなかったんですけれども、この人あの山下達郎さんのプロデュースでね、世に出るくらいの立派な人なんですね。
1: ああ、そうなんですね。
0: 実はその2016年ですか、62歳の若さでね、癌で亡くなっている。
1: あ、
0: その方の、まあ、3曲続けてリクエストということでね、村田和人さんで優しさにグッバイ、アイランド、最後にラブハズジャストビガンというね、3曲なんですけどもね、これあのいろいろ調べてみていくと、達郎さんが、君が歌わなかったら自分が歌いたいぐらいの曲だよって言ったって言いますから、
1: 全て達郎さんプロデュース。
0: 全てじゃないですけどね。
1: そのぐらいでもあの、ね、目にかけてたというか。
0: そうですね、ということで、お楽しみください。

0: ラジオネーム一重マスターさんの素敵なリクエストでしたね、
1: はい、
0: 村田和人で、優しさにグッバイアイランド、最後に Love has just begun というね、なんか達郎さんがこう惚れるっていう感じもちょっとわかりますね。
1: あ、ね、達郎風な、ね、サウンドでしたね。海が浮かぶ曲でした。
0: そんな感じですよね。
1: ありがとうございます。
0: 本当に一重マスターさんね、いい、あのアーティスト教えていただきましてね、またこれもちょっとあの聞いてみようかなっていう感じになりましたね。
1: 11回目ですよ。3曲まとめてえい持ってけロイさんシリーズね。
0: そう、ありがとうございます。
1: ね、本当にね、次の、ね、回がまた楽しみですけれども。
0: 楽しみですよね。
1: いや、今日はあのチーム友蔵マネージャーにはまたびっくりしましたけれども ね、盛り上がってきましたね。
0: はい、お楽しみいただけましたでしょうか。このブロークンタイムマシンは FMN1ホームページのサイマル放送でもお楽しみいただけます。ぜひ fmn1.jp にアクセスしてみてください。またスマートフォンで聞くこともできます。ブロークンタイムマシンはリスナーの皆さんからのリクエストが命です。どうぞ fmn1 へどしどしリクエストをお寄せください。お手紙おはがきの場合は郵便番号 921-8512 と書くだけで届きます。

0: ファックスの番号は 076-248-8181 です。 E メールアドレスはすべて小文字で fmn1 は数字の1です。@fmn1.jp 繰り返しますね。 fmn1@fmn1.jp です。もちろん FMN1 のホームページからもリクエストできます。おはがき、お手紙、ファックス、そしてインターネット、どの場合でも FMN1 ブロークンタイムマシンの係とお書き添えください。さて、お時間となりました。次回お耳にかかれるまでお体を大切にお過ごしください。引き続き FMN1 の番組をお楽しみください。ブロークンタイムマシン、ロイ・キヨダと
1: 宇野恵子がお送りしました。
0: それではまた、ごきげんよう。さようなら。

0: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ情報デザイン学部、メディア情報学部、情報理工学部の3学部を新たにスタートしました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: まだ足りないし、お肉追加しよっか。
2: じゃあカルビと豚バラ、あと KIT キャンパスウェーブ。
1: KIT キャンパスウェーブ？
2: そう、油が乗ってて今が旬。
1: それって焼いていいやつ？
2: うん、毎日ホットだよ。
3: KIT キャンパスウェーブは焼けません。でも熱く熱く放送中、月曜から金曜の午後6時から。
4: 金沢工業大学ウェーブプロジェクト。

こんにちは、 KIT マイミュージックタイム。今回のお相手は金沢工業大学ウェーブプロジェクト3年の稲玉優斗です。よろしくお願いします。はい、ということで8月になってから、3回目になる、僕のも、マイミュージックタイムの時間なんですけど、早速ちょっと最近の出来事みたいな話をしたいなと思っていて、ちょうどねお盆期間中、先週にあたるんですけど、お盆期間中に、実家の長野県に帰省してて、でいろいろねこう地元の友達とかと会ったりとか、家族でねお墓参りとかしたりとか、ご飯食べたりとか、そういったようにねゆったりとした時間を過ごしてたんですけど、お盆終わると同時にこっちの石川県に帰ってきたんですけど、僕今3年生でして、結構その就活みたいなところとかで割と忙しくてですね、なんか夏休み

をあまりなんか休めてないなみたいな感じだったんですけど、お盆期間中はねそんなことも忘れてめちゃくちゃ休めたしリラックスできたんで、とてもね有意義な1週間になったなとは思ってるんですけど、まあ、こっから9月にねまたもう一回連休があるんですよね。今年はなんかシルバーウィークみたいな感じで、普通にその祝日だけでも5連休みたいな感じの大型連休がありまして、でそちらに向けてね、僕も今後頑張っていきたいなと思ってるんですけど、皆さんもね多分きっとお盆明けて仕事始まってねもう1週間経ってるみたいな人が多いと思うんでね、この連休に向けて頑張っていきましょう。 KIT マイミュージックタイムは FMN1 よりお送りしております。ラジオでは FM76.3MHz、 パソコンや携帯電話からは FMN1.jp で検索すると放送を聞くことができます。また X ではお便りを大募集しております。ぜひチェックしてみてください。ここで一曲お送りします。アレキサンドロスで渡り鳥。

お送りした曲はアレキサンドロスで渡り鳥でした。はい、ということで今日お話ししていく内容になるんですけど、今日はアレキサンドロスについて紹介していきたいなと思います。で、まあ早速ね、この先ほど流したこの渡り鳥って曲、多分聞いたことある人はね結構多いんじゃないかなって思うんですけど、この曲2015年頃に CM ソングとして、あの多分めちゃくちゃそのテレビとかに流れてたんで、結構この曲は知ってるよっていう人は多いんじゃないかなって思います。でアレキサンドロス、まあ、どんな、バンドなのかって話なんですけど、4人組のロックバンドになっていまして、でメンバーは、ボーカルギターを担当している川上洋平で、2人目がベース&コーラスを担当している磯部博之で、3人目が、ギターを担当している白井正樹で、4人目が、ドラムスを担当していた、正村里康っていう人がいたんですけど、この人は21年に、脱退という感じになっていまして、まあ、ちょっと体調の悪化とか、まあ、そういったところで脱退してしまい、で21年の4月10日から、そう引き継ぐ形でリアド・イブっていう新しいねドラムの方が入られて、現在はその4人でやっている形になります。でこのアレキサンドロスの、曲特徴っていったところで、その英語の歌詞がとても多いっていうところがかなり特徴的なところなのかなと思うんですけど、そのメンバーの、川上洋平とか、ベースのね磯部博之とか、この彼らは基本的にその、どっかの海外で過ごした経験があって帰国子女みたいな形になってまして、なんでそう本場の英語みたいな、発音みたいなのが多くてですねあの僕の高校時代の英語の先生がいたんですけど、この先生はその彼らはね帰国子女だから、あのめっちゃ英語上手いからとてもいいバンドだねみたいな感じで褒めてたの今でも覚えてます。でまあそんなようなねバンドになるんですけど、アレキサンドロス結構昔から、活動してまして、メンバーのほとんどが1982年生まれになるんで、まあ、今だいたい40代後半とか、まあ、曲聴いた感じ全然ね、でもめちゃくちゃ若そうなイメージ持つ人も多いんじゃないかなと思うんですけど、意外とそのぐらいの、年齢の方々がやられてて、で今でもねいろんな作品を担当したりとか、CM ソングやったりとかで結構あのこの曲聴いたことあるなっていうような曲が多いんじゃないかなと思います。で次に流す曲なんですけど、これも、数年前に話題になりました映画の主題歌になった曲になります。それではお聴きください。アレキサンドロスで閃光。

お送りした曲はアレキサンドロスで閃光でした。はい、こちらのね今流し閃光っていう曲なんですけど、2021年に、放送されたアニメ映画である、機動戦士ガンダム閃光のハサウェイっていう映画があったんですけど、こちらの主題歌になりまして、でこの主題歌、まあこの主題歌ってだけじゃなくて結構流行った理由がありまして、ネット上でそのこの曲に合わせてかぼちゃの被り物をした人が踊るっていうような、動画が拡散されまして、こちらがめちゃくちゃ流行って、まあなんかミーム、いわゆるミーム化みたいな感じになりまして、でその曲も同時にめちゃくちゃ流行って、なんかもうみんな聞いたことあるような曲になりましたね。まあこのかぼちゃ頭の被ったやつっていうのが映画内に出てきて、でまあなんかそっから引用された形になるんですけど、まあ、当時はもうみんなねこの曲口ずさんだりとかしてましたね。でまあそんなこともあってこの曲は結構話題になったんですけど、まあ今でも結構カラオケとかで僕は歌ったりとかして、やっぱかっこいい曲調なんで、この乗りやすいというか、こういくら聴いてもあんまり飽きないかなっていうところがあるかなと僕個人の感想ですけどありますね。で次に流す曲なんですけど、こちらもね、最近放送されたアニメの主題歌になりました曲になります。それではお聴きください。アレキサンドロスでハレルヤ。

お送りした曲はアレキサンドロスでハレルヤでした。はい、ということで、今流したハレルヤなんですけど、この曲が、今年の2026年の4月ぐらいに放送されました、北斗の拳のリメイク作品にあたるものが始まったんですけど、そちらのオープニングテーマになります。で、まあ北斗の拳ってことでね、多分日本人だったら大体の人が名前は聞いたことはあるみたいな、最低名前聞いたことある以上みたいな、見たことある人は、まあ、最近の若い人はあんまりいないのかなって、まあ僕も含めて名前だけ聞いたことあるなって感じなんですけど、まあそんなね有名な作品になってて、でまあそれを、そのね新しいリメイク作品を担当するってことで、結構ねそのアレキサンドロス好きな人の間とかでちょっと盛り上がった感じになりましたね。でもこの曲自体はね多分アニメ見てる人なら聞いたことあるかなぐらいなのかな、まあなんか CM ソングみたいに誰もが聞いたことあるって感じじゃないんですけど、まあ、ただねその結構かっこいい曲だし、アニメのね内容にもね合わせたような歌詞になってるんで、まあなかなか

なんかね、いい曲だなと思いました。で、次に流す曲なんですけど、こちらもね、ゲームとのタイアップの曲になっています。それではお聴きください。アレキサンドロスでアルペジオ。

0: お送りした曲はアレキサンドロスでアルペジオでした。
1: 20秒でウェイプロジェクトを紹介。金沢工業大学ウェイプロジェクトはラジオ番組の企画から制作をすべて自分たちで行っています。好きなことを話したい、ラジオの機材に触れてみたい、喋るのが好き、ラジオが好き、なんか面白いことしたい、そんなあなたにウェイプロジェクト、マイクの前で新しい自分に出会えるかも。プレゼンでも緊張しない。ウェイブプロジェクトはメンバーを募集しています。詳しくは X またはインスタグラムをチェックしてね。
0: はい、早くもねエンディングの時間がやってまいりました。で、まあ最後にね流した曲についてちょっと触れたいんですけど、この曲が、まあこのアルペジオって曲なんですけど、

ジャッジアイズっていう2018年頃に発売されたゲーム、まあ、なんか木村拓哉とかが主演とかで、出てくるゲームなんですけど、こちらの、テーマソングになってまして、でも MV の中にも木村拓哉が登場したりとかいう感じで、なかなかねそういったところも、また面白いところになってるのかなと思います。まあ、曲もめちゃくちゃかっこいいですし、いいのか、まあ、アレキサンドロス自体こう全体的にねこのロックでかっこいいような曲、まあ、英語の歌詞と日本語の歌詞が合わさったねすごい特徴的なね曲調を知るっていうようなバンドだと思うんで、まあ、今回ね気になった人がいたらぜひチェックしてみてください。ここまで30分間お送りしてきたのは金沢工業大学ウェーブプロジェクト3年の稲田真優斗でした。引き続き FMN1 の放送をお楽しみください。

0: 2025年4月金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: 一週間の始まり月曜日、ポップなオールディーズに乗せて笑顔と元気をお届けします。 Why don't you join us? 永瀬よしこの今日も元気で、毎週月曜朝9時放送です。
2: 毎週月曜午後2時から
3: 国際高専の放課後ラウンジ、
4: ICT 国際高専の上級生4年生5年生が機械に囲まれた日々をお話しします。
5: You're gonna love it.
6: Look forward to it.

パイセン井上の KIT チャンネル。こんにちは、あなたのパイセン井上大輔です。およそ15年前に金沢工業大学を卒業した私が、後輩たちの活動や大学の取り組みについてちょっと先輩ずらして紹介していきます。番組でおかけする音楽は、今の学生世代が物心ついた時に流れていた西暦2000年以降の J-POP を中心に、また番組中盤には金沢工業大学生がお気に入りのレコードを紹介するコーナー、デジタル世代のアナログミュージックと、今の学生たちの親世代が物心ついた頃に流行っていた、今聞くとエモさを感じる大人世代のエモミュージックを日替わりでお送りしていきます。それではパイセン井上の KIT チャンネル、どうぞお付き合いください。

和製品種の天高くがありまして、もう刈り取りがね迫っているんですが、本当に今年早いで、早いので刈り取り時期も暑いんですよね、例年よりも。なので熱中症に気をつけて刈り取りをしたいなというふうに思いますし、これだけ暑いとね品質がすごく心配です。どうなることやら。さあ、パイセン井上の KIT チャンネル、今回も30分どうぞお付き合いください。今回のオープニングナンバーはオレンジレンジのメジャー13枚目シングル曲です。この曲は2006年 FIFA ワールドカップの NHK 中継のテーマソングでした。2006年、平成18年、オレンジレンジ、チャンピオーネ。

焙煎井上の KIT チャンネル FMN1 の第2スタジオスイングから井上大輔がお送りしています。金沢工業大学建築学部建築学科の山岸邦明教授と、産業用高機能砂のメーカーである山川産業株式会社は、地震発生時においても物流倉庫内の荷物と建物の安全性を同時に飛躍的に高めるとともに、建築コストの削減を実現する革新的なデバイスを発明しました。このデバイスは、山川産業のアルミナ系球状骨材であるエスパールを適切に選定することにより、その物流倉庫にとって最適に調整された摩擦係数を有するシステムを構築するもので、いわゆる免震装置や制震装置のような装置を必要とせず、エスパールと荷物やパレットを置くための敷板があれば、平屋を除くどのような物流倉庫であっても制震構造とすることができます。これにより従来のような大掛かりな免震装置や制震装置を用いずとも、地震時の応答を大きく抑制することが可能となるだけでなく、荷物の転倒リスクを大幅に抑制することができます。この技術は新築倉庫だけでなく、既存の施設にも適用可能で、物流施設全体への普及が期待されます。今後は性能評価、認定取得を進めることにより実用化を加速し、物流インフラの強靭化に貢献していく考えです。

0: デジタル世代のアナログミュージック。このコーナーでは金沢工業大学の PMC ポピュラーミュージックコレクションのレコードから学生がセレクトした音楽でお楽しみください。デジタル世代のアナログミュージック、今日紹介してくれるのは
1: 金沢工業大学バイオ科学部応用科学科3年の田口紗友香です。最近金の価格高騰が続いていますよね。将来のために金を貯蓄している方も少なくはないと思います。今日はそんな方に朗報かもしれない、ちょっと夢のある話をしてみようかなと思います。皆さんは砂金というものを知っていますか？粒状の金のことで、1ミリもないようなとても小さい金です。現在の金はだいたい1グラムで2万3000円ほどですが、砂金は小さい分とても軽く、価値がついたとしても100円しないぐらいと言われています。そんな砂金ですが、実はこれ自分の手でも拾いに行くことができるんです。私が中学生の時、自由研究として金沢市にある犀川に砂金取りをしに行ったことがあります。ものすごく時間をかけて探した結果、なんとか数粒程度の金色の粒を見つけることができました。検査にかけ金の純度を調べてみると、なんと 80% 超え。純度が約

75% 程度とされる18金、それをも超える金を犀川で見つけることができたんです。ちなみにものすごく時間をかけてと言いましたが、当然のように日をまたぐほどの時間がかかりました。半日ほど探して一粒でも取れたらかなりラッキーというぐらいで、稼げるかと言われるとかなり厳しいとされています。冒頭で期待させるようなことを言ってしまってすみません。なかなか美味しい話はないものですね。デジタル世代のアナログミュージック、今回紹介する楽曲はアバのマネーマネーマネーです。1976年にリリースされた楽曲で、アバの代表曲の一つです。この曲の登場人物も一攫千金を夢見ているそうです。ギャンブル、金の貯蓄と手法は違いますが、結局考えていることは同じみたいです。それでは聞いてください。アバでマネーマネーマネー。

今回は金沢工業大学バイオ科学部応用科学科3年の田口さやかさんの選曲でアバマネーマネーマネーお聞きいただきました。冒頭、金を貯蓄されている方も少なくないと思いますっておっしゃっていましたが、少なくないんですかね。確かに安定資産だっては言われますけれど、金貯蓄、金投資されている方結構いらっしゃるんですかね。私、金買いって見たことないので、貯蓄している方がいたらぜひ井上に見せてほしいです。はい。さて、金に関する話題だと、昨今詐欺師がね、現金ではなく金を要求してくるケースもあるそうですね。騙した人にお金を出金させようとすると、まあ、あの銀行などで急に大金が必要になってって言うと、金融機関側がちょっと怪しいですよっていうことで止められるんですけれども、それがあの金に変えたくてって言うと、金融機関も、まあ、大きいお金が動いても、まあ、金に変えるのならそんなものかということで警戒されにくい場合もあるということで、金に交換して渡してくださいという指示をする場合があるそうなんですね。いやー、おっかねーですね。リスナーさんも注意していただければなと思います。ということで、この時間はデジタル世代のアナログミュージックのコーナーをお送りしました。

焙煎井上の KIT チャンネル。今放送中の音楽の曲名やアーティスト名は FMN1 のホームページでも確認することができます。 FMN1 の放送はラジオ 76.3MHz、 またはパソコン、スマートフォンのアプリでも聞くことができます。アプリはリッスンラジオ、リスラジのアプリをご利用ください。ではこの時間は引き続きパイセン井上にお付き合いください。ロックバンドバックオンの3枚目オリジナルアルバムグッジョブから1曲お送りします。この曲は2011年にリリースされた10枚目シングル曲で、6分23秒あるコネクタス&セルフィッシュという楽曲の後半部分が収録されたものです。2012年、平成24年、バックオン、セルフィッシュ。

送りしたのはバックオンセルフィッシュでした。次にお送りするのはビジュアル系ロックバンドナイトメアの28枚目シングル曲です。2011年平成23年、ナイトメアスリーパー。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識・技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: レコードや CD が回って流行も回る KIT PMC 一周回って歌発見。月曜から金曜の午前6時30分から。私が聞いたら懐かしい、あなたが聞いたら新しい、石安子がお届けします。
0: KIT PMC マエストロの遺産。圧倒的な存在感を放ったクラシック界の巨匠たち、そのマエストロが残した貴重なレコードをお届けします。放送は毎週金曜午後11時からです。

マエストロ。この言葉の響きに皆さんは何を思い浮かべるでしょうか。圧倒的な存在感があり、卓越した技術を持ち、そしてカリスマ性を持った偉大な指揮者や演奏家を思い描くことでしょう。この番組 KIT-PMC マエストロの遺産では、金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションに所蔵されている28万枚以上のレコードの中から、マエストロ、巨匠と言われる指揮者や演奏家が残してくれた作品、遺産を紹介していきます。最新の音源に比べクリアに聞こえないノイズや音飛びが含まれているものもあります。ですが、それでもなお伝わるマエストロの迫力を感じてもらえれば幸いです。

こんにちは。この番組を担当します FMN1 の石倉康幸です。今回紹介するマエストロは指揮者で作曲家ピアニストのブルーノ・ワルターです。ブルーノ・ワルターは1876年にドイツのベルリンで生まれました。前回まで紹介していたマエストロ、ウィルヘルム・フルトベングラーより10歳年上で、今年は

ちょうど生誕150年になります。同じ年に生まれた著名人には日本では野口英世、スペインではチェリストで指揮者のパブロ・カサルスがいます。戦前から戦中、戦後にかけて20世紀を代表する指揮者として、日本ではブルーノ・ワルターとフルトヴェングラ、そしてトスカニーニを三大巨匠と呼んで人気を博していました。レコードファンにとって嬉しいのは、1950年代の終わり頃から始まったステレオ録音の恩恵を受けて、ワルターがたくさんの名盤レコードを残してくれていたことです。ワルターのレパートリーが広がったのも幸運でした。ベートーベンやモーツァルト、ブルックナーといったドイツ、オーストリア系の作曲家から、ベルリオーズ、ドボルザーク、チャイコフスキーまで幅広い作曲家の作品を指揮しました。またワルターの芸術をステレオ録音するために、コロンビアレコード社がコロンビア交響楽団を結成しています。晩年のワルターはこのコロンビア交響楽団を指揮して、アメリカ・ハリウッドにあるスタジオで録音して、数々のレコードを生み出しました。ではマエストロ、ブルーノ・ワルターの演奏に耳を傾けてください。まずお送りするのはモーツァルト作曲の曲です。レパートリーが広かったワルターですが、モーツァルトはその中でも得意中の得意で、レコードもたくさん残しています。では早速おかけしましょう。モーツァルト作曲、交響曲第38番二長調、ケッヘル504、指揮はブルーノ・ワルター、演奏はコロンビア交響楽団です。なおこの曲はほとんどの交響曲が形にしている4楽章構成ではなく、3楽章構成となっています。どうぞお聴きください。

お送りしたのはモーツァルト作曲交響曲第38番二長調ケッヘル504、指揮はブルーノ・ワルター、演奏はコロンビア交響楽団でした。続いての曲です。モーツァルト作曲交響曲第39番変補長調ケッヘル543、指揮はブルーノ・ワルター、演奏はコロンビア交響楽団です。どうぞお聴きください。

お送りしたのはモーツァルト作曲交響曲第39番変補長調ケッヘル543、指揮はブルーノ・ワルター、演奏はコロンビア交響楽団でした。今回はマエストロブルーノ・ワルターの作品、モーツァルト作曲交響曲第38番二長調ケッヘル504、そしてモーツァルト作曲交響曲第39番変補長調ケッヘル543の2曲をお送りしました。次回もマエストロブルーノ・ワルターの曲を紹介します。

KIT PMC マエストロの遺産。この番組では金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションに所蔵されている28万枚以上のレコードの中からマエストロ、巨匠と言われる指揮者や演奏家が残した作品、遺産をおかけしていきます。では来週もまたこの時間にお会いしましょう。

2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ情報デザイン学部、メディア情報学部、情報理工学部の3学部を新たにスタートしました。社会課題が複雑

0: 多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: 野々市ってコンパクトなのに魅力はいっぱい。のんのんめぐり、うためぐり。毎週水曜日お昼12時30分からは、私石黒カノンが野々市をめぐるのんのんめぐり、うためぐりでお楽しみください。
2: モナカ、勧進帳、富岳堂を継承するマックユニオンがお送りする
3: 野々市で難関突破、
2: 毎週月曜日午前8時30分から。
4: 難関突破を目指すあなたを応援します。

KIT PMC サウンドパーティー、レコードから流れるメロディーが時を超え、あなたと私をつないでくれます。 KIT PMC サウンドパーティー、金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションが所蔵する28万枚以上のレコードからお届けします。

KIT PMC サウンドパーティー FMN1 のエヴァです。この番組で紹介する音楽は KIT 金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションに所蔵されているアルバムレコードです。邦楽洋楽問わずオリジナルアルバムからベスト版コンピレーションアルバムまで様々なジャンルの音楽をおかけします。今日はモダンロマンスのアルバム、ロマンティックな冒険者をお送りします。では、A 面1曲目からお聴きください。

MIT PMC サウンドパーティー、今日はモダンロマンスのアルバムロマンティックな冒険者をお送りしています。引き続き音楽をお楽しみください。

KIT PMC サウンドパーティー、レコードから流れるメロディーが時を超え、あなたと私をつないでくれます。番組でおかけしている曲名やアーティスト名は FMN1 のホームページでも確認することができます。引き続き KIT PMC サウンドパーティーでお楽しみください。

今日はモダンロマンスのアルバム、ロマンティックな冒険者をお送りしています。ここからは B 面の曲をお聴きください。

IT PMC サウンドパーティー。今日はモダンロマンスのアルバム、ロマンティックな冒険者をお送りしました。

IT PMC サウンドパーティー。ここからは楽団の演奏、さまざまな楽器のサウンドパーティーでお楽しみください。今回はヘンリー・マンシーニ楽団の演奏をお届けします。

ITPMC サウンドパーティー。番組後半はヘンリー・マンシーニ楽団の演奏をお届けしています。

TTPMC サウンドパーティー。番組後半はヘンリー・マンシーニ楽団の演奏をお届けしました。

KITPNC サウンドパーティー、ご案内は FMN1 のエマでした。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 風神、この空どこか賑やかで活気があるぞ。
1: おお、雷神よ。それは金沢工業大学から吹いてくる学生たちの夢の風だ。
0: おお、あの夢工房の仕業か。また何か作っておるな。
1: 人力飛行機にロボット、人工衛星開発プロジェクト、熱い眼差しをした学生たちが自ら考え、ものづくりをしておる。
0: 知識を実践に、夢を現実にするとは。
1: 未来を動かすのは天の力ではなく、行動する人間の力よ。
0: 夢を形にする場所、金沢工業大学。
2: ピコピコトーク、懐かしのゲームをもう一度。パーソナリティ徳田智明が

0: お送りします。放送は毎週木曜日午後5時30分からです。ゲームの話しませんか？
1: 課外授業のすすめ、
2: 金沢泉ヶ丘高校放送部がお送りする
1: ステーションアイ。
2: 明るく
3: 楽しく
2: 元気に
3: ハキハキと、毎月第1火曜日午後5時30分からお届けします。

今週もウィンドブラスコレクションの時間がやってまいりました。パーソナリティの吉田明正です。夏休みもあと1週間と少し。学生の皆さん、夏休みの宿題はお済みですか？まだの方はお早めに、そして余裕のある方はしっかり夏休みを満喫してください。今週は夏休み特集第2弾としてゲーム音楽の世界をお送りします。どのような曲が出てくるか、ではお楽しみください。

まず最初のゲームというか曲は、任天堂といえばこの曲じゃないでしょうか。スーパーマリオブラザーズですね。近藤浩二作曲、星出隆編曲、スーパーマリオブラザーズ。演奏は東京厚生ウィンドウオーケストラ。ではお聴きください。

ただいまの曲は東京交響ウィンドオーケストラの演奏で、近藤浩二作曲、星出隆編曲、スーパーマリオブラザーズという曲でした。続いてのゲームはモンスターハンターです。高田正人作曲、森田和弘編曲、モンスターハンターより英雄の証。演奏は東京交響ウィンドオーケストラ。ではお聴きください。

ただいまの曲は東京厚生ウィンドオーケストラの演奏で、高田雅人作曲、森田和弘編曲、モンスターハンターより英雄の証という曲でした。続いては小林秀里が作曲しました。編曲は天野正道。ゲーム名はファンタシースターユニバース。曲名はファンタシースターユニバースよりセーブディスワールド。演奏は尚美ウィンドオーケストラ。ではお聴きください。

ただいまの曲は小尾ウィンドオーケストラの演奏で、小林秀里作曲、天野正道編曲、ファンタシースターユニバースよりセーブディスワールドという曲でした。続いてのゲームは上松信夫が作曲しましたファイナルファンタジーメドレーと題して、鈴木英二が編曲しました。チョコボのテーマ Don't be afraid、 エアリスのテーマよりファイナルファンタジーと続きます。演奏は東京厚生ウィンドオーケストラ。ではお聴きください。

ただいまの曲は東京厚生ウィンドオーケストラの演奏で、植松伸夫作曲、鈴木英二編曲、ファイナルファンタジーメドレーという曲でした。続いてのゲームはグランブルーファンタジーです。同じく植松伸夫の作曲で森田和弘が編曲しました。タイトルはグランブルーファンタジーメインテーマ。演奏はシエナウィンドオーケストラ。ではお聴きください。

ただいまの曲はシエナウィンドオーケストラの演奏で、植松信夫作曲、森田和弘編曲、グランブルーファンタジーメインテーマという曲でした。さあ今週とうとう最後のゲーム、最後の曲となりました。ドラゴンクエスト、作曲したのは杉山浩一。彼のおかげでゲーム音楽の世界は一気に広がり、質が上がっていきました。そしてゲーム音楽という音楽が認知されました。ドラゴンクエスト 1,2,3 よりドラゴンクエスト in ブラスト題して、小野崎浩介が編曲しました。その中からマーチ、ロトのテーマ、町の人々、町のにぎわい、町、冒険の旅、ラダトーム城、王城、王宮のロンド、戦闘、遥かなる旅路、荒野を行く果てしなき世界と続きます。演奏は東京厚生ウィンドオーケストラ。この曲を聴きながらお別れしたいと思います。いつものようにこの番組へのご意見、ご感想、質問、リクエスト等がありましたら、お聞きの放送局 FMN1 のウィンドブラスコレクション係までどしどしお便り、おはがき、メールなどお待ちしております。パーソナリティは吉田明正でした。ではまた来週。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: 課外授業の進め Lost in Music with James Taylor。 毎月第3火曜夕方5時半から From ICT 国際高等専門学校白山6キャンパス FMN1 スタジオ6白山。聞いてね、 Don't miss it。
4: ホームタウンのの市 SDGs の推進のもと、市民主体のまちづくりで、ののいちファン、ののいちブランドあふれる魅力あるまちを目指します。ホームタウンのの市は1日3回の放送、朝は午前6時からです。

0: FM
1: 金沢工業大学メディア情報学科声優技術研究部の時間です。皆さん、自分の顔や髪型と同じように声を意識したことはありますか？金沢工業大学声優技術研究部は、声優の技術、ボイストレーニングのアプローチ、音声の研究などを行っている珍しい研究部です。さまざまなアプローチで学生さんが取り組んでいる研究を通して、あなたも一緒に声活しましょう。

皆さんこんにちは。金沢工業大学システム設計工学専攻高野研究室の山田ひなたです。よろしくお願いします。それでは精鋭技術研究部始めてまいりましょう。さて、いきなり高野先生じゃない人来たぞということで、いつも聞いてくれているリスナーさんはびっくりするかと思いますが、実は今回高野先生が旅行に行かれているということで、普段番組の中でたまに名前を呼んでいただくラジオミキサー担当の山田くんこと僕山田ひなたが急遽パーソナリティを担当させていただくことになりました。いや、マイクの前に座るとやっぱちょっと緊張しますね。短い時間ですが最後までお付き合いいただけると嬉しいです。さて、僕が普段どんなことをしているかというと、大学院の方では音声の聴覚印象、つまり声を聞いて人がどう感じるかという研究をしています。まあ、ただこの話はちょっと音声の知識の話なので、豆知識のコーナーに置いておくとして、そもそもね、僕がなぜこの研究をしようと思ったかというと、とにかく音楽が大好きだからという思いがあるからなんですよ。そこで今日は僕が大好きなバンドミセスグリーンアップルについてお話ししていこうと思います。少し前になりますが、7月にありましたミセスのライブ前人未到とイ・ミュータブル感想編に行ってきました。僕自身ミセスのライブは2回目の参戦だったんですが、もうとにかく楽しみました。国立競技場で行われたライブでして、花火や水、レーザーやドローンなどの演出にも凝っていて、目で見ても楽しい、ライブならではのアレンジや圧倒的な歌唱力で耳も楽しい、そんなライブでした。数万人の観客がみんなでスタジアム全体が揺れるような歓声を上げて、あの一体感はとても最高でした。ということで、ここでライブから1曲、今回はあえて少しだけマイナーだけど僕がとってもおすすめしたい楽曲を持ってきました。音楽をやっている方ならピンとくるかもしれませんが、この曲のタイトルは避けるべき音という意味を持っています。この意味や歌詞にぜひ注目して聞いてみてください。ミセスグリーンアップルでアボイドノート。

お送りしたのはミセスグリーンアップルでアボイドノートでした。この曲の意味わかったでしょうか？先ほども言った通り、アボイドノートとは音楽用語で避けるべき音という意味になります。しかしもう一つ別の意味がありまして、それは個性になる音という意味もあります。自分が苦手なこと、苦手な人など様々あると思いますが、それらから闇雲に逃げるのではなくて、それらを理解して受け入れることで自分の強さや特徴にもなるんじゃないかな、そんなメッセージが込められている曲だと思います。なんだか勇気がもらえますよね。自分のコンプレックスや苦手な部分も見方を変えれば自分だけの個性なんて思わせてくれる、こういう歌詞の深さも僕がミセスが大好きな理由の一つなんです。そしてミセスといえば、やっぱり圧倒的な世界観と演出も大きな魅力ですよね。オープニングでも少し触れましたが、今回の国立競技場のライブ、真夏の野外スタジアムというロケーションが本当に最高だったんです。まあ暑かったのはあったんですが、夜風が心地いい中で水がすごいかかったりとか、夜空にド派手に花火が打ち上がったり、そんな最高の演出の中で演奏された夏の曲は、イントロが流れた瞬間にスタジアム全体から大きな歓声が上がっていました。僕はもう鳥肌が止まりませんでしたね。視覚的にも聴覚的にも、これぞ夏という熱気を全身に浴びて、僕自身も夏の思い出としてとても深く心に刻まれました。僕自身日頃から声を聞いてどう感じるかという研究をしているとお話ししましたが、音楽や歌声が持つその場の空気や季節感、感情を一瞬で塗り替えるパワーって

本当にすごいなと改めて体感させられた時間でした。それではここでミセスを代表する最高の夏ソングをお届けしたいと思います。ミセスグリーンアップルで青と夏。

お送りしたのはミセスグリーンアップルで青と夏でした。いや、やっぱり何回聴いても最高の夏の歌ですよね。

聞くだけで甘酸っぱい情景が目に浮かんできます。僕はこの夏が始まった合図がした、ここからの歌詞がとっても好きで、この曲を流してみました。実はミセスグリーンアップルの超人気曲ライラックはこの青と夏のアンサーソングとなっています。ぜひ両方とも聴いてみてください。

声優技術研究部ではリスナーの皆様からの意見、質問などを募集しています。声に関する疑問、質問、何でも声優技術研究部がお答えします。メールで送られる方は fmn1@fmn1.jp fmn1@fmn1.jp 1は数字の1です。 FMN1 ホームページのリクエストフォームからもお送りいただけます。はがきの方は郵便番号 921-8512 FMN1 声優技術研究部の係までお願いします。

0: 声優技術研究部金沢工業大学システム設計工学専攻高野研究室の山田ひなたがお送りしております。
1: ワンポイント音声技術豆知識。
0: このコーナーでは音声の専門的な難しい用語を解説していきます。今日のワンポイント音声技術豆知識は、声の表情は喉の中にある声帯の厚みと開き具合のコントロールで決まる。今日は高野先生がお休みということで、先生に代わりまして僕山田ひなたが頑張って解説していこうと思います。今日は先ほどもあった通りミセスについてお話ししたので、それを絡めながらボーカルの大森元貴さんのあの圧倒的な歌声の凄さを音声学の視点からちょっとだけ解説してみようと思います。演技や歌で声の表情を変えるとき、キーになるのが喉の中にある声帯の厚みと開き具合のコントロールです。まず厚みについてなんですが、声帯をキュッと引き伸ばして薄くすると高い声や繊細な声が出ます。逆に厚みを持たせると太くて存在感のある声になります。大森さんのすごいところは、あんなに突き抜けるようなハイトーンボイスを出しているのに声帯の厚みを絶妙に残したまま響かせている点です。だからこそ国立競技場のような広いスタジアムでも声が薄くならず太くパワフルに届くんです。これはとっても難しいことで、高い声を出そうとすると喉仏が自然に上がってしまって声帯が薄くなってしまうのが普通なんです。皆さんがミセスを歌うとなんか違うなと思ってしまう人は、ここに大きな原因があります。そしてもう一つの声帯の距離開き具合、つまり息の混ぜ方なんですが、しっかり声を張るときは声帯をビタッと閉じますが、感情を乗せたいときや切なさを出したいときはコンマ数秒のレベルで声帯をわずかに開いて息をたっぷり含ませます。力強く歌っていると思ったら、次の瞬間には息を混ぜた切ないファルセット、まあ、裏声のようにスッと切り替わる。この声帯の距離を絶妙に調整している、これが完璧だからこそ僕たちは大森さんの歌で一瞬であの世界観に引き込まれてしまうんです。地声と裏声、力強さと切なさ、この声帯の厚みと距離を自在に扱っているからこそ、僕たちの心を揺さぶるあの歌が、あの声が生まれているんだなと感動させられます。声の表現力を高めたい方は、ぜひ今声帯はどう動いているかなという視点でもミセスの曲を聴いてみると面白いかもしれません。それでは最後にミセスグリーンアップルの最新曲をお届けします。この曲は7月31日に公開されましたスパイダーマンブランドニューデイの日本語版の主題歌となっている曲になります。スパイダーマンの要素を少しずつ取り入れながら作られた曲なので、スパイダーマンが好きな方もミセスグリーンアップルが好きな方も、どっちもまだそんなに知らないよって方でもすごく楽しめる曲、すごく爽快感のある曲となっています。ぜひ最後まで聴いていっていただけると嬉しいです。それではミセスグリーンアップルでブランドニュー。

ミセスグリーンアップルでブランドニューでした。この曲のサビにある I love you の先へという歌詞がありますが、なんとスパイダーマンが糸を出すポーズ、この手の親指と人差し指と小指を立てるポーズ、これはですねハンドサインで愛してるみたいな、そういう意味があるそうです。なのでその先という意味でこの歌詞が作られたそうです。また歌詞の中にスイングという言葉が出ましたが、スイングっていうのは自分もこの曲を聴いてからスパイダーマンを勉強したんですが、ビルとビルの間を蜘蛛の糸を使ってスルッスルッとこう爽快に移動するシーンがあると思いますが、あれをスイングと呼ぶらしいです。なのでスパイダーマンの細かな要素が散りばめられたこの曲、とても好きで聴くだけで明るくなる前向きな気持ちになれる爽やかな曲でした。

本日はお聞きくださりありがとうございました。今回はミセス特集と題しまして、ライブの思い出から大森さんの歌声を音声学視点で紐解くお話までギュギュッと詰め込んでお送りさせていただきました。いかがだったでしょうか。普段とはね、少し内容が違った放送となったと思います。普段は僕はミキサーとして番組を支える側ですが、こうやってマイクの前で大好きな音楽や音声学についてお話しさせていただけただけで本当に楽しい時間でした。高野先生、お留守番のお役目なんとか無事に果たせましたでしょうか。実はこの放送は何度も何度も撮り直しをしております。これを数百回と収録している先生の凄さをしっかりと実感しましたね。ラジオをお聴きの皆さんも、声優さんの演技や大好きなアーティストさんの歌を聴くときに、声帯の厚みや声帯の距離がどうなっているのかなと、今日のお話しした知識をほんの少しでも意識してもらえると、歌の声の世界がもっと面白く感じられると思います。お聞きくださりありがとうございました。金沢工業大学システム設計工学専攻高野研究室の山田ひなたがお送りしました。

0: 未来は与えられるものではなく自分たちで作るもの。国際高専では今何が問題で何が求められているのかプロトタイプを作りながら考えます。全く新しいものを生み出す手法やサイエンス、テクノロジー、そしてコンピューターも全て英語で学習。
1: 1,2 年時は自然豊かな白山麓キャンパスで全寮制教育、3年時はニュージーランドに1年間留学、そして 4,5 年時は大学生との研究活動。言葉や文化、専門分野を超えて様々な人たちと協力しながら新たな価値を創出していくグローバルイノベーターを目指します。
0: 失敗することを恐れず、仲間と共に挑戦し、学び、作ることを楽しむ15歳からの5年間 ICT 国際高等専門学校。
2: まだ足りないし、お肉追加しよっか。
3: じゃあ、カルビと豚バラ、あと KIT キャンパスウェーブ。
2: KIT キャンパスウェーブ？
3: そう、油が乗ってて今が旬。
2: それって焼いていいやつ？
3: うん、毎日ホットだよ。
4: KIT キャンパスウェーブは焼けません。でも熱く熱く放送中。月曜から金曜の午後6時から。
5: 金沢工業大学ウェーブプロジェクト。

皆様ご機嫌いかがでしょうか。ヤスの音楽探検ラジオ、心に響く素敵な音楽との出会いをあなたにお届けする30分。私岸野康弘が FMN1 のスタジオ3スマイルからお送りしてまいります。本日のオープニングナンバーはクイーンオブポップマドンナ、最新アルバムコンフェッションズ2からの1曲です。マドンナ、ダンステリア。

なんと68歳のバースデーを迎えました。68ですよ、ね、あの最近の写真とか、まあ、ネットで見たんですけれども、全く年齢を感じさせないですね。顔にシワが全くない、まあ、いわゆる美魔女というやつかなと思います。すごいもんですね。ただ一方でこの最近の写真の中に手が写っているショットがあったんですけれども、その手をよく見ると少しシワがありましたね。あの SNS でもそこに対するツッコミは結構ありましたけれども、まあしょうがないですよね。あの人間年は取るものです。あの顔だけでも十分張りがあってすごいなと思いますけれどもね。まあそんな話は置いておいて、マドンナですけれども、ニューアルバムコンフェッションズ2が、リリースされています。今回のアルバムですけれども、2005年にリリースされたアルバムコンフェッションズ・オン・ア・ダンス・フロアの続編ともいえる作品になっています。まあ、タイトルにどちらもコンフェッションズがついて、今回はあの2、コンフェッションズ2というタイトルになっています。あの当時のそのアルバムもダンスポップなナンバーが多く収録されていました。まあ、その中でも有名なものだとアバのギミギミギミをサンプリングしたハングアップというナンバー、有名ですよね。あのアバはめったにサンプリングを OK しないということなんですが、マドンナのオファーに対してはなんと OK をしてということでね、まあ、当時かなり話題となった作品なんですけれども、そんな2005年のアルバムの続編ということで、今日お届けしたダンステリアンもそうですけれども、踊れる作品が数多く収録されています。まあ、いくつになっても踊っていいんだよと、そんなメッセージを感じるような一枚になっているなと思いますね。

ヤスの音楽探検ラジオ、岸野康弘がお届けしています。では本日の2曲目に参りましょう。新進気鋭のアーティスト、スティーブ・レイシーです。1998年、アフリカ系の母親とフィリピン系の父親の間に生まれたスティーブ・レイシー。2010年代に LA のバンド、ジ・インターネットに加入し、ギタリストとして活躍しました。そのバンドとしてはサードアルバム、エゴです、というのがグラミー賞の最優秀アーバン・コンテンポラリーアルバム賞にノミネートされたほか、ケンドリック・ラマー、J. コール、ヴァンパイア・ウィークエンドの作品に対してもプロデュースするなど、彼はプロデューサーとしての才能を持っていますね。でその後、2019年にはソロとして初のアルバム、アポロ21をリリースし、現在に至るまでソロとしては3枚のアルバムをリリースしています。で今月はちょうどサマーソニックへの出演もありましたし、日本ではそのサマーソニックをきっかけとして単独公演も開催していました。ということで、ここ日本でも今月は見るチャンスがありましたね。そんな彼の最新アルバム、3作目のアルバムが先月7月にリリースとなっています。タイトルは Oh Yeah です。こちら約4年ぶり、久々のアルバムですけれども、フィーチャリングもかなり豪華ですね。シザやエリカ・バドゥなどが参加しています。彼の一番のサウンドの特徴は気だるいサイケデリックなサウンドとギターなんですけれども、このアルバムでもそれは健在ですね。これこそスティーブ・レイシーだなと、らしいなというふうに感じる作品になっています。ではその中から1曲お届けしましょう。アルバムのリリースに先駆けて先行リリースされていたナンバーです。お届けするのはスティーブ・レイシー、ザ・フィーリング。

お届けしたのはスティーブ・レイシーでザ・フィーリングでした。ヤスの音楽探検ラジオ、岸野康弘が FMN1 のスタジオ3スマイルからお送りしています。さて今日のこの時間ですが、時々この番組でも話題に出している定額制音楽配信サービスの話をまたしたいと思います。まあ、ちょこちょ こう更新とか昨日更新とかね、追加とかあった時にこんなのが出たんですよみたいな話をしていますけれども、今日もそんな話ですね。私は普段 Spotify という音楽配信サービスを利用しています。で、まあ、皆さんもね、いろんな音楽配信サービス利用されている方いらっしゃるかもしれませんけれども、どの音楽配信サービスとか、アプリでも自分の気に入った曲を追加する、でプレイリストとかにまとめるっていう機能はあるかなと思います。そこで自分の好きな音楽集っていうのを作るわけですけれども、私が使っているアプリの中にこの前ジャンルとか気分で選曲できるボタンができました。これやってみたんですけれども、例えばこのボタンの中にはアップビートとか J-POP、チルアウト、ノスタルジア、ダンスみたいな、そんなキーワードがつらつらと並んでいるんです。で、このキーワードのボタンを押すと自分のお気に入りの曲、まとめた曲ですね、そのプレイリストの中からボタンで選んだ気分とか、音楽ジャンルに合うような曲が絞り込まれる、合うような曲に絞り込まれるという機能でした。個人的には結構使いそうな機能でしたね。こう自分の好きな曲を聴きたいんだけれども、こう何でもいいというわけじゃなくて、例えば気分を上げたいからアップテンポなやつがいいとか、あるいは落ち着く感じの曲を今聴きたいなとか、その時の気分でこう自分の選んだお気に入りの曲の中でもこうフィルターをかけることができるので、すごく便利だなと思いましたね。今 AI が普及する時代ですし、なんなら AI が作った音楽も、流通し始めています。この AI 時代ですけれども、どう人間社会と共存していくかというのは、よく議論になりますけれども、こういったたくさんある曲の中から選んでくれる、いわばコンシェルジュのような使われ方というのはかなりありなんじゃないかなと思います。そんな使い方するべきじゃないでしょみたいな、そんな人は多分いないと思うんで、かなり有効的な使われ方かなと思います。今はこうキーワードで選曲する機能ですけれども、AI を使えば近いうちにこういう選曲をしてほしいみたいなリクエストなんかも聞いてくれて、それに沿って音楽曲を選んでくれるようになるんじゃないですかね。今 AI エージェントっていうのがかなり社会的には普及していますけれども、こう AI と会話して、その中でじゃあこんな曲でプレイリストを作ってみましたみたいな感じでね、会話で喋れるような、そんな機能も実機に乗ってくるんじゃないかなと思いますね。音楽と AI、これからの時代どうあるべきなのか、ちょっとみんなで考えていきたいですね。さあではここで1曲お届けしましょう。こちらは私が最近音楽配信サービスで見つけたアーティストですけれども、スコラというアーティストです。ボーカル・ソングライターのキビとプロデューサーのヨペコによる2人組ユニットです。旅する J-POP をコンセプトに活動している要注目のアーティストです。2023年のシングルから今日はお届けしたいと思います。夏がキーワードの1曲です。お届けするのはスコラ、ランマンサマー。

お届けしたのはスコラでランマンサマーでした。では今日のラストナンバーいきましょう。今世界中で話題のシンガーソングライターシエナ・スパイロです。2005年ロンドン生まれのシエナ・スパイロ、2005年生まれということで Z 世代ですね。一番の魅力はその歌声です。世界的バンドワンリパブリックのライアン・テダーはその歌声をアデル以来の最高の歌声というふうに評価しています。まさにそのアデルを継ぐんじゃないかというような唯一無二の歌声を持っているんですよ。ちょっとしゃがれた感じの憂いを帯びたような歌声がね特徴なんですけれども、現在まだ20歳ということで、まあ20歳とは思えないような貫禄のある歌声を持っています。では彼女の最新アルバムビジター、これもデビューアルバムですね、その中から1曲お届けしましょう。これもソウルフルで彼女の哀愁漂う歌声が光る素晴らしい1曲です。今日のラストナンバーはシエナ・スパイロ、グレート・エクスペクテーション。

今日のラストナンバーをお届けしたのはシエナ・スパイロでグレートエクスペクテーションでした。お送りしてきましたヤスの音楽探検ラジオ、いかがだったでしょうか。今回もそろそろお別れの時間です。来週のこの時間はアスターの音楽好きこの指止まれをお送りします。ヤスの音楽探検ラジオ、ここまでのお相手はヤスこと岸野康弘でした。この後も FMA のあの番組でお楽しみください。

0: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: ウィンドブラスコレクションのパーソナリティ吉田明正です。あらゆる音楽ジャンルを一番身近にある吹奏楽の形でより深くより楽しく皆様にお届けしています。毎週土曜日夕方6時から放送中。
2: この DJ コージっていい選曲してんのよね。
3: メッセージありがとう。今も色褪せない70年代からのサウンドを中心に聞かせていくよ。
2: 毎週水曜夕方5時30分からは
3: サウンドトレジャー、リクエストも待ってるぜ。

言って当たり前なのに、令和の今、10代や20代の若い世代に昭和平成の歌が受けています。レコードや CD が回って流行も回る KITPMC 一周回って歌発見。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションから、私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい、そんな音楽を西康子がお届けしていきます。

IT BMC 一周回って歌発見。先日お友達とランチに行ったんですよね。メニューには和食やあとイタリアンのパスタなんかもあって、パスタがね、桃を使った冷製パスタだったんですよ。私和食にしようかなと思ったんですけど、そのパスタに大大大大人気、私なんか言ったかな、まあ、とにかく大人気の季節の限定パスタということで、そこまで人気ならどんなものか食べてみたいと思って、流行り物に弱い私はオーダーしました。桃とパスタって合うのかなと思ったけど、これが意外や意外、桃の甘みとパスタの塩味がいい感じでコラボレーションしてるんですよね。ああこれは人気だわってうなずけました。お隣のテーブルを見たら、パスタも桃だけどデザートもドリンクも全て桃をチョイスしていた方がいらっしゃって、とことん桃で攻めるっていうのもありなんだなと思ったけど、気がついた時にはもうデザートもドリンクも売り切れでした。残念、来年に持ち越しですね。さてオープニングは2007年平成19年にリリースした徳永英明3枚目のカバーアルバムボーカリストからお送りします。エブリリトルシングの8枚目のシングルのカバーです。徳永英明、タイムゴーズバイ。

徳永英明タイムゴーズバイをお送りしました。ヘイスミス3枚目のフルアルバムナウアルバムからお送りします。2013年平成25年リリース、ヘイスミス、ダウンロードミーイフユーキャン。

ヘイスミス、ダウンロードミー If You Can お送りしました。佐野元春の初のベストアルバム、1983年昭和58年にリリースしたノーダメージ、14のありふれたチャイムたちの先行シングルをお送りします。10作目のシングルになっています。作詞作曲佐野元春、高校生の時に書いた曲だそうです。佐野元春、グッドバイから始めよう、ザ・ビギニング・オブ・ジ・エンド。

花沢工業大学ライブラリーセンター2階には、関西教育の拠点である五十嵐武信アーカイブがあります。金沢工業大学の学章をデザインした彫刻家、そしてデザイナーでもある五十嵐武信氏から寄贈されたおよそ5000点にも及ぶ作品や資料を収蔵しておりまして、関西教育の拠点として2023年令和5年に設立されました。世界的にも貴重なコレクションです。企画展示も行われています。一般の方もご利用いただけまして、入館は無料です。そして予約も不要です。開館は10時から17時まで、土日祝日も行っていますが、休館日がありますので都度お知らせしています。8月31日月曜日から9月20日日曜日までは展示替えで休館となります。長期の休館に入る前にぜひ足をお運びください。

PMC 一周回って歌発見のっこのカバーアルバムキスからお送りします。久保田俊信の曲のカバーです。歌手の KG が参加しています。2010年平成22年リリースのっこラララララブソングフィーチャリング KG。

のっこラララブソングフィーチャリング KG をお送りしました。1971年、昭和46年にリリースしたモップスのアルバムいいじゃないかからお送りします。モップス、ご意見無用。

モップスご意見無用をお送りしました。1965年昭和40年にリリースした石原裕次郎の曲です。石原裕次郎、星屑のブルース。

一周回って海外編。テレビや映画、コマーシャルでよく耳にするあの曲も、懐かしい海外のレコード音楽だったりして、ここからは一周回って外国作品を聞いてみましょう。今日は1989年ビルボードホット10025位の曲、マドンナ、Like a Prayer、お送りします。1989年にリリースされたアルバム、Like a Prayer のタイトル曲で、シングルカットされて大ヒットした曲です。そして、リリースからおよそ3週回ったくらいの2024年、ですから2年前ですよね。2024年公開の映画、デッドプール&ウルバリンにも使われていました。一周回って海外編。1989年リリース。マドンナ、Like a Prayer。

BMC 一周回って歌発見。2004年平成16年にリリースしたことこのファーストアルバム羽からお送りします。7分を超える曲です。ことこ冬のしずく。

IT PMC 一周回って歌発見。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションが所蔵する28万枚以上のレコードを中心に音楽をおかけしています。私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい。歌手名や曲名は FMN1 のホームページやサイマル放送の画面にも表示されます。お気に入りの音楽が見つかると嬉しいです。それでは引き続き KIT PMC 一周回って歌発見をお楽しみください。

IT BMC 一周回って歌発見。1998年平成10年にリリースしたラズマタズの曲です。1996年平成8年にリリースしたシングルオリオンのニューバージョンです。ラズマタズオリオンニューミックス。

0: ダズマダズオリオンニューミックスお送りしました。ラストは三浦智和と仲間たちの曲をお送りします。三浦智和はデビュー当初音楽活動にも熱心でした。三浦智和と仲間たちのアルバム赤ずきんちゃん秘密だよのタイトル曲をお送りします。1977年昭和52年リリース。三浦智和と仲間たち赤ずきんちゃん秘密だよライブバージョン。
1: 赤ずきんちゃん狼が向こうで待っている。めちゃくちゃ行動

私が聞いたら懐かしい、あなたが聞いたら新しい、 KITPMC 一周回って歌発見、西安子がお送りしました。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 未来は与えられるものではなく自分たちで作るもの。国際高専では今何が問題で何が求められているのかプロトタイプを作りながら考えます。全く新しいものを生み出す手法やサイエンス、テクノロジー、そしてコンピューターも全て英語で学習。
1: 1,2 年次は自然豊かな白山麓キャンパスで全寮制教育、3年次はニュージーランドに1年間留学、そして 4,5 年次は大学生との研究活動。言葉や文化、専門分野を超えて様々な人たちと協力しながら新たな価値を創出していくグローバルイノベーターを目指します。
0: 失敗することを恐れず、仲間と共に挑戦し、学び、作ることを楽しむ15歳からの5年間 ICT 国際高等専門学校。
2: ホームタウンのの市、SDGs の推進のもと、市民主体の街づくりで、野々市ファン、野々市ブランドあふれる魅力ある街を目指します。ホームタウン野々市は1日3回の放送、昼は午前11時15分からです。
3: 毎週水曜日の10時15分からは N1 コミュニティ水曜日ポテトシスターズ。
4: 日常にちょっと役立つ情報、地域の話題などを私たちポテトシスターズが紹介します。放送は毎週水曜日午前10時15分から。
3: お楽しみに。

レコードや CD を自慢のステレオで鳴り響かせていたのに、今はポータブルオーディオプレイヤー、イヤホン、ヘッドフォンで自分だけの音楽空間。一人で楽しむのもいいんですけど、もしよかったら共有しません？ N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？最新曲からレコード音楽までぜひご一緒しましょう。FM N1 のスタッフがお届けします。

N1 ミュージックシェア、今何聞いてる。今回の担当は FMN1 石倉康幸です。どうぞよろしくお願いします。さて、私が担当する回では各アーティストの最近の曲とデビュー曲を皆さんとシェアします。皆さんもアーティストの新しい曲って割と聞くこと多いと思うんですが、そんなアーティストのデビュー曲との聴き比べをしていただこうと思います。では早速行ってみましょう。まず紹介するのは福山雅治。

9月9日にリリースされるニューアルバム超新星からの先行シングル開口を8月10日にリリースしています。ではどうぞお聞きください。福山雅治、開口。

ッツァールの CD デビューは1990年、シングル追憶の雨の中をリリースしているんですが、実はこの曲本来は1年前の1989年にリリースされる予定だったんです。自分のキーに合わない歌を歌い続けていた結果、声帯にポリープができてデビューが延期になっていまして、この年に満を持してのリリースとなりました。それでは聴いていただきましょう。福山雅治のデビュー曲、追憶の雨の中です。

イヤホンの中の音楽空間から飛び出て、今日はご一緒しましょう。 N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？この後もお楽しみください。

N1 ミュージックシェア、今何聞いてる？今回は FMN1 石倉康幸が担当しています。各アーティストの最近の曲とデビュー曲の聴き比べを皆さんにシェア。では続いて洋楽アーティストの現在の曲とデビュー曲を聴いてみましょう。来月9月4日におよそ3年ぶりとなる新作I Know Too Much のリリースを発表した UK ポップスを代表するシンガーエリー・ゴールディング、先行シングル Four Seasons をリリースしています。ではお聴きいただきましょう。エリー・ゴールディング Four Seasons。

エリーゴールディングフォーシーズンズお送りしました。エリーゴールディングがデビューアルバムライツをリリースしたのは2010年。アルバム自体はイギリスのチャートで1位、アイルランドで6位を獲得したほか、アルバムからのシングルもチャート上位に入って、アルバムはその後世界160万枚のセールスを記録しました。ではデビューアルバムのタイトルチューンをお送りします。エリー・ゴールディング、ライツ。

でした。 N1 ミュージックシェア、今何聞いてる？今回は FMN1 石倉康幸が担当しています。では最後にアーティストのデビュー曲を聞いていただきましょう。スピッツのデビュー曲、ひばりの心です。

お送りしたのはスピッツのデビュー曲ひばりの心でした。 N1 ミュージックシェア、今何聞いてる？今回の担当は FM N1 石倉康幸でした。

0: tell you something.
1: 今、世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかし、どんなにテクノロジーが発展しても、その基礎となる知識、技術は変わらない。
2: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年文理探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で、自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
3: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
4: まだ足りないし、お肉追加しよっか。
5: じゃあカルビと豚バラ、あと KIT キャンパスウェーブ。
4: KIT キャンパスウェーブ？
5: そう、油が乗ってて今が旬。
4: それって焼いていいやつ？
5: うん、毎日ホットだよ。
6: KIT キャンパスウェーブは焼けません。でも熱く熱く放送中。月曜から金曜の午後6時から。
3: 金沢工業大学ウェーブプロジェクト。

黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。今から70年以上前の昭和20年代、当時の金沢スキャップ図書館で電気蓄音機による音楽鑑賞会が開かれました。スピーカーから流れる音色は聴く者に寄り添い、その心を癒してきました。黄金の喉を持つ電気蓄音機、 RCA ビクター社製のゴールデンスロートです。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート、 FMN1 の荒木良子がお送りします。

チャーリーパーカーでブルース・フォア・アリスをお送りしました。次にお送りするのはウディ・ハーマン

お送りした曲はウディ・ハーマン、I'll Get By でした。次はチコ・ハミルトン・クインテット、パッションフラワーです。

黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションの所蔵レコードを中心に音楽をおかけしています。静かに針を落とすと流れ出る時代を超えた音色で、あの頃の記憶まで蘇ってきます。黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート、後半も引き続きお楽しみください。

8月21日は二十四節気の一つ、処暑です。厳しい暑さが峠を越えて少しずつ和らいでいく頃とされています。辻田克美の句です。処暑の庭、恋跳ねてなお憂い残る。処暑を迎えた庭で恋が跳ねている中、それでもなお雨が降りそうな気配が残っている様子を読んでいます。処暑の庭、恋跳ねてなお憂い残る。辻田克美の句でした。この時期は一雨ごとに気温が下がると言われていますが、暑さが和らぐのが待ち遠しいですね。黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート、 FM N1 第2スタジオスイングから荒木涼子がお送りしています。音楽です。ムーディーブルース、神秘な世界。

お送りした曲はムーディーブルース神秘な世界でした。続けてお送りする曲はビレッジストンパーズモザンビクです。

おかけした曲はビレッジストンパーズモザンビクでした。最後の曲です。タミーミネットパパを買って。

黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。担当は FM N1 荒木涼子でした。引き続き FM N1 の番組をお楽しみください。

0: 未来は与えられるものではなく自分たちで作るもの。国際高専では今何が問題で何が求められているのかプロトタイプを作りながら考えます。全く新しいものを生み出す手法やサイエンス、テクノロジー、そしてコンピューターも全て英語で学習。
1: 1,2 年次は自然豊かな白山麓キャンパスで全寮制教育、3年次はニュージーランドに1年間留学、そして 4,5 年次は大学生との研究活動。言葉や文化、専門分野を超えて様々な人たちと協力しながら新たな価値を創出していくグローバルイノベーターを目指します。
0: 失敗することを恐れず、仲間と共に挑戦し、学び、作ることを楽しむ15歳からの5年間 ICT 国際高等専門学校。
2: 仕事に家事や育児と忙しいあなた、毎日お疲れ様。そんな日常ちょっぴりゆとりを持って暮らせるように快適生活のコツをお届けしましょう。谷口敦子の暮らし上手に、毎週火曜日午前9時から放送です。
3: ピコピコトーク、懐かしのゲームをもう一度。パーソナリティ徳田智明がお送りします。放送は毎週木曜日午後5時30分からです。ゲームの話しませんか？

KIT PMC サウンドパーティー、レコードから流れるメロディーが時を超え、あなたと私をつないでくれます。 KIT PMC サウンドパーティー、金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションが所蔵する28万枚以上のレコードからお届けします。

KIT PMC サウンドパーティー FMN1 のエヴァです。この番組で紹介する音楽は KIT 金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションに所蔵されているアルバムレコードです。邦楽洋楽問わず、オリジナルアルバムからベスト版コンピレーションアルバムまで、さまざまなジャンルの音楽をおかけします。今日はオーティス・レディングのアルバム、オーティス・レディングをお送りします。では、A 面1曲目からお聴きください。

0: Amen.
1: KIT PMC サウンドパーティー、今日はオーティス・レディングのアルバム、オーティス・レディングをお送りしています。引き続き音楽をお楽しみください。

KIT PMC サウンドパーティー、レコードから流れるメロディーが時を超え、あなたと私をつないでくれます。番組でおかけしている曲名やアーティスト名は FMN1 のホームページでも確認することができます。引き続き KIT PMC サウンドパーティーでお楽しみください。

今日はオーティス・レディングのアルバム、オーティス・レディングをお送りしています。ここからは B 面の曲をお聴きください。

KIT PMC サウンドパーティー、今日はオーティス・レディングのアルバム「オーティス・レディング」をお送りしています。引き続き音楽をお楽しみください。

IT PMC サウンドパーティー、今日はオーティスレディングのアルバム、オーティスレディングをお送りしました。

IT-PMC サウンドパーティー。ここからは楽団の演奏、さまざまな楽器のサウンドパーティーでお楽しみください。今回はレーモン・ルフェーブル・グランドオーケストラの演奏をお届けします。

IT PMC サウンドパーティー。番組後半はレーモン・ルフェーブル・グランドオーケストラの演奏をお届けしています。

IT PMC サウンドパーティー。番組後半はレイモン・ルフェーブル・グランドオーケストラの演奏をお届けしました。

KIT PNC サウンドパーティー、ご案内は FMN1 のエマでした。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ情報デザイン学部、メディア情報学部、情報理工学部の3学部を新たにスタートしました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る。そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場。分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: ホームタウンの野市、 SDGs の推進のもと、市民主体の街づくりで、野々市ファン、野々市ブランドあふれる魅力ある街を目指します。ホームタウンの野市は1日3回の放送、昼は午前11時15分からです。
2: イヤホンで聞く音楽空間から飛び出て、あなたと共有しましょう。 N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？
0: 月曜から金曜の午前8時から、
2: ぜひご一緒しましょう。

JOZZ5AAFM JOZZ5AAFM FMN1 周波数 76.3MHz 出力 20W でお送りいたしております。

KIT PMC サウンドパーティー、レコードから流れるメロディーが時を超え、あなたと私をつないでくれます。 KIT PMC サウンドパーティー、金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションが所蔵する28万枚以上のレコードからお届けします。

IT PMC サウンドパーティー FMN1 のエヴァです。この番組で紹介する音楽は KIT 金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションに所蔵されているアルバムレコードです。邦楽洋楽問わず、オリジナルアルバムからベスト版コンピレーションアルバムまで、さまざまなジャンルの音楽をおかけします。今日はオーティス・レディングのアルバム、オーティス・レディングをお送りします。では、A 面1曲目からお聴きください。

KIT PMC サウンドパーティー、レコードから流れるメロディーが時を超え、あなたと私をつないでくれます。番組でおかけしている曲名やアーティスト名は FMN1 のホームページでも確認することができます。引き続き KIT PMC サウンドパーティーでお楽しみください。

今日はオーティス・レディングのアルバム、オーティス・レディングをお送りしています。ここからは B 面の曲をお聴きください。

KIT PMC サウンドパーティー、今日はオーティスレディングのアルバムオーティスレディングをお送りしています。引き続き音楽をお楽しみください。

IT PMC サウンドパーティー、今日はオーティスレディングのアルバム、オーティスレディングをお送りしました。

IT PMC サウンドパーティー。ここからは楽団の演奏、さまざまな楽器のサウンドパーティーでお楽しみください。今回はカラベリときらめくストリングスの演奏をお届けします。

ITPMC サウンドパーティー。番組後半はカラベリときらめくストリングスの演奏をお届けしています。

TTPMC サウンドパーティー。番組後半はカラベリときらめくストリングスの演奏をお届けしました。

KITPNC サウンドパーティー、ご案内は FMN1 のエマでした。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識・技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: 課外授業のすすめ。
4: 金沢泉ヶ丘高校放送部がお送りする
3: ステーションアイ。
4: 明るく楽しく元気に
5: ハキハキと毎月第1火曜日午後5時30分からお届けします。
6: レコードや CD が回って流行も回る KIT PMC 一周回って歌発見。月曜から金曜の午前6時30分から。私が聞いたら懐かしい、あなたが聞いたら新しい、石安子がお届けします。

0: ホームタウン七市、時刻は午前6時です。おはようございます。 FMN1 石黒カノンです。
1: FMN1 石倉康之です。
0: 今日もこの後、今朝のゴミ収集地区野々市市の取り組み、阿波隆明市長の日程などをお伝えしていきます。
1: 輝き無限大、みんなで作るインパクトシティ野々市を目指して、
0: ホームタウン野々市。この番組は野々市市の提供でお送りします。

0: 8月24日月曜日、まずは市内のごみ収集地区についてお伝えします。石倉さん、お願いします。
1: はい、今日月曜日は市内一般ごみの収集があります。収集地区をお伝えします。本町1丁目、2丁目、5丁目、6丁目、若松町、横宮町、三野、位川、多平寺、稲荷、堀内、忍野、押越、高橋町、扇ヶ丘、住吉町、菅原町、菅原団地です。今朝の収集地区をもう一度お伝えします。本町1丁目、2丁目、5丁目、6丁目、若松町、横宮町、三野、位川、多平寺、稲荷、堀内、忍野、押越、高橋町、扇ヶ丘、住吉町、菅原町、菅原団地です。町内会ごとに決められた場所に、この後午前7時までに出してください。ごみ収集に関するお問い合わせは、野々市市市民生活課が窓口です。電話番号は 076-227-6052 番、076-227-6052 番です。きれいな街づくりのため、ルールを守ったごみ出しにご協力をお願いします。野々市市内の今朝のごみ収集地区をお伝えしました。

交番インフォメーションです。白山警察署野々市交番の小萩かけるがお伝えします。テーマは自転車盗難被害の防止についてです。今年に入り野々市市を含む白山警察署管内での盗難被害は刑法犯の被害全体のおよそ7割を占めており、住民の皆様にとって最も身近で深刻な犯罪となっています。その中でも野々市市内の自転車の盗難は盗難被害のおよそ4割を占めており、そのほとんどが鍵をかけていない状態の自転車が被害に遭っています。自転車の盗難被害防止の基本は鍵かけの徹底です。警察では鍵を2つかける2ロックを推奨しています。泥棒は盗むのに時間がかかることを嫌いますので、鍵かけの徹底と2ロックをすることで多くの盗難被害を防止し、あなたの

0: 財産を守ることができます。気ぃつけてね。いつでもどこでも2ロック。鍵かけを徹底して盗難被害を防ぎましょう。交番インフォメーション。白山警察署野々市交番の小萩かけるが自転車盗難被害の防止についてお伝えしました。
1: 野々市市の広報番組ホームタウン野々市。続いては帯状疱疹ワクチンについてのお知らせです。昨年令和7年4月1日から65歳になる方などを対象とした帯状疱疹ワクチンの定期接種が始まり、今年度対象となる方の接種期限は令和9年3月31日までとなっています。帯状疱疹は痛みを伴う皮膚の病気です。帯状疱疹ワクチンの対象者は年度によって異なりますので、接種の機会を逃さないようご注意ください。今年度対象となるのは年度内に65歳になる方、または60から64歳で人免疫不全ウイルスによる免疫機能の障害があり、日常生活がほとんど不可能な方です。そして定期接種が始まった令和7年度から5年間の経過措置として、年度内に70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳、100歳になる方も対象となります。今年度定期接種の対象とならない方も、令和11年度までに対象年齢となる年度に順次接種を受ける機会があります。今年度対象となる方にはすでに接種券を送付していますのでご確認ください。この帯状疱疹ワクチンには2種類あり、1つは生ワクチン、もう1つは組み替えワクチンです。生ワクチンの費用は2400円。組み替えワクチンの費用は1回あたり6300円です。組み替えワクチンは2ヶ月以上の間隔を置いて2回接種する必要がありますので、希望する方は遅くても令和9年1月31日までに1回目を接種してください。1回目の接種を終えた方には野々市市から2回目の接種券が送付されます。組み替えワクチンの2回目、そして生ワクチンの接種期限は令和9年3月31日までです。接種を希望する方は野々市市指定医療機関に事前予約をした上で期限内に接種をしてください。帯状疱疹ワクチンについてのお問い合わせ、また野々市市外の医療機関で接種を希望される方は事前に健康推進課まで連絡をお願いします。健康推進課の電話番号は 076-248-3511、 076-248-3511 です。ここまでは帯状疱疹ワクチンについてのお知らせでした。

野々市市の広報番組ホームタウン野々市、ここで一曲音楽をお送りします。お送りする曲はピート・ジョンソン、ゼロ・アワーズ。

0: 健康インフォメーションです。野々市市健康推進課吉尾沙織がお伝えします。テーマは熱中症予防についてです。熱中症は屋外だけではなく屋内でも多く発生しています。野々市市の熱中症での救急搬送は8月が多く、これからの時期は特に注意が必要です。熱中症の初期にはめまいや立ちくらみ、気分が悪い、筋肉がつるなどの症状が現れます。特に高齢者は暑さを感じにくく熱中症になりやすいため注意が必要です。実は熱中症の約4割は夜間に発生していると言われています。睡眠時は覚醒時よりも体に熱がこもりやすく、睡眠中のため症状にも気づきにくいことから重症化する危険性があります。屋内の熱中症予防について涼しく過ごすための3つのポイントをお伝えします。1、室温は26から28度、湿度は40から 60% を目安に調節しましょう。2、扇風機を併用しエアコンの涼しい空気を循環させるようにしましょう。3、涼しい衣類や寝具、遮光カーテン等のアイテムを上手に活用しましょう。健康インフォメーション、野々市市健康推進課吉尾沙織が熱中症予防についてお伝えしました。
1: 野々市市の広報番組ホームタウン野々市、広報野々市の裏表紙ではハッピーバースデー1歳の野々市っ子と題し、市内に住む1歳の子供を掲載しています。1歳のお誕生日記念に広報野々市にお子さんの写真を掲載しませんか。野々市市では広報発行月に1歳を迎える子どもの写真コメントを募集しています。応募期限は誕生月の前月10日頃です。応募の際には子どもの氏名、振り仮名、住所、性別、生年月日、両親の氏名、日中に連絡が取れる電話番号、メールアドレス、子どもが話す立場での15文字以内のコメント、子どもの写真が必要となります。応募していただいた後は抽選結果などについて広報発行前の事前連絡はありません。申し込みにあたりホームページや町色への掲載に同意したものとしますのでご注意ください。またコメントには絵文字を使わずにハートマークを使いたいときはカッコハート、また音符を使いたいときはカッコ音符など文字で表現してください。応募方法は広報野々市の裏表紙にある二次元コードから、または野々市市ホームページの応募フォームからご応募ください。応募の締め切りについては野々市市のホームページで確認していただくことができます。広報野々市の裏表紙に掲載している1歳の野々市っ子募集について、お問い合わせは市民協働課、電話番号は 076-227-6056 076-227-6056 です。ここまでは1歳の野々市っ子募集についてのお知らせでした。

0: 野々市市の広報番組ホームタウン野々市、時刻は午前6時17分です。
1: それではここで一曲音楽をお送りします。お送りする曲はジョー・ベヌーチ&エディ・ラング、 I'll Never Be the Same。

0: 消防インフォメーションです。野々市消防署西村和也がお伝えします。テーマは水難事故についてです。今年も暑い季節がやってきました。海や川、プールなど水遊びはたくさんの楽しさがある反面、さまざまな危険が潜んでいます。水難事故を減らすために4つの注意点をご紹介します。 1. 水の中に入る前はしっかりと準備体操を行い、適度に休憩をとりましょう。 2. 海やプールなどの人混みの中では子供だけで行動させず、必ず保護者が付き添いましょう。 3. 体調が悪いとき、飲酒後、疲れているときは水の中に入るのを控えましょう。 4. 溺れている人を発見したときは自ら水に入って助けようとせず、大声で周りの人に知らせましょう。そして万が一事故が発生したときは速やかに119番通報をしましょう。一人一人が安全意識を持ち、水難事故のない楽しい夏にしましょう。火事救急は119番。消防インフォメーション野々市消防署西村和也が水難事故についてお伝えしました。
1: 野々市市の広報番組ホームタウン野々市、時刻は午前6時23分です。
2: 毎月第1水曜日は
3: ノーネットノーゲームノーテレビデー。
4: 野々市市生徒指導連絡協議会は家族のコミュニケーションを大切にするためにノーネット、ノーゲーム、ノーテレビデーを提唱しています。
5: 毎月第1水曜日は
6: ネットもゲームもテレビもつけないで
7: 家族で楽しく過ごします。

0: 続いて粟田貴明市長の日程をお伝えします。石黒さん、お願いします。
1: はい、粟田貴明市長の今週の日程をお伝えします。8月24日月曜日午後3時30分から輪島市で行われる石川県市長会都市優良職員表彰式に出席、午後4時からは同じく輪島市で開かれる

第146回石川県市長会総会に出席します。8月25日火曜日午前9時30分から庁舎内で行われる平和の旅事業報告会に出席、午後4時45分からは庁舎内ウェブ会議で行われる全国市長会政策推進委員会等合同会議に出席します。8月26日水曜日午前10時から庁舎内で行われる災害時における物資提供等に関する協定締結式に出席します。8月27日木曜日午前9時30分から庁舎内で行われる野々市市有料建設工事表彰授与式に出席、午後2時からは野々市天正閣で行われる野々市市戦没者慰霊式に出席します。8月28日金曜日午前10時から野々市市役所内全員協議会室で開かれる野々市市議会全員協議会に出席、午後1時30分からは金沢市で開かれる石川県市町村職員退職手当組合の議会に出席します。以上、阿波孝明市長の今週の日程をお伝えしました。

0: ムタウン七市高橋町の FMN1 のスタジオからお送りしました。担当は FMN1 石黒カノンと
1: FMN1 石倉康幸でした。どうぞこの後も FMN1 の放送でお楽しみください。
0: ホームタウン七市は七市市の提供でお送りしました。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識・技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: 電気蓄音機から流れる音色が聞く人の心を癒してきました。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。月曜から金曜の午前7時30分から FMN1 荒木涼子がお送りします。
4: 1週間の始まり月曜日、ポップなオールディーズに乗せて笑顔と元気をお届けします。 Why don't you join us? 永瀬よしこの今日も元気で、毎週月曜朝9時放送です。

歌は世につれ、世は歌につれなんていうように、世間で流行する歌は時代とともに変化していって当たり前なのに、令和の今、10代や20代の若い世代に昭和平成の歌が受けています。レコードや CD が回って流行も回る KITPMC 一周回って歌発見。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションから、私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい、そんな音楽を西康子がお届けしていきます。

TTPMC 一周回って歌発見。8月も後半とはいえ、スーパーマーケットにスイカが並んでいるとついつい食べたくなるんですよね。と思っていた矢先、先日小ぶりのスイカをいただいたんですよ。私昔はスイカは4分の1ぐらいにカットしてスプーンですくって食べるのが好きだったんですけど、今はもうあらかじめ一口サイズにスイカを切っておいてフォークで刺して食べるのが好きなんですね。ただそれは大きなスイカの場合なので、小さいサイズのスイカだったら4分の1にカットしてそのままスプーンですくって食べるのもありかななんと思うんですが、やっぱり一口サイズが食べやすいかな。皆さんは一口サイズに切って食べますか？よくスーパーなんかに並んでますよね。もしくは豪快に半分に切って食べる、4分の1にカットしてかぶりつくとか、スプーンを使って食べるとか、いろんな方法あると思うんですけど、どれをチョイスしますか？このチョイスの仕方によってスイカの味わいも変わってくるような気がするんですよ。スイカを楽しめるのもあとちょっと、名残惜しく食べられるだけ食べていきたいなと思っています。さてオープニングは1992年平成4年にリリースした熊谷幸子のファーストアルバムアートオブドリームスからお送りします。熊谷幸子、みんな雨の中。

熊谷幸子みんな雨の中お送りしました。サザンオールスターズ49作目のシングルをお送りします。2004年平成16年リリース、サザンオールスターズ夢に消えたジュリア。

サザンオールスターズ夢に消えたジュリアお送りしました。2010年平成22年にリリースしたアリスナインのシングル閃光のカップリングをお送りします。アリスナインソーラーイクリプス。

花沢工業大学と国際高等専門学校の学生が授業や課外活動を通して知識の習得と知恵の活用に取り組んできた学生たちがその成果を発表する KIT-ICT ステークホルダー交流会2026が来月9月25日金曜日に開催されます。場所は金沢工業大学扇ヶ丘キャンパス6号館の多目的ホールです。時間は12時30分から17時40分までを予定しています。対面式とオンラインと両方設けています。学生のプレゼンテーションでは学生による自己成長ストーリーのプレゼンテーションをお聞きいただきます。学生一人当たり5分程度のプレゼンテーションです。その後にはポスターセッション個別交流会があるんですが、こちらに関しては対面の方のみご参加いただくことができます。どなたでもご参加いただけますが、事前のお申し込みが必要です。詳しくは金沢工業大学のホームページをご覧ください。

AIT BMC 一周回って歌発見。2000年平成12年にリリースした小柳ゆきのカバーアルバム小柳ザカバーズプロダクト1に収録されているサイモン&ガーファンクルが1970年昭和45年にリリースした名曲のカバーです。小柳ゆき、明日にかける橋、ブリッジオーバートラブルドウォーター。

小柳ゆき、明日にかける橋、ブリッジオーバートラブルドウォーター、お送りしました。1978年、昭和53年にリリースした杉田二郎のアルバム、青春はまるで映画のようにから、お送りします。杉田二郎、雨の中の太陽。

杉田二郎、雨の中の太陽でした。角田博が1973年、昭和48年にリリースしたシングル、初恋をお送りします。今からお送りするのは、1977年、昭和52年にリリースしたベストアルバム、メリー・ジェーンに収録されている初恋です。角田博、初恋。

一周回って海外編。テレビや映画、コマーシャルでよく耳にするあの曲も、懐かしい海外のレコード音楽だったりして、ここからは一周回って外国作品を聞いてみましょう。今日は1973年ビルボードホット10021位の曲、ヘレン・レディデルタの夜明けお送りします。もともとはタニア・タッカーの曲なんですね。ヘレン・レディはカバーなんですが、そのカバーバージョンももともとは別のアーティストが歌う予定だったんですね。いろいろありましてヘレン・レディが歌うことになり、結果大ヒットとなりました。たくさんのアーティストがカバーしていまして、日本ではリリースからおよそ3週回ったくらいになるかな、2007年に佐古道夫がカバーしています。一周回って海外編、1973年リリース、ヘレン・レディデルタの夜明け。

0: IT PMC 一周回って歌発見。1972年昭和47年にリリースされたアリスのデビューシングルをお送りします。今からお送りするのは1978年昭和53年にリリースされた武道館ライブのアルバム栄光への脱出アリス武道館ライブからです。アリス走っておいで恋人よライブバージョン。
1: さあ、それじゃあ我々のデビュー曲を聴いていただきます。

0: いや伝わってきますビンビンと、ずっと、何ヶ月か前本当にこうやって、ステージの上に立てるんだろうかとこう、思ってた時がありましたけども本当にこうやっていざ立ってみるとねやっぱりいいもんだなと思います。
1: どうしたん？
0: 怖くないからねおじさんね、もうすぐ慣れるからな。子供さんにはまだきつかったかもしれませんけども、そのうち少しずつ慣らしていきたいと思います。さあ、それじゃあ、この辺で、我々の、ノリノリ、我々はもうすぐ乗りやすいタイプって言いますか、英語で言いますとイージーライダーって言うんですけども、もうすぐ乗ってしまうっていうこういうタイプなんですけども、今からそういう曲を何曲か、皆さんにも聴いていただきたいと思います。ペアンいいかな。
2: アリス走っておいで恋人よライブバージョンをお送りしました。

IT PMC 一周回って歌発見。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションが所蔵する28万枚以上のレコードを中心に音楽をおかけしています。私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい。歌手名や曲名は FMN1 のホームページやサイマル放送の画面にも表示されます。お気に入りの音楽が見つかると嬉しいです。それでは引き続き KIT PMC 一周回って歌発見をお楽しみください。

イティー BMC 一周回って歌発見、イエローマジックオーケストラ YMO の2作目のアルバムソリッドステイトサバイバーからお送りします。 YMO の代表曲の一つです、ライディーン。アルバムは1979年昭和54年にリリースされました。そしてライディーンは2枚目のシングルとして、アルバムがリリースされた次の年、1980年昭和55年にリリースされました。カセットテープの CM

イエローマジックオーケストラライディーンお送りしました。1971年昭和46年にリリースした岡林信康のアルバム、その名も岡林信康アルバム第3週おいら一抜けたからお送りします。落ちた鳥のバラードをお送りしますが、シングルバージョンとアルバムバージョンがあります。今からお送りするのはアルバムからなのでアルバムバージョンです。岡林信康、落ちた鳥のバラード。

岡林信康、落ちた鳥のバラードをお送りしました。ラストは坂本九のナンバーです。1969年、昭和44年にリリースしたシングルです。坂本九、お願いです。

私が聞いたら懐かしい、あなたが聞いたら新しい、 KITPMC 一周回って歌発見、西安子がお送りしました。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 米沢電機はライフラインを支えます。人々の暮らしを支えます。電気で街を支えます。電気が未来を支える時代へ、私たちは皆様を支える存在であり続けます。街が元気だから会社も元気。米沢電機工事株式会社。
1: 毎週月曜午後2時から、
2: 国際高専の放課後ラウンジ。
3: ICT 国際高専の上級生4年生5年生が機械に囲まれた日々をお話しします。
4: You're gonna love it.
5: Look forward to it.
6: およそ15年前に KIT 金沢工業大学を卒業した私井上大輔が KIT の取り組みなどをちょっと先輩面して紹介します。パイセン井上の KIT チャンネル、月曜から金曜午後3時オンエア。
7: イヤホンで聞く音楽空間から飛び出てあなたと共有しましょう。 N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？
8: 月曜から金曜の午前8時から、
7: ぜひご一緒しましょう。
9: 金沢工大学園の学生や教職員、卒業生が出演して世代を超えた共創教育の取り組みなどを語ります。キャンパスアメニティ、土曜午前11時からの放送です。

黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。今から70年以上前の昭和20年代、当時の金沢スキャップ図書館で電気蓄音機による音楽鑑賞会が開かれました。スピーカーから流れる音色は聴く者に寄り添い、その心を癒してきました。黄金の喉を持つ電気蓄音機 RCA ビクター社製のゴールデンスロートです。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート、 FMN1 の荒木涼子がお送りします。

の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。今日の一曲目です。エディ・フィッシャー、レディー・オブ・スペイン。

エディ・フィッシャーでレディ・オブ・スペインでした。次にお送りするのはセロニアス・モンク、イン・ウォーク・ド・バッドです。

お送りした曲はセロニアスモンク、インウォークドバットでした。次はライザミネリ、うつろな愛です。

黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションの所蔵レコードを中心に音楽をおかけしています。静かに針を落とすと流れ出る時代を超えた音色で、あの頃の記憶まで蘇ってきます。黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート、後半も引き続きお楽しみください。

今日は川崎天功の句をお送りします。手花火の煙もくもく面白や。線香花火の煙がもくもくと立ち上る様子を面白やと呼んでいます。手花火の煙もくもく面白や。川崎天功の句でした。線香花火はスーパーで売られているのを今年もよく見かけましたが、社会人になってからはなかなか遊ぶ機会がなくなりましたね。大人になった今だからこそ線香花火をゆっくり眺めてみたいものです。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート FMN1 第3スタジオスマイルから荒木涼子がお送りしています。音楽です。シーナ・イーストン、暗い。

送りした曲はシーナ・イーストン、クライでした。続けてお送りする曲はデイブ・クラーク5、ア・リトルビット・オブ・ラブです。

0: おかけした曲はデイブ・クラーク5、A Little Bit of Love でした。最後の曲です。マービン・ゲイ、愛の行方。
1: Brother, what's up? This is a groovy party, man. Yeah, brother, like, stop.

マーヴィン・ゲイで愛の行方でした。

黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。担当は FM N1 荒木涼子でした。引き続き FM N1 の番組をお楽しみください。

0: 金沢工大指定学生アパート、
1: 金沢市久保の小坂ハイツです。全室随時大改装中です。入居学生さんが楽しく快適な生活が送れるよういつも見守っています。明るい大家ですよ。
0: 小坂ハイツの外観や間取りは FMN1 のホームページで。
2: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展しても、その基礎となる知識技術は変わらない。
3: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の産学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
4: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから、金沢工業大学。
5: モナカ、勧進帳、富岳堂を継承するマックユニオンがお送りする
6: 野の市で難関突破。
5: 毎週月曜日午前8時30分から。

0: 以前はレコードや CD を聴くとき自慢のステレオで音楽を鳴り響かせていたけど、今はポータブルオーディオプレイヤーだよね。
1: イヤホンやヘッドホンでしょ。
0: そう、自分だけの音楽空間。
1: 一人で楽しむのもいいんだけど、もしよかったら共有しません？ N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？最新曲からレコード音楽まで、ぜひご一緒しましょう。
0: FM N1 中村圭介と
1: 辻恵里がお届けします。

0: スーパーに行きますと石川県産の梨が並んでますね。梨のシャクッとした歯触りとともにですね、あのみずみずしさ、僕は大好きです。品種でいうと今の時期は香水で、ほんとね、幸せな水と書くようにみずみずしい甘さにあふれていて、そのネーミング通りだなと毎年この時期思っています。そして食べるたび今年も幸せになっています。お好きな方共有しましょう。じゃあ音楽は辻さんよろしく。
1: N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？
0: はい、紹介しますよ。今日の1曲目はスピッツ。8月7日に新曲「見知らぬ糸」をリリースしています。蒼井優主演のドラマとともにこの主題歌が話題になっていまして、今ヒットをしています。お送りしましょう、スピッツ、見知らぬ糸。

0: お送りした曲はスピッツ、見知らぬ糸でした。
1: N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？次は洋楽をお送りします。
0: アリアナ・グランデ、9月1日に現在開催中のツアーが

終了次第活動を休止すると発表しています。この発表を機にですね、7月末に世界同時に配信リリースされたニューアルバムペタルがさらに売り上げを伸ばしていまして、いやこれもね、ファンのこうなんでしょう、寂しいというのか気持ちの表れでしょうね。ではヒット中のアルバムペタルから1曲お届けします。アリアナグランデ Hate That I Made You Love Me。

0: お送りした曲はアリアナ・グランデ Hate That I Made You Love Me でした。
1: N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？
0: 8月7日にリリースされたアドの新曲モンストロ、現在公開中高橋文哉主演の映画ブルーロックの主題歌として書き下ろされた作品になります。ブルーロック、元は金城宗行の漫画が原作で、今も連載が続いております。僕もですね、愛読者の一人でコミックが待ちきれず週刊誌ペースで電子書籍で読んでるんですけれども、漫画だと人間が、人が実際に行うのはこれ難しいでしょうみたいなプレーって出てくるじゃないですか。まあ、それが漫画の面白さでもあって、このブルーロックでいうと主要キャラの一人、凪聖志郎の三段式フェイクボレーっていうのが出てくるんです。これね、足元の浮き玉、さあシュートを打つよと見せて、

ボールにわざとミートさせないで足先をボールにかすめるだけ。それで一旦ボールを浮かして次は打つよと見せてまたかすめるだけと。要はこれで2回そのフェイクを入れて3回目にミートをさせてシュートを打つというものです。3段式フェイクボレー、こんなもの実際じゃ考えられないプレーなんですけれども、もう漫画の世界だけかと思ってたら、それが今はそんなことないんですね。いや、こう SNS、TikTok などで実際にそういったプレーを真似た動画っていうのが多くアップされていて、サッカー経験者といってもプロじゃない人たちが再現しているんです。SNS のおかげというのか、そういうのを実際に見られる機会が、本当に多くなって、あれできるんだっていう驚きとともにですね、何回練習したのかな、ようやるわっていう感心さえしてしまいますね。まあ、そのうちキャプテン翼の立花兄弟のスカイラブハリケーン、誰かが再現するのかもし完成している動画を知っていたら教えてください、シェアします。はい、じゃあ音楽いきましょう。アドのモンストロ、スペイン語で内なる怪物を意味する言葉、もうブルーロックのテーマであるエゴイストにはぴったりですね。いきましょう、アドモンストロ。

0: イヤホンの中の音楽空間から飛び出て、今日はご一緒しましょう。 N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？この後もお楽しみください。
1: N1 ミュージックシェア、
0: 今何聴いてる？
1: はい、次は平井堅。今年2月に東京国立代々木体育館でデビュー30周年イヤーのファイナル公演を行いました。そしてこの模様を収めた映像作品ブルーレイ &DVD 堅平井 30th Anniversary ケンズバースペシャル2025-2026 を今年10月7日に発売することを先日発表をしたんですね。昨年12月からのこのツアーは東名阪全5公演でおよそ6万人を動員し、大盛況のうちに幕を下ろしたということなんですけども、観客総立ちで盛り上がったあの曲のライブ映像も収められているということです。あの曲、みんなで踊る振りをシェアしたら楽しいでしょうね。これもライブの良さ、いきましょう。2005年のヒット曲、平井堅ポップスター。

0: お送りした曲は平井堅ポップスターでした。
1: N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？じゃあ今日最後の曲です。
0: 2023年の作品、ダイス、ハイボールブギー。

0: N1 ミュージックシェア、今何聞いてる？
1: ジカエリでした。
0: この後も引き続き FM N1 の番組でお楽しみください。

0: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: 1週間の始まり月曜日、ポップなオールディーズに乗せて笑顔と元気をお届けします。 Why don't you join us? 永瀬よし子の今日も元気で、毎週月曜朝9時放送です。
2: ホームタウンの市 SDGs の推進のもと、市民主体の街づくりで、のの市ファン、ののいちブランドあふれる魅力ある街を目指します。ホームタウンの市は1日3回の放送、昼は午前11時15分からです。

0: 野の市で難関突破、
1: 難関突破を目指しチャレンジ中、また今から頑張るぞというゲストをお呼びし、その話題から元気、希望、勇気を今お聞きのあなたにお届けします。野の市で難関突破。この番組は愛を満たせる家づくり、人づくりのマックユニオンと、加賀銘菓、もなか、勧進帳、本舗、富岳堂の提供でお送

0: 野の市でこのもなかを作り続けて68年。富岳堂は和菓メーカーもなか勧進帳の変わらぬ味を守っています。食材無添加にもこだわり、一つ一つ真心を込めお店で手作りしています。すべては美味しいの笑顔のために。
1: 野々市で難関突破。

0: こんにちは、丸ごと断熱住宅でおなじみマックユニオン代表の松尾博之です。本日も30分間リスナーの皆さんどうぞよろしくお願いします。そして私と一緒に番組を進めてくれるのが
1: アシスタントの中島優香です。
0: 本日もよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: 野の市で難関突破、この番組も217回目を迎えることができました。リスナーの皆様に覚えてもらえるよう少しだけ私たちについて説明しますね。それでは優香さん、よろしくお願いします。
1: はい、マックユニオンは野の市市の泡谷ショールームがある建築会社です。愛を満たせる家づくり、人づくりという理念のもと、光熱費の削減をテーマに住宅の丸ごと断熱リフォーム、新築を手掛けています。そんなマックユニオンの社員一同と難関突破にチャレンジ中の人たちをゲストにお呼びし、元気、希望、勇気を皆様にお伝えしていく番組です。
0: そして今回のゲストとしてお招きする方は、一般社団法人北陸キッチンカー協会事務局長杉村美穂さん、および副代表理事斉藤清美さんです。よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。
1: さあ今回はですね、はい、ね、一般社団法人北陸キッチンカー協会としてお二人が出ていただきました、はい、今日本当にお忙しい中ありがとうございます。
2: でもないです。
1: お願いします。ではですね、杉村さんの方から自己紹介や活動内容お話しいただけますか。
3: はい、北陸キッチンカー協会事務局長の杉村美穂です。はい、うちの協会についてお話しさせていただきます。
1: うん、はい、お願いします。はい、
3: 非営利団体としては3年間、で一般社団法人化としてはちょうど1年が経ちまして、はい、現在加盟事業者が105台となっております。
0: すごい、
1: すごい、はい、多い、100台超え。
3: はい、そうなんです。はい、で理事メンバーが6名いまして、はいはい、その理事6人全員キッチンカー現在も運営しています。で私自身もイーナドリンクというカフェのキッチンカーをしています。
1: は
3: い、
1: へー、まずね、この団体が、まあ、加盟者さんというんですかね、105、これはもう年々増えつつあるんでしょうか、杉村さん。
3: そうですね、コロナ以降に特に急激に増えたと感じております。
1: なるほど、なるほど。で杉村さん自身も運営もしながらのドリンク屋さんといいますか、キッチンカーをやられてる。
3: はい、イーナドリンクってあったらいいなっていう名前のイーナから取ったイーナドリンク。はい、
1: すごいですね。例えばどんなドリンクを売ってらっしゃるんですか、基本的には。
3: もう本当お子様が喜ぶアイスが乗ったフロートだったりとか、でもこだわりがあるのが、金沢の柚子を使った、あの柚子ソーダっていうのが私は一番おすすめはしてまして、うんうんうん、それはそこにそれを飲んだ時にあまりにも美味しくて、そこの柚子農園さんまで行って、でもう交渉して手に入れたシロップを使わせていただいてます。
1: うわ、すごいです。なるほどです。ありがとうございます。では一方で斉藤さんはいかがでしょうか。
2: あ、はい、私は、ホットサンドのキッチンカータルトタというのをやっています。
1: はい、ホットサンドってなかなかないんじゃないでしょうか。
2: ないですね。焼き時間がかかるので回転率が悪いので、 あ、はい、あんまりやりたい人はいないかもしれないです。
1: いやでもこの間
2: 儲からないので。
1: でもね、この間お二人が打ち合わせ来てくださった時ね、杉村さんも言ってましたけど、斉藤さんとこのホットサンド美味しいと。
2: ありがとうございます。
3: 本当に美味しいです。
2: 一応こだわりが、
1: 要は焼きたてを、はい、まあ、その場ですぐ提供するっていうことですもんね。
2: もちろんそうですね、ご注文受けてから焼いてそのまま お出しするんですけど、うん、まあ、一番は焼きたても美味しいんですが、冷めても美味しいし、はい、オーブンで焼き直していただいても美味しいです。うん、はい、一応フランスの家庭料理が具材になってるっていうのがテーマで、フランスがテーマになってます。
1: フランスがテーマ、はい、はい、すごいですね。それぞれお二人に聞きたいんですけれども、まあ、この活動を始めたきっかけっていうところになるんですけれども、はい、まずの杉村さん、先ほどね運営もしながらご自身もやられてるって話から、理事のメンバーの一人でもあるっていうところで、何年前からこれ携わるようになったんでしょうか。
3: 私はもともと雑貨の移動販売っていうのを、5年ほど前に始めまして、はい、あまり石川県内で雑貨を売ってる移動販売車っていうのがなくて、
1: うん、あ、なるほど、
3: どうしても出店してるとお客さんから、はい、 コーヒーくださいって言われることが多かったんです。あ、はいはいはい、やっぱりキッチンカーっていう認識が、うん、強いの で、
1: はいはい、
3: で、うちないんですっていうやり取りがあまりにも多くて、あ、じゃ あのカフェと雑貨はすごく相性がいいの で、
0: いいですね、
3: はい、もう一台キッチンカーでカフェをして、
1: はい、
3: 2台で移動したらいいんじゃないか、面白いんじゃないかなと思って、でキッチンカーを始めたっていうのがきっかけになるんですけど、
1: そういうきっかけがあったんですね。
3: はい、
1: で今現在はこうやってね、北陸キッチンカーとして事務局っていうところをされてるんですが、具体的にこの北陸キッチンカーさんっていう事業としては、なんていうんですかね、この主催者イベントとキッチンカー事業者を、まあ、つなげるっていうところが主になるんでしょうか。
3: そうですね、基本的にはそのマッチングだったりとか、う
1: ん、はい、
3: あとはその主催者の方からご依頼いただいた手配、
1: はい、
3: あとはこういうキッチンカーいますよっていう提案だったり、
1: うん、
3: あの皆さんが希望しているような方を私たちが選んだりとか、
1: はい、あ、なるほどです、
3: はい、あとはもうその自治体の方とも最近はつながることも増えてきたので、
1: はい、
3: そうですね、まあ、本当に、うん、あの事業者さんの希望を叶えるべく、
1: うん、
3: はい、皆さんの喜ぶ顔が見れるように頑張ってます、うんうん、
1: なるほど、はい、ね、今の例えば今やった野々市の方では、上野の方で夜市でしたっけ。
3: そうですね、初めて、まあ、月に1回やってます、
1: はい、すごいですね。これもう小松さんがチラシをくださって、私も絶対行きたいと思ってました、
3: はい、毎回すごいたくさんの人が来ていただいてて、
1: うん、
3: もうあの本当にビールを飲んで楽しそうな姿が見れてます、
1: うん、それがやっぱりエネルギー源なんでしょうねきっと。
3: そうですね、あの、ね、金曜日なので開催日が、うん、
1: はい、
3: やっぱ土日とまた違って、
2: なんか解放されてる感じですかね、みんなね。
1: なるほど、
3: そうですね、
1: そうですよ、花、いわゆる花金と言いますかね。
3: そうですね、
2: 懐かしい花金。
1: ありがとうございます、はい、まずいかがでしょうかね、斉藤さんは一方で、まあ、なぜ、まあ、どういったきっかけがあって今現在こうやって携わられてるんでしょうか。
2: 私はもう全然違う仕事をしていたんですけど、はい、うん、コロナで、それこそコロナがきっかけで仕事が全くなくなったので、
1: はい、
2: 時間ができたんですよ、
1: うん、
2: あ、もう一つやりたいことがあったんです。昔調理師免許を取ってたので、ちょっと飲食に興味があったので、今ならできると思って、うん、キッチンカーをやることを決意し、
1: はい、
2: それで、やり始めたんですが、その頃はそれこそ、はい、なんていうんですかね、まだ右も左もわからない状態のキッチンカーがたくさん、まあ、その頃から増えていって、うん、じゃあどうするってなった時に、協会っていうものがあればみんな助かるんじゃないかっていうことで、うん、私もその時のメンバーに声をかけてもらって、キッチンカー協会っていうのがまずは非営利で立ち上がったんですけど、その初期の頃からメンバーにはさせていただいてました。
1: すごい、はい、じゃあもう本当に初期メンバーもお二人が初期メンバーのそれぞれ6人中4人ってことですよね。そうではないですか。
2: 美穂ちゃんはその後に入ってきたのかな。
1: そうです、う
3: ん、私はまたあのキッチンカーじゃなくて本当に雑貨屋さんっていう事業だったので、
1: あ、その当時は、
3: うん、なんか、はい、その事業の人が見ても面白いんじゃないかっていうのが多分、はいはい、その元々のメンバーであったんでしょうね。
1: あ、
3: 拾っていただいたというか。
1: いやいや、すごい、
3: は
1: い、
3: 私はあの主催でイベントをしていたので、
1: うん、
3: 今後一緒にあのやらないかっていうお誘いをいただいて、
1: はい
3: はい、いつの間にかここにいます。
2: の世代よりも若いですけど、すっごくしっかり者なんです、なのでもう事務局任せたら、任せるのはもう美穂ちゃんしかいないっていう感じで、それでもう、ね、あのしっかりとがっちりと お願いしてます。
1: なるほど、はい、お互いの、ね、リスペクトのね、そういった精神っていうのが本当にお二人の仲むずましい姿からも感じられます。ではですね、その斉藤さんにあの最後前半でお聞きしたいことがですね、
2: はい、
1: あの今現在難関突破中のことっていうのはですね、どういったことがあるんでしょうか。
2: 難関突破中、
1: はい、
2: やっぱり今加入している、うん、会員さんがもう100社以上いる、はい、ということ で、
1: すごいですね、
2: やっぱりそれぞれ皆さん個人事の事業主だったり、うん、
1: はい、
2: 会社をしていたりっていうことなんで、うん、会社を立ち上げてのキッチンカーだったりっていうのもあるんですけど、うん、そうなってくると皆さん考え方も違えば商売の仕方も違えば、
1: うん、
2: いろいろやっぱり考え方が違うんですよね、なのでそれをこう取りまとめていくためにはどうするんだっていうことを、今あの理事のみんなの間でいろいろ話し合って、
1: うん、
2: こううまくまとめ上げていく、 一致団結していくっていうところを、なんとか私たち頑張ってやっていきたいなって思ってます。
1: すごい。そうですね、いかにまあスピード感というか、まあ、丁寧でスピード感あって、なおかつスムーズにっていうところ で、
2: そうですね、
1: この105の加盟の方々をしっかりまとめるっていうのが主になってくるお仕事なんですね。なんか改めて

0: 今思いました。
1: 難しいんですけどね、なかなかね、
0: まあ、人と人ですね、
1: はい、
0: はあ、すごい、なんかいろんなことが鍛えられそうですね。うん、またなんかスピード感を持ったそういったなんか

0: 今ほどお送りした曲はマイケル・ジャクソンのブラック・オア・ホワイトでした。野の市で難関突破、 FMN 第3スタジオスマイルからお送りしています。パーソナリティ松尾博之とアシスタントの中島優香と、ゲストに一般社団法人北陸キッチンカー協会事務局長杉村美穂さん、および副代表理事の斉藤清美さんにお越しいただいてお送りしています。さて斉藤さん、今ほどのこの曲はどういった好きなところ、思い入れがあるんでしょうか？
1: あ、もう、うん、MJ の曲は全部好きで、あ、MJ って言っても三浦純じゃないですよ。はい、マイケル・ジャクソンがすごい好きで、うん、もうどんな曲でも全部好きなんですけど、まあ、ブラック・オア・ホワイトの気分だったので、うん、はい、なんか爽やかな空気が流れる曲じゃないですか。
0: 確かに、はい。

0: その MJ の中でもちょっとこの曲が聴きたいなと思ってリクエストさせていただきました。本当にテンションが上がります、うん、マイケルを聴くだけで、
1: うん、わーすごい、はい、でも本当速攻決まりましたもんね曲はもう。
0: そうなんですよ、もう青とか言っちゃいたくなりますもんね。なっちゃいますもんね。
1: なっちゃってましたね。
0: そうなんですよ、
1: すごすぎる、はい、いやでも本当にね最初なんか音楽がねなんかあまり聞いたことないような始まりから入るけどもあれがなんかまた来ますよね。
0: そうですね、うん、なんといっても
1: 入りというか、
0: うんうん、どこかしらマイケルが詳しくない人でも知っている、うん、大体の曲は知っているっていうところがあるじゃないですか、うん、サビのところだけは知っているとか、はい、なんかそういうマイケルってすごいなって思いながら、
1: う
0: ん、はい、
1: ありがとうございます、
0: は
1: い、
0: 元気出したい時はマイケルを流してキッチンカーやったりとかもします、
1: うんうん、あめっちゃいい。じゃあもう、はい、MJ 聞こえたらもう斉藤さんがいるっていう感じですよね。わ、ね、はい、かりました、はい、ありがとうございます、はい、では後半にもお二人にたくさんお話聞かせていただきたいんですが、早速今の現状や感情について杉村さんいかがでしょうか。
2: はい、今の北陸キッチンカー協会の現状としましては、はい、本当に加盟している皆さんが各所で、うん、本当に楽しいイベントを盛り上げてくれてる、うん、っていう形にはなってるんですけども、それ以外にも、私たちは能登の復興支援の方にも力は入れてまして、震災が起きてからもずっと炊き出しだったりも行かせていただいてたんですけど、はい、今後も能登復興支援は続けていきたいと思ってますし、熊本の地震でも今は、全国のキッチンカーが尽力していただいてるんですけど、私たちキッチンカー協会も、はい、その全国キッチンカー協会っていうのがあって、はい、そちらに加盟しておりますので、まあ、今後どんな形になるかは分からないんですけど、うんうん、協会として支援はさせていただきたいと思っています。
1: なるほどです。まずそうやって能登復興支援も今もなおされているっていうところが一つで、やっぱり当初2年前のこの震災が起きた時っていうのはもう本当にみんな総勢で炊き出しにも行ってられたってことでしょうか。
2: そうですね、もう本当に最初は道がなぜひどかったので、はい、行きたくても行けないっていう現状もあったんですけども、はい、もうそれもいろんな県だったりからもご依頼をいただいて、優先的に私たちキッチンカー協会のメンバーが、うん、珠洲から、うん、輪島、うん、門前などいろんなところからに炊き出しを行かせていただいてました。もう毎週ですね、もう週 2,3 ぐらいですかね、はい。
1: なるほど。で今現在は例えばどういった支援方法として、例えば地域の誰々にこういったイベントをしてますっていうのは何かあるんでしょうか。
2: そうですね、今だと、はい、スポーツ事業だったりとか、本当にお子さん向けが結構多いんですけども、はい、今の能登に残ってくれてる子どもたちが、震災前と同じように楽しい能登に住めてるってことをなんか実感できるような、
1: うんうん、
2: お手伝いという形で、
1: うんうん、
2: いろんなそうですね、うん、イベントなどには参加はさせていただいてるんですけど、
1: うん、素晴らしいですね、はい、ありがとうございます。では斉藤さんはいかがでしょうか。
0: そうですね、キッチンカーを始めたのが結構いい年だったんですね、あ年齢的に、ね、そうなってくるとなんか若い時よりも、
1: はい、
0: まあ年を重ねた時の方が、うん、人脈っていうのは、うん、若い時あるじゃないですか、そうすると何か新しいことをやるってなった時に皆さんやっぱ協力してくれる周りの人たちがすごく多くって、じゃあ出店先はあの人に相談すればいいよとか、うん、車改造するならあの車屋さんに頼めばいいよとか、
1: うん、あキッチンカーの改造、
0: そうでその許可を取るにはこうしたらいいよとか、助成金はここからこの人に相談するというって、うん、全部こう周りにいるんですよね、うん、そういう方々がやっぱり、うん、
1: すごい、
0: そうすると私が動いてなくても、うん、なんか知らないうちに周りが動いてくれてて、うん、なんかこういつの間にかキッチンカーが完成して、うん、それでなんかオープンの日を迎えっていうことが起きたんですよ。
1: 起きたんですね。
0: そう起きたんです、うん、それっていうのはやっぱり若い時にはなかなかできないことだなって、うん、今の私だからそういうことが経験できたのかなっていうので、すごくこう周りの方に感謝して支えられて、うん、一緒にやってるなっていう感じはすごくしますし、うん、まあ、オープンしてからもすごい皆さんその昔からの仲間がこう 来てくれて、うんうん、ずっと応援してくれてるのがすごく嬉しい。その方たちは別にキッチンカーだからとかじゃなくて、はい。

0: がやることだから応援してくれてるっていうのがあって、うん、それがすごく力にはなってるなと思います、
1: うんうん、うわ、周りの支えがあってから、はい、あったからこそ今の自分がいるし、自分のそのねキッチンカーしだしたタイミングもやっぱりもう全部必然だったんでしょうね、きっと。
0: そうですね、もう本当にコロナのがなかったらやってなかっただろうし、
1: はい、
0: まあ、いろんなきっかけをもらったっていうことで、うん、まあ、ポジティブに考えて、はい、やってます、はい、
1: でもそれこそ今ね、あの斉藤さんがおっしゃったように、その一連の助成金はこうしたら方がいい、うん、車の改造はこうしたらいいっていう事前のことを全部お二人ともやられてるからこそ、その事業者さんにも伝え切ることができたり、なんかそこでのね、うん、なんかお話っていうのがスムーズにいくんじゃないかなってふと思ったんですが、うん、いかがでしょうか。
0: そうですね、まあ、経験を踏んでここまで来てるので、うん、はい、まあ、新たにこうキッチンカーをやりたいという方々には、そういったアドバイスとかも、うん、まあ、させて、少しはさせてお役に立てるのかなって、させていただけるのかなっていうふうには思いますし、うん、なんかもう遠慮なく何でも相談していただければいいなと思いますし、はい、なんか皆さんちょっと遠慮がち、始めね、新しく入ってこられた方って、ね、どんなこんなこと聞いていいんだろうかとか、うん、そういったことも考えられるみたいなんですけど、そんな遠慮はいらず、皆さんぜひどんどん私たちに何でも聞いてくださいという気持ちではいます、
1: うん、なるほどですわ、はい、すごいありがとうございます、うん、ではそんなですね、この北陸キッチンカー協会さんが今後さらに難関突破していきたいことっていうのはどういった思いがあるんでしょうか。斉藤さんいかがでしょうか。
0: あ、そうですね、
1: はい、
0: 協会として今そういったイベントマッチングとか依頼者さんの要望にお応えしてっていうことをずっとやってきてはいるんですけれども、うん、
1: はい、
0: 今後はやっぱ協会として主催のイベントっていうのもやっていきたくって、うん、そういったところでやっぱりこのキッチンカー協会っていうのがあって、こういったあのマッチングだけじゃないいろんな活動をしてるんだよっていうのを、まあ、この石川県の野々市、はい、石川県の皆さんに知っていただけたらいいなと思いますし、まあ、北陸なんで北陸3県か、
1: うんうんうん、
0: ね、北陸3県の方に知っていただきたいし、
1: はい、
0: また事業者さんとの交流会というのも開催したりというのもやっていまして、あの勉強会を開いたりだとか、
1: はい、
0: 交流でちょっと飲み会みたいなこともしたりとかっていうのも、
1: うん、
0: あの今後も定期的にやっていけたらいいなと思っています。
1: なるほどです、はい、ありがとうございます。では最後に杉村さんの方からぜひあの告知などあれば教えてください。
2: はい、9月の22日、はい、祝日の火曜日になりますが、うん、野々市の上野で、北国街道野々市の市の前夜祭としてキッチンカーが並びます、はいはい、でそちらではあのうちの協会のメンバーが盛り上げてくれるので、プロジェクションマッピングなどもあると聞いてますので、ぜひ、はい、この前夜祭から楽しんでいただきたいっていうのと、うん、あと11月8日の日に、それも能登の都議にはなるんですけれども、防災マルシェっていうのをします、はい、こちらも一応あの復興支援の一環としてやらせてもらうので、
1: うん
2: うん、またぜひあの皆さん来て、
1: はい、
2: 野々市にも能登にも、はい、足を運んでいただければと思います。
1: はい、ありがとうございました。たくさんの質問に答えてくださった一般社団法人北陸キッチンカー協会事務局長杉村美穂さん、および副代表理事の斉藤清美さん、今日は本当にありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
1: 野々市で難関突破では、日々こうして難関突破に向けて頑張っている人たちを毎週ゲストにお招きしていきます。野々市で難関突破、今回は一般社団法人北陸キッチンカー協会事務局長杉村美穂さん、および副代表理事の斉藤清美さんをお招きしてお話しました。
3: はい、
1: いやね、まずあのこの北陸三県のね、北陸キッチンカー協会っていうところ、うん、私今回初めて、あの
3: 105台って、ね、すごいね、
1: すごいですよね、うん、この加盟事業者さんが、
3: うん、
1: なんかすごいこのキッチンカーのなんていうんですかね、裏側で見えない努力をされてて、
3: うん、
1: で当日は華やかにもう人々をもてなす、
3: うん、
1: でみんなも楽しんでやるっていうところを、うん、の真髄というんでしょうか、
3: うん、
1: それをすごいなんか分かって自分もすごい勉強になりました、
3: ね、イベント会場よくたくさんね知ってるよね
1: 本当に、うん、であとはですね、お二人が本当に口を揃えて言われたことがですね、うん、やっぱりキッチンカーの魅力っていうのが単なる移動販売ではなく、もう出来たて、まあ、冷たいものは冷たいもの、温かいものは温かく食べれるっていうところがもう魅力っていうところと、うん、ぜひキッチンカーにまだ足を運んでみてないことはぜひ行ってみてください、ね、ということで、もうこれはね、はい、ぜひもう皆さん行ってほしいですよ ね、
3: いいね、
1: うん、 本日の野の市へ難関突破はパーソナリティ
3: 松尾博之と
1: アシスタントの中島優香とゲストに一般社団法人北陸キッチンカー協会事務局長杉村美穂さんおよび副代表理事の斉藤清美さんをお招きしています。

0: 金沢高台指定学生アパート
1: 野々市市高橋町のパストラルハイツです。モニター付きインターフォンで安心安全、冷蔵庫洗濯機電子レンジ設置済み、大きなクローゼットで収納 OK、 快適なスクールライフをエンジョイして。
0: パストラルハイツの外観や間取りは FMN1 のホームページで。
2: そうなんだ、そうハイデン。
3: 強風で電線に物が引っかかっていたな。
4: 停電の原因になることがあるため、見かけたら北陸電力送配電までご連絡ください。また切れている電線は感電の危険があるため絶対に近づかずご連絡ください。
3: そうなんだ、
4: 北陸電力送配電。
5: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識・技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
6: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。
7: 金沢工業大学。

0: 8月24日月曜日午前9時を回りました。今日も元気です、永瀬よしこと。
1: 今週も元気印 FMA の中村圭介です。
0: 暑いね。
1: 暑いですね。もう気温が 32.5 度を観測しています。
0: 今、はい、うわ、後でしっかり申し上げますけど35度ぐらいになりそうだということですけれども、
1: 熱中症警戒アラートも石川県出されてますんで 要注意ですね、この暑さ。
0: あんまり用もないから出歩かないんですけど、たまにでこの週末なんかも出歩いた時に救急車が通ると、あ、熱中症かなと思わずね、思ったりしてしまいますね。であの若い方が運動している最中にっていうのも小松あたりであったように聞いておりますけれども、自分は大丈夫、去年大丈夫だったもん、これは効かないんだよね。はい、気をつけてください。普通あの暦っていうのはぴったりあったりして、暑さ寒さも彼岸までっていうのも本当にあったりするんですけども、昨日は処暑でした。あの暑さが収まってそろそろ秋に向かうぞっていう日らしいんですが、何の何の全然やね
1: どこがやねん
0: ってい
1: う暑さ、
0: ね、みじんもないわって、ね、はい、ただね、降らないからというのか、夜月が出てると美しいんですけれども、8月19日先週ですけれども、旧暦の七夕であったそうな、はいはい、それをちょっとあの耳にしたもんですから、お月様を見ましたけれども、上限の月半分がきっちり出ておりました。でただそれを報じたテレビの番組ではですね、天の川を彦星がその半月の月を船に見立てて、その船に乗って、織姫様に会いに行くと、まあ素敵なこと言うとるわけよ。
1: ロマンチックですね。
0: ロマンチックですね。で、そうなんだと思って月を眺めて、乗ったかなあんな盾になってたら月ひっくり返るけどなって思いながら見てたんですけど、はい、やっぱり暑い時はそういうね、涼やかになるようなことをちょっと探して見てみるのはいいかなというふうに思いました。
1: だから立秋過ぎて、まあ、お盆ぐらいの時にはこうだいぶ朝晩も少し気温下がってきて、